0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio Feony Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Saotranao zahay no niamin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

او كيف فك الشكري Afatra nao faka mtifamurina na retar mana masina nai. Bao mendi kia masa na kawande mantra nai zai. Misa uta simitera ri mamifunata na uzai ni amsan fitiava na lepe sansa ti mamurna. Amfuto na reeta huwa nai nao. Miasu na isan famuruna nao chiu simba, chiu ravi nao. Arman me isan huwa nai. Sufan me sana futiniani. Fa... Ufitaina sofana mbinana nay amin'ny fianana manontolo azo nay miatrika ny fianana kehitriny manomana ihany koa ny mandrakizay nay ihany ny teninao izay ny kehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy izay toriana amintsika amin'ny dianio ity riavana dia ny epistily ho an'ny romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ampitelopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina ampitelopolo romanina toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo ampitelopolo ka hatramin'ny fahaenina ampitelopolo toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy endreny alalan'ny haren'andriamanitra ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony izy anie nomemboninahitra mandrakizay amen reray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana iavana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny romanina itya ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto famaranana hidirana ho amin'ny fizarana vaovao arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny romanina dia fampiorenam-pinoana fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa lay inony iza moa lay ivavahany tsy anao tahaka an'ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay andriamanitra tsy fantatra ny kristiana

ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy reto de mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana zany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononona eto de Andriamanitra fantatra, lay Andriamanitra ny Israely, lay Andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy Andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay Andriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia fahaterahambaovao ho an'ny olona izany. Ny fahaterahambaovao izay lazaina dia midika fa efa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zanany Andriamanitra, dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany dia fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary raha i Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily, ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratra izay. Manindriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany, ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambara ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amin'ny telopolo hoe endreny alala ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitenintsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny filozofia.
sy andriamanitra voaporofin'olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy andriamanitra satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filôzofia na amin'ny lôzika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny 5:30 lalina tena saro takarina izany ka tsy isika olombelona no iteny hoe andriamanitra dia tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa andriamanitra no mamaritra antsika. Ary raha isika amin'izay hamaritan'andriamanitra azy aza dia voalazany tsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoisan'ny volo ambony lohantsika fa izy andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy. Toetra mampombany izany maha izy azy an'andriamanitra izany ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny heriny sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany satria azy isika. Ka tsy isika no iatrehitra hoe miahy ny tenantsika fa izy andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny ahatongavany eto ambonin'ny tany fa ny ray aman-dreniny efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika andriamanitra no miahy, andriamanitra no mitantana antsika, zanany isika, zanany isika ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no manome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo, apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao amin'izay zavatra ataonao na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao fa atoky azy andriamanitra kosa ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany satria zanany isika ary karakarantsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny 5:30 hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no ahalalana an'izany teny izany farak'izay tsotra indrindra namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesis 1 sy amin'izay filazana hafa ihany koa ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazantsara hatramin'ny epistily aza dia milaza dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy
isyandriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritra izany, mahasoa izany. Izy no niavian'izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa ny nataon'andriamanitra dia tsara izany. Dia ireo tsara ireo fanambarana rehetra hitantsika amin'ny Genesisy toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara io izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany. Rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky izany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, dia mahita sika hoe ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinater, fa tsy isika mihitsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra, na ny ordinater ohatra, sy ny sisa rehetra. Ary izay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasan'ny olona amin'ny andavanandro ireny dia tena sarotiny, ary tena farak'izay sarotiny amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy izay namorona. Ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asa atrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa dia tsy mijanona ho azo samy irery fa ho an'ny olona rehetra izay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany. Misitraka vola maro tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samihafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro izany. Ka raha misy maka ny zavatra noforoniny dia mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara. Fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany fikambanana angezabe izany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, dia tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono izany, dia mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe niavian'izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian'izao zavatra ary izao. Izy koa no mbola miazona azy tsy mba toantsika olombelona
fa isika olombelona no miezaka mikaroko amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan-tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana amin'ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny sy asa ohatra ka miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsarovy fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, de tsy isika no mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. De mampiasa nefa vitany isika. Ary raha tena mampiasa zany zava-bitan'Andriamanitra zany tokoa isika satria tompony zavatra rehetra izy, de mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatrany hoe vao mahay mikroso fahana de mifanohitra tanteraka amin'ilay maha izy azy an'ilay namorona antsika izany, mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikroso fahana ny fiainana? Voalaza ohatra hoe Madagasikara tany manan-karena harenan-kibon'ny tany, fa maninona ny malagasy no voata tafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao? Nefa koa lazana fa malagasy de firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany de izao: tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dehibe, fa saingy tsy mety miaina amin'ny tena zanaka. Tsy tena miaina amin'ny mahazanaka fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary de ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataon'ny be sy ny maro. De jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataon'ny be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahan'ny toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana izay omeny mpamantatra ny toetrandro aza. Raha mitohy izao fanimbahana ataon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, de taona vitsivitsy de ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika: manimba. Sady tsy vitany hoe manimba fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa ka milaza hoe zany nanao an'izao na zany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra de manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra: hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io de tsy mety eken'ny olona mandraka ankehitriny zany hoe hiasa sy hitandrina ny saha zany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatiny zany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana zany ny akabeazany. Raha mba misy tokoa azany manao an'izany dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovy tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy,
vao hoe miaina isika fa eto ambonin'ity tany ity de efa iainany zany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra noarian'andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao, aoko isika ho mpanaraka azy andriamanitra ihany koa, manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny any mbantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana. Sarany iainantsika ampiadanany, ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo, fa amin'ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsarovo fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy eo amin'ny andiny faina amin'ny telopolo, dia hoe izy no mihazona azy tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ny rafitra misy antsika no antony mato izao antsika, fa izy Andriamanitra no miazona antsika, miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa. Na dia zahantsika sombana azy ireny, mety misy manimba, tsy mieritreritra ny fanimbana, fa tsy nahy izany, misy fanimbana tena inina. Ka na ninina natao izany na tsinahy izany, dia tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hiveloma antsika, mba hatsapantsika ny halehiben'ny fitiavany, mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa. Iraketany fontsika sy ny fitiavantsika azy, ho resy lahatra tokoa isika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra, ary dia ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'n'ity anio ity. Tiany isika dia karakarainy, anariny, torony hevitra, tsy avelany andeha amin'ny fahazarana, tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samihafa rehetra. Ry havana nomen'Andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa Andriamanitra novaliana tamintsika izany hoe Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasimbana. Andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany, ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisa nanantsika olombelona. Ny zavatra faharoa izay nomena antsika teo dia ny zavatra noarian'Andriamanitra tsara, arovan'Andriamanitra izany mba azontsika miaina. Isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa, ka mpikarakara sy mpanatsara, mpanolokolo, fa tsy ho mpanimba. Vokatsoa ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy any an-danitra ihanytsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany, ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'Andriamanitra. Eto isika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany. Ireo havana no zavatra lehibe anankiroa natolo Jesosy Tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinay ny hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ry zareo ny feo mamantonalina no niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe nahoana no mijanona eto, hira izay nisantarana izao fandarana maraim-pifaliana izao mety alarim-pifatelo ny volana jona taona 2022 ity. Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao anio izao a, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandreza onjam-peo mamintsika izao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao.

Fandarana maraim-pifaliana izay fanarakitsika tsy tapaka moa eto anivo izao onjam-peo mamintsika izao a. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa indray no tafiaraka aminao amin'ny ity maraina ity a, ary dia ampifaliana tokoa no iarahana aminao mpiaino eto a. Hiaraka eto indray isika hifampitantana, hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, hitady ny tavan'ny Tompo, hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra azy ny amin'ny fahatsarany izay mbola mpandalovony amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra iray no anorenana izao fandarana maraim-pifaliana izao, dia ny Salamo 5:1-5 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Tomponay, io endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao. Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamely ratsy. Amen. Salamo 5:1-2 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay entintsika indray anorenana izao fandarana maraim-pifaliana izao, ka dia manasanao indray ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny Tompo antsika ato anatin'izao fandarana mamintsika izao a, indrindra koa ny amin'ity tontolon'andro ny Alarobia 3 Jona ity. Tsara raha mivavaka isika anomboka ny fiarahana ary ametraka eo ampelatanan'ny Tompo ny zavatra rehetra. Ivavaka isika ny Tompoko. Misaotra anao Zahay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masonao, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anandray izao andro vaovaonio izao, dia ity Alarobia 3 Jona 2024 ity. Misaotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nampandalovinao tamin'ny fiainanay, na fifaliana na fahoriana, na tsara na ratsy, na sarotra na mora, nininona zavatra natrehanay. Dia isaorana anao avokoa ireny rehetra ireny satria Andriamanitra endri ny Andriamanitra izay ivavahanay. Dia ianao ilay Tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay ivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany. Ianao ilay Andriamanitra Tompon'ny ainay ka mbola mamelona anay, ka velona trapamonjena izahay afaka mifampiaino amin'ny alalan' izao onjam-peonao izao. Ny fahasoavanao Andriamanitra no anton'izany rehetra izany, ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga izany no mbola manaraka anay, ary vaovao isan'ny maraina tokoa izany ny famindramponao izany, ka izany no ifalianay sy ravoravonay eo aminao. Amin'ity maraina vaovao ity ary dia indreto izahay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary koa mametraka indray ny fiainanay eo ampelatananao satria zava-poana ihany ny fiainanay raha tsy eo ianao Andriamanitra. Dia mamindra fo aminay mamelany eloka ianao ny amin'tsy fantanterahanay rehetra, na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny indrindra fa tamin'ny asa. Dia indreto izahay mifona eo anatrehanao ary mangataka ny fanadiovana avy amin'ny rahanao Jesosy izay efa nalatsaka ao teo amin'ny azo fijaliana, mba hamonjy anay amin'izany fahotana izany. Dia mametraka izahay ny tontolon'andronay androany izay ho atrehanay Tompo, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alehanay, dia ianao anie no momba sy hitahianay. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra. Ianao no hanafery tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy, ary ianao no hamangy ny isa-tokantrano ny isa-piankohonana mba samy hahita ny herinao sy ny voninahitra ho avokoa ny tsirairay avy amin'ity anio ity. Dia mangataka heritanjaka fahasalamana avy aminao tokoa izahay, hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay zahany tsirairay avy, na ny fianaran'ireo zandry zanaka, na ny asa fiveloman'ny ray aman-dreny, na ny asa fitoriana ny filazantsaranao any amin'ny sehatra maro samihafa any, sy izay asa rehetra tanterahinay ka araka ny sitraponao apetraka aminao izany rehetra izany ho voninahitra ao rery ihany. Dia matoky izahay Jesosy Kristy Tompo fa andray an-tanana feno ny fiainanay ianao, ary manoloana ny ady sy ny olana maro samihafa izay sedrainay ety amin'ity tany fandalovana ity. Dia marino aminay ny teninao izay milaza fa androso eo anoloanay ianao, andravina mikitaotaona rehetra, anorotoro ny varavarana varaina, ary anapatapaka ny hidi vy. Dia matoky ny fahasoavanao izahay, matoky ny fitantananao izahay Jesosy Kristy Tompo, ary izay fidiana voaforona melezana anay amin'ity anio ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevana ny Nazareta, nandidina sy androana ny asan'ny satana rehetra tsy anakery tsy anapahefana aminay sy ny ankonanay tsirairay avy, ny amin'ny eto anivo ny onjam-peo, ny ampiainy rehetra. Dia matoky izay fa mivoninahitra ao no amirapiratra amin'ny olonao rehetra. Apetraka aminao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho feno ny fanatrehanao
ary fantatra efa manakambary ianao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay aina mamelombelona ny fiainanay sy ny fonay, indrindra fa ny fanahinay, ary ny teninao ihany koa ilay mampiorina sy mampijoro anay amin'ny finoana anao. Ka dia mitenena ary ianao Jesosy Kristy Tompo araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen.

0: Maraim-pifaliana.
1: Ia ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika riavana izay ny amin'ny hira izay nentina ho solom-pifandraisan-tanantsika iny anamafisana ny fiarabana ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra izay miantsona matoky amin'izao marefo ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa na ny radio feno filazantsara izao an hirany ny mpitory izy iny an ny tany sy ny lanitra no lohateniny ary anehonany amin'ny fahalehibeazan'Andriamanitra moa ny voambara tao anatin'izay tononkira izay isika izay velonaina dia mila midera an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy satria izy no antony izao rehetra izao ary izany indrindra moa ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ity alarobia ity dia ny hoe Andriamanitra ny avian'izao rehetra izao a dia mbola homenantsika eto ihany a izay a ary horesantsika misimisy kokoa miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora fa isika no andeha aneo izany fahatsaran'Andriamanitra izany eo ampiarabelona amintsika ary indrindra amin'ny fiainantsika andavanandro dia asehontsika miariary fa lehibe tokoa ny Andriamanitra izay tompon'ny fiainantsika ka mendrika ny hoderaina sy homemboninahitra amin'ny fotoana rehetra. Mahery 7:30 minitra ny amin'ny enin'ora maraina andeha hoarahantsika ry aloha ny zanam-pandaharana voalohany toy ny mazatra tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana dia ny baiboly raisokavakio ao anatin'ny 8:24 no anarahantsika n'izay raisokavakio ny baiboly izay anjaona toko fa 7:10.
2: Ny baiboly
3: raiso
4: kavakio.
5: Ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fa 7:10 andiny voalohany hatramin'ny 5:20. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana.
5: Ary tamin'izany dia nalainy pilato Jesosy ka nokapohiny, ary ny miaramila nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany ary nampitafiny lamba volomparasy izy. Dia nanatona azy ireo ka niteny hoe, "Arahaba ry ny mpanjakan'i Jiosy?" sady namely tahamaina azy izy. Dia nivoaka indray pilato ka nanao taminy hoe, "Indro, izao mitondra azy mivoaka ho eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay heliny na dia kely akory aza." Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy lamba volomparasy. Dia hoy pilato tamin'ny vahoaka, "Indro ny lehilahy." Ary rehefa hitan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy dia niantso ireo ka nanao hoe, "Omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy." Hoy pilato taminy, "Entinareo izy ka omboy amin'ny hazo fijaliana, fa izao tsy mahita izay heliny." Fa ny Jiosy namaly azy hoe, "Izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tena no zanak'Andriamanitra." Ary noho ny reny pilato izany teny izany dia vao maika natahotra izy. Dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Avy aiza moa ianao?" fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy pilato taminy, "Tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao aho sady manana fahefana anombo anao amin'ny hazo fijaliana koa?" Jesosy namaly azy hoe, "Ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomenanao avy any ambony, koa izay nanolotra ahy taminao no manakeloka bebe kokoa." Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy pilato, nefa ny Jiosy niantso ka nanao hoe, "Raha alefanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka dia manao teny manohitra ny kaisara." Ary rehefa reny pilato izany teny izany dia nitondra an'i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny fitoerana atao hoe lampivato fa amin'ny teny hebreo gabata. Ary andro fiomanana amin'ny paska ny andro tokony ho tamin'ny ora fahaenina, dia hoy izy tamin'i Jiosy, "Indro ny mpanjakanareo." Fa niantso ireo hoe, "Ento, ento, omboy amin'ny hazo fijaliana izy." Hoy pilato taminy, "Omboiko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjakanareo?" Ny lohampisorona namaly hoe, "Tsy manana mpanjaka afa-tsy kaisara izahay." Ary tamin'izany pilato dia nanolotra azy taminy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy ary izy mitondra ny hazo fijaliany dia nakany amin'ny tany atao hoe Ikarandu, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Ary izany anarana izany dia anovaky ny Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romanina sy grika izany. Ary noho izany ny lohan'ny mpisorona tamin'ny Jiosy dia nanao tamin'ny Pilato hoe: aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy? Fa izao, izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho. Pilato namaly hoe: izay voasoratro dia voasoratro. Ary rehefa voaomby miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila, ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony fa tenina iray ihany. Dia niresaka hoe izy: aza mba triarintsika fa aoka hilokantsika ho an'izay ahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe: nozarainy ny fitafiko ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataony miaramila. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria vadiny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny: ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany, dia fantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy: mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaigitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaigitra notohiziny tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy, dia nanao hoe: vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro, dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba hotapahina ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nohombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa noho ny nankeo amin'i Jesosy izy, dia hitany fa efa maty sahady izy ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa ny miaramila anankiray nandefona ny lany voany, ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milazany marina izy mba inonareo koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: tsy hisy hotapahina ny taolany. Ary hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina: ijery.

0: ny nandevenana an'i Jesosy.
1: Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, mpianatr'i Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fahatahorany Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba hazahoany manaisitra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazo manitra voaharoaro tokony ho zato livatra, dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny lambam-paty mba amin'ny zava-manitra, araka ny fanaon'i Jiosy raha manamboatra faty aleviny. Ary nisy sa teo amin'n'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo anatin'ilay sa nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenan'olona, ary teo no nandevenany an'i Jesosy no niandry fiomanan'i Jiosy satria teo akaiky ny fasana. Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raisoka avakio.

Isaorantsika ny tompony amina fahatsika nandrehany izany zanam-pandaharana voalohany ato amin'ny maray mpifaliana izany dia ny baiboly raisiko avakio jaona toko fasivy ambin'ny folo manontolo no anjarantsika ary nohony ary havana fa voaraintsika ny afatra izay voambara tao anatiny izany tenin'andriamanitra izany dia izay tena lehibe indrindra moa dia ny amin'ny tantaram-pamonjena izay nasehon'andriamanitra ho aisoanao isika eto amin'ity izao tontolo izao ity tamin'ny alalan'i jesosy kristy. Tantara tsy ho voakosoka eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina tokoa ry havana izany famonjena izay efa vitan'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, ary isan'andro isan'andro dia mila mibanjina izany hazo fijaliana izany isika, fa tsy hoe akaiky ny fotoana amin'ny paska ihany vao iserasera sy iresaka makasika ny amin'izany hazo fijalian'i jesosy izany, fa isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra dia mila mibanjina izany hazo fijalian'i jesosy izany isika, satria ny fibanjinantsika an'izany hazo fijalian'i jesosy izany no anisan'ny hery iray manosika antsika andovan'ny fiainana mandrakizay. Mahery fito amby roapolo minitra ny amin'ny ora mitohy ny fiarahana atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Manao kopa-tanana ho antsika hatrany izahay izay miaino izao onjam-peo mamintsika izao a, na ny eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, vakina Karatra Manontolo a, na ny any amin'ny faritany eto Madagasikara eto izay miaino amin'ny alalan'ny web radio a, ny ivelan'ny Madagasikara ihany koa ny ampitan-dranomasina any a miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia anaovana kopa-tanana avokoa tsy ankanavaka isika rehetra ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Anaraka iraray isika entintsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra hatrany ary anomezana fahasotoana sy fifaliana ho antsika rehetra ny amin'ny adidy miandry amin'ity tontolon'andro ny alarobia telo jona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Tarika ny fanilo ny araka amintsika ao anatin'ilay hira hoe fa tsara ny asany.

0: Maray Pivalino.
1: Maray Pivalino.
2: Almanaka.
0: Almanaka.
2: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
0: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
0: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa,
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
0: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
2: lova

0: koa izy amin'ny fanaovana sary, ary mbola misy mirakitra ny asa tanany ao anatin'ny rova mandraka kehitriny. Izay sary mampiseho any Rasalama Martioro, izay naely novidin'olona nandritra ny jobily fahazataona nandefonana any Rasalama Martioro.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy.

0: Ie, hisaorantsika ny iray aman-dreny pastora Yves Razafiarison antalehany ny foibe loterana momba ny fifandraisana ny tondra tamintsika n'izay zanam-pandarana faharoa dia ny alimanaka izany a izay manamarika moa ny daty androany inona fa ny tompo fahalalana indray isika dia ho ampandrenesana n'izay zanam-pandarana alimanaka izay. Tsy adininay mandrakarivany miarahaba ireo izay manana tsingeritaona rehetra amin'izao alarobitelo jona 1:22 izao dia mirariny soa mirariny tsara antsiraray avy ary mirary antsika ihany koa mirary anareo izay manana izany tsingeritaona izany anao fety sambatra miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mitoy ny fiarahana ato anatin'ny maraim-pifaliana efa voambara tamintsika moa ny amin'ny izay lohahevitra anjarantsika indray amin'nytian'io ity satria isan'andro isan'andro dia manaka ambara amintsika ny tompo amin'ny alalan'ny teniny moa izany a izay ampitondrainy ny mpanompony eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao ka ny amin'nytian'io ity dia hoe andriamanitra noho ny avian'izao rehetra izao. Romanina 13:33-34 no angalana izany lohahevitra izany ny tenin'andriamanitra. Romanina 13:33-34 andriamanitra no ny avian'izao rehetra izao. Dia rehefa any amin'ny amin'ny 7 ora dia efa hitantsika ao amin'ny tambazotra serasera ao izany lohahevitra izany a dia efa asaina sahady isika aneo ny hevitrantsika. Asaina ihany koa isika angataka hira satria fotoanany a ny maraim-pifaliana tahaka an'izao fotoana fangatahana hira, fotoana anehoana ny hevitra, anehoana hijoroana vavolombelona la ifampirariana soa ihany koa fotoanan'izany izao maraim-pifaliana izao. Toy izany ihany koa ny ao amin'ny SMS amin'ny alalan'ny 0383892 00 na ny 0331 912 00 dia ao ihany koa ianao afaka mangataka hira, maneho hevitra, mandefa SMS fa ho raisina avokoa irenirehetra ireny ary ovakiana rehefa tonga ny amin'ny valora sasany izay zanam-pandaharana amakiana izany SMS sasfa ny hokevitra antsika izany. Mbola maro ny zanam-pandarana horenesintsika atao anatin'ny maraim-pifaliana aza toniona fa misy ny vahiny izay vahiny eto anivon'izao onjam-peo izao mity maraina ty a dia manasantsika rehetra tsy hisaraka aminay e. Eo ampiandrasana indray mandreny pastora isika izao a dia andelo anaraka ny hirantarika andriana raha mamonjy hoe tsara izy mbola manambarany amin'izany fahatsaran'andriamanitra izany ty hira ity a ary efa hosantarintsika sahadiny amin'izay voambara ao anatin'ny lohahevitra fa izao zavatra rehetra hita amin'ny masotsika izao a izay nantsy hitantsika ihany ko aza avy amin'andriamanitra avokoa ny avian'izany rehetra izany ka rariny raha isaotra sy hidera azy isika ny amin'izany fahatsarany rehetra izany.
1: Maraim-pifaliana
2: FM 91.2 MHz.

0: Maray Pifalino.
1: Ie, dia izay ny amin'iny hira ny rana tamin'ny tarika andriana Ramamonjy iny a, tsara izy a, izay no lohateniny hira. Efa tonga eto indray mandreny pastora Andry Mitona Philipson na pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary a, izy moa no miaraka amintsika mampianatra antsika eto anivon'ny onjam-peo a, rehefa larobia tahaka an'izao a, dia ho raisintsika ary a izy a, mpifaliana no iara-pananao ray aman-dreny pastora, tonga soma tsara indray mivahiny atao anatin'ny fandarana Maraim-pifaliana amin'izao alarobia telo jona 26:00 izao, ary misaotra anao ihany koa manaiky ho fitaovana ampiasain'ny tompo indray a, ka tonga soma tsara eto.
2: Ampifaliana lehibe tokoa no entina iara-pananao zoky voahirana matratra izao maraina vaovaon'ny alarobia fa telo ny volana jona taona 26:00 izao. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra satria lehibe tokoa ilay fitantanany antsika isan'andro isan'alina, satria miaino maraina vaovaontsika, tombon'androm-pahavelomana fahatsika manao ny adidy, ny andraikitra, ny asa, ny fanompoana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia arabaina koa isika rehetrarehetra ary mpiaino mpanaraka ny onjam-peo radio feno filazantsara rehetra, naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao a, ny andro mangatsitsika mety mbola misy ao an-trano, mbola mikopikopinao a, ireo zay tsy maintsy mandeha noho ny asa, noho ny fianarana, noho ny aditsy andraikitra maro samihafa, dia mirary anareo tahian'i Jesosy daholo a, fatolorana antsika rehetra ny arabasoa arabatsara amin'ity maraina andro mafinaritra omeny tompo antsika ity. Eto dia singanina mandrakariva manokana ny FLM Voajanahary a, izay anatanterahana ny asa fanompoana tamboloboka entina anatanterahana ny fitoriana filazantsara, dia kopatanana ho antsika FLM Voajanahary manontolo, kopatanana ho antsika ho an'ny ankohonana no hoan'ny fahatemanjanaka ao an-trano mimakomana andeha hianatra mpianatra ramatoa mikarakara manomakomana eo ihany koa, ka dia tolorana ho azy ny kopatanana mirary soa azy ireo tahian'i Jesosy mandrakariva. Isika rehetrarehetra koa tsy verina diso anjarany amin'izany fa dia ampimizara fahasoavan'Andriamanitra ho tahian'i Jesosy daholo tsika rehetra mandritry ny tontolo androndroany. Zay no lava, zay ny fohy, fa manana loha hevitra isika amin'ity anio ity izay mifakotoy izao hoe Andriamanitra no niavian'izao rehetra izao. Zay no loha hevitra antsarantsika androany, Andriamanitra no niavian'izao rehetra izao. Zavatra anankiray izay tena hoe misongadina amin'ity dia ny hoe fahatanterahan'ny asan'Andriamanitra mahagaga eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny fahatanterahan'ny asan'Andriamanitra zay hoe lavorary sy mahagaga eto amin'izao tontolo izao a, izay zany tena hoe hevitra ambara, satria raha misy zany hoe niavian'izao rehetra izao, zany de hoe mijery an'ilay zavatra efa tanteraka isika avy amin'Andriamanitra zany zavatra izany a, tsy haintsika olombelona. Ka dia ao anatina loha hevitra tsika no mandinidinika an'izay fa ny tenin'Andriamanitra zay entitsika amoaboasa no melabelarana azy dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany a Roma, Romanina 12:10 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny 13. Ao anatin'io tsika no handinika an'izany hoe ahoana ary zany hoe Andriamanitra no fahatanterahan'ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity, satria izy no niavian'izao rehetra izao. Raha vao miresaka izao rehetra izao tsika ao amin'Andriamanitra tsika, dia ninona ilay fahatanterahan'ilay izy, dia inona ny efa tanteraka? Ny famonjena no efa tanteraka. Ka mino aho fa ampiorina amin'ny finoana antsika, satria zay ny zavatra hojerintsika ao. Angatantsika mpanajana aloha izoko voahirana hamaky ity anjara perikopantsika tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ity a, dia ny epistily nosoratana ho an'ny fiangonana tany a Roma, Romanina 12:13 ka hatramin'ny 13, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Endre ny alalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalalan'ny sain'i Jehova ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no omembonahitra mandrakizay. Amen.
2: Amen. Ankasitra antsika zoky voahirana namaky izany tenandriamanitra izany, izay mitarika antsika ny amin'izany hoe asan'andriamanitra mahakaka izany, satria misy fanontaniana mipetraka azy eto. Misy zay hoe tena fijoroana hoe misy haren'andriamanitra maro isan-karazany a, ho hitantsika ao anatin'izay zavatra izay a. Fa raha ny hoyntsika teo hoe ny lohahevitra de hoe andriamanitra ny avian'izao rehetrao, fahatanterahany asan'andriamanitra tonga lafatra eto amin'izao tontolo izao. Mety mitentsika hoe aty aminay ny ohatra ny tsy tonga lafatra, aty aminay mbola betsaka, dia izao ilay famonjen'andriamanitra efa vitany eny tokony iainantsika, fa tsy mijery ny asan'ny satana izay mamotika sy mandravontsika. Fa izao raha miorina tsara ao anatin'n'ity lohahevitra anjarantsika androany ity tsika, dia tena hoe hitantaratra hoe ahoana ary a ny mahakasika an'izany hoe tokony efa ho fiainantsika sahady eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka noho izany zanakevitra anakoroa no dinihantsika amin'ity a, misy fivelarana maromaro nefa ao anatin'io zanakevitra roa io a. Dia izao fantarintsika aloha ny momba an'andriamanitra, satria andriamanitra ny avian'izao rehetra izao tsy fantatsika akory aza andriamanitra. Ary eto andriamanitra izay tondroina dia hoe iza ilay andriamanitra tondroina? Momba an'andriamanitra aloha izany nyjerentsika. Rehefa avy eo ntsika mijery an'izay asan'andriamanitra izay, satria hitantaratra izany hoe ny avian'izao rehetrarehetra izao a dia nisy asan'andriamanitra mahagaga tao, asan'andriamanitra tonga lafatra tao. Dia ho fantarintsika ny amin'izay asan'ny andriamanitra izay. Ary rehefa avy eo ntsika ao amin'ny fenjy famaranana mahitany an'izay hoe marina tokoa fa andriamanitra no ny avian'izao rehetra izao. Dia tomboantsika amin'ny taridalana amin'ny pericube fa andao isainty fo ilohantsika. Dia rehefa avy eo ntsika tonga dia miroso avy hatrany a amin'ny taridalana ny pericube anjarantsika androany. Sotra tompoko,
1: sotra betsaka ray aman-dreny. Ndao ary aloha isika hiaraka amin'ny landy rahabeny ray ny ao anatin'ity iray ity hoe andriamanitra mpamorona.

0: Fanaitra tokoa an'Andriamanitra araka izany hira izay rentsika izany satria lehibe ilay fitiavana lehibe famindrampony. Sao sika dia tonga eto amin'ny taridalana anjara-pirikopantsika androany ka ny romanina toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo. Fa manahoana aloha ny bokyny epistily ho an'ny fiangonana tany a Roma. Paoly apôstôly manoratra an'ireo epistily. Inona moa ny epistily? Taratasy nosoratana na taratasy ho alefa. Ka misy izay nalefa ho an'ny fiangonana ary misy izay nalefa ho an'ny zanaka ampanahany Paoly. De momba ny fiangonana moa zany de hitantsika tsara Roma, Korinto, Galatia, Efesosy, Tesalônika, ireo fiangonana. Fa ho an'ny zanany ara-panahy kosa dia ao i Timoty, ao i Titosy, ao i Filemona izay nanoratany an'izany epistily izany. Ka ny epistily ho an'ny fiangonana tany Roma no anjarantsika androany. Dia Paoly apôstôly no nanoratra hitantsika eo amin'ny andininy voalohany eo izany. Ary raha ny marina dia hoe tamin'ilay diam-paoly fahatelo no nanoratany an'ity epistily ity satria nisy dimisionera zay nataony Paoly. Inona moa zany hoe dimisionera? Voyage missionnaire, zany hoe mandeha mitory ny filazantsara. Ndi voalohany tamin'izany de nandididina ny taona dimy amby efapolo ka hatramin'ny sivy amby efapolo teo de fiangonana tany Antiokia, Kiprosy, Listra reny zany. De rehefa avy eo izy niverina tany Antiokia indray. De nandeha indray izy tamin'ny dimy faharoa ny taona dimapolo ka hatramin'ny taona roa amby dimapolo teo eo zany a. De tety an'ny Korinto indray izy, de tany Listra tanàna indray izy, nionany tamin'ny Timoty tamin'ny dimy faharoa io, de tany Frigi, Galatia, Filipi, Tesalônika, Atena. De zao rehefa vita ny dimy faharoa de nakany Jerosalema izy, ary avy teo de niverina no tany Antiokia indray. Fa ny dimy fahatelo a de tamin'ny taona telo amby dimapolo ka hatramin'ny valo amby dimapolo zay namangina ny Efesosy roa taona izy tao, Korinto rery taona izy tao. Fa ilay dimy fahatelo izy tsika de ny taona fito amby dimapolo ka hatramin'ny valo amby dimapolo a de nanoratra ity epistily ho an'ny fiangonana tany Roma itya i Paoly apôstôly. Maro ny zavatra ngeza be zay tena votoatin'ity epistily ho an'ny fiangonana any a Roma ity satria fantatsika tsara fa misy ny afatra lehibe sy matanjaka Roma na firenena lehibe, ary amin'ny maha romana firenena matanjaka azy lehibe zay de mifamoivoy eo ny karazan-javatra maro, ary efa matanjaka firenena miseho daholo ireo kolotsaina maro isan-karazany indrindra fa ny grika tamin'izany fotoana izany a de misy ny fanoerana ny fivavahana. Ka tao anatin'izany indrindra ny tena ny ilaina ny hoe fahatongavany afatra lehibe filazantsara izay nalefa nakany amin'iny faritra Roma iny. De amin'ny maha misy hoe misy jentilisa zay zany de hoe misy izay tena hoe adinatao tamin'ireo fanompotsampy maro isan-karazany. De hitantsika ny amin'izany fa misy fotokevitra vitsivitsy zay ambara ao de anakiroa no ambarantsika. Voalohany aloha de hoe eo ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra ny diosin'ny jentilisa zay aloha zany ny zavatra kely ray fotokevitra ray ingeza be voalohany ambara tamintsika. De eo ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra ny diosin'ny jentilisa zany hoe araka nylazaina teo hoe ao anatin'io tontolony firenena matanjaka hoe de misy jentilisa zay tena manaivaivan'Andriamanitra mihitsy de tezitr'Andriamanitra tamin'izany. Faharoa de hoe fanamarinana omena ampahasoavana, fanamarinana omena ampahasoavana. Ary tadidio tsara fa Andriamanitra de manamarina ny olona, eny na jentilisa aza de manamarina izy rehefa maninona? Noho ny fahasoavany. Inona ilay fahasoavany? Mino ny famonjena vitany Jesosy Kristy. Ka noho izany de hoe tena misy ilay fanamarinana izay ataon'Andriamanitra ao anatiny io. Ka reo fizarana anankiroa ireo ny tena hifotoran'izao asan'Andriamanitra lehibe amin'ny fitoriana filazantsara ato hoe misy aloha ny fahatezeran'Andriamanitra fa misy koa ilay fanamarinana. Io ilay anehoan'ny mahampamindra fo an'Andriamanitra ao anatin'izany asa lehibe mahagaga izany. Eto ny perikopantsika de mitarika antsika mandrakariva ny amin'izany hoe inona ary ilay asan'Andriamanitra, inona ilay asan'Andriamanitra izay ataony amin'ny fanamarinana ny olona zany. Dia ndonga antsika hitodika ny amin'izao perikiompanjara antsika androany izao, voalohany a ny any andiny fahatelo amby telopolo eto dia maneho indrindra ny amin'izany hoe haren'Andriamanitra, maneho ny haren'Andriamanitra ny andiny fahatelo amby telopolo amin'ny toko faharaika ambin'ny folo eto. Dinona izany haren'Andriamanitra izany? Ny fahendreny ary ny fahalalany. Haren'Andriamanitra izany. Ka raha vao miresaka an'io fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàn'Andriamanitra io a, dia mitodika ny amin'ilay famoronana isika, satria izany ny tena harena sarobidy ao amin'Andriamanitra. Tanteraka ny asa famoronana izy tamin'ny alalan'izany. Ny faharoa dia ny amin'izany harenan'Andriamanitra izany dia hoe ny fitsarany tsy hitalany. Raha vao miresaka fitsarana tsy hitalany tsika dia mitodika ny amin'ny fanavotana, satria fitsaran'Andriamanitra ary amin'ny mijery anakalay fotsiny sika dozy e, izay mino sy atao baptisa no vonjena fa izay tsy mino eloina. Fitsaran'Andriamanitra mamonjy fitsaran'Andriamanitra manameloka. Ka noho izany ao anatina fitsarana tsy hitalana izany a anehoan'ny fanavotana antsika olombelona izany, anehoany an'izany izany tsika, izany hoe fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mitsara, tsy hoe mitsara dia manameloka mandrakariva, fa ilay misy hoe matoky anaka voavelany eloka ao, vita ny fanamarinana antsika, vita ny fitsarana ny olona, tsy hitalana izany, izany hoe tsy mety tapitra io io fanavotana izay ataony amin'ny olona io. Ny fahatelo dia ny amin'ny hoe momba ny amin'ny hoe ny lalany tsy azo fantarina, lalany tsy azo fantarina eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Inona ilay lalan'Andriamanitra tsy azo fantarina? Ny fantatsika mandrakariva raha vao miresaka lalana antsika dia tsy mahavita mandeha irery fa tsy maintsy misy mpitarika, ary reto hoe tsy azo fantarina tsy takatry ny saina. Ka noho izany ilay fanahy masina no miteny any amin'izay hoe lalan'Andriamanitra tsy azo fantarina izay. Ka noho izany haren'an'Andriamanitra lehibe ho antsika izany no ambarany eo amin'io andininy fahatelo amby telopolo io. Ny andininy fahatelo fahatra amby telopolo sy dimy amby telopolo moa izay hoe eto no anehoana hoe izy ilay hatramin'ny taloha indrindra, izy ilay tokana, izy ilay tsy toa, izany hoe tsy misy afa-tsy izy. Dia ahoana ozy? Izao dia izao ihany no izy ilay hatramin'izay ka ho mandrakizay. Io no ambarany eo amin'io, satria mipetraka eo nyfanontaniana mantsy. Io ilay fanontaniana nytenenina teo am-piandohana hoe fa iza moa nalalan'isain'i Jehovah ary iza no mpanolo-tsaina azy? Misy mpanolo-tsaina ve izy? Tsia, tokana izy. Iza nalalan'isainy? Tsia, tsy nisy. Iza nanome azy aloha hamaliana azy indray? Tsy nisy izany. Fa izao dia hoe izy dia Andriamanitra tokana tsy toa mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra. Ka noho izany eo no anehonany amin'izay maha Andriamanitra ambony indrindra izay. Dia ny faramodely hoe ny andiny faina amin'ny telopolo eto a manehony amin'izay hoe fahatanterahany asan'Andriamanitra tonga lafatra sy mahagaga. Io no velabelarintsika ao anatin'izao loha hevitra anjarantsika izao, ka dia manasa antsika sahady a iombona ao anatin'izay fotoan'izay. Fa efa tonga mpaikorantsika, andeontsika anana fisentonana fohy aloha, rehefa avy eo a toizantsika amin'ny alalan'ny loha hevitra anjarantsika androany. Saotra tompoko.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratry mania filovana amboiponana fitandremana lova soa fiarenantsoa fiangonana lova soa fiarenantsoa fetin'ny taranaka ezaka famaranana famitana ny trano mpitandremana hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM lova soa fiarenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora fitopavahana ara-litorjika, tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe tana sampana fanilo FBL, tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany alina antsakira fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia Fizafianta Sampana VLM Groupe Evangélique FDL mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady enina jona enina amby roapolo sy roa arivo fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo composé, soupe, hôtely arivo ariary dimy arivo ariary iray alina ariary. Mandra-peona ny lova soa fiarenantsoa e.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina omotrambatra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana sy Notapartany Avaratry Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/26 aty Loharano. Fanefa, ianareo no mpanasin'ny tany. Matio 5:13-13a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023/26 manomboka amin'ny 6 ora maraina. Fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Soloho Niaina Roland, mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina, ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/26 amin'ny 8:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoha lefitra ny sinodapartany altara sy toriteny ny filoha ny sinodapartany Avaratry Mania, pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 5:13-17a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirara ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratry Mania, filiovana ndrakiba fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny fanefa hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7:25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nyotrana izany fotoana izany. Isy ny fampimpivavahana ara litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomeniny, absolisiona, vokatra sy rotsapalopon'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7:25 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy any. Ka ny zoma 5:07 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komity jeneraly. Anasana ny zanak'ampelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko ho ny prosiny komity ny fiangonana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 0344-095-67 0324-080-06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sentry,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fivahana Santé Tsarasotra.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
6: ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany,
5: ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso.
7: Tsonony,
8: Izar Gospel,
9: Siamboara Gospel,
10: Izay Atao,
11: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa,
12: Miala Ady fa fitotoana,
13: 25
14: amin'ny roa ora tolakandro,
15: vidy pidirana
16: Silver,
17: 5,000 ariary,
18: Gold,
19: 1,000 ariary,
20: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila,
21: Lovasoa 4C,
22: manoloanan'ny Kamafavato Fotsy,
23: manoloanan'ny Librairie Loterana Antsena Kely,
24: Fiaramiasa,
25: Famizi,
26: Radio Feon'ny Filazantsara,
27: Natiora Radio,
28: Radio Ads,
29: RTA,
30: RTV,
31: enao sy sanandrasany
32: fa zahay.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sonodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandrina,
0: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amby roapolo, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe mankany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
0: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sonodapartany.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazana tsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah lefi tokosoko faharoapolo nindimy fahinamafotapaka. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby ily fa valopolo taonany tompo lehibe faharemeny izay atao amin'ny sehatra maintsy nysopamanysira be ny asabosy fahenina volana jona taona enina amroapolo soa arivo manomboka amin'ny sivy ora maraindrompivavahana ary litorjika fanokafana ny Jôby ily izay tarihany ray aman-dreny pastoly andria manabiso ratolo-janahary filohan'ny synodam-paritany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika didi alfa triomphe laila prize music
2: izy koa nokoa raha la surprise amin'ny fotoana io
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
3: tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
4: ny tsangambaton'ny Jôby ily dia trano fireketana
1: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Miderany Jehovah ry firenena rehetra, miderazy ry olona rehetra. Salamo fa 7:7. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro vonaitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo ny filazantsara.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5,000 taonany. Varavarana amin'ny sokatra, ny 5, 7 ary 5 volana ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatse. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina an-tokafa. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Ny alahady fitotoana kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobi mankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatse. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatse manoloana ny Kamafavatovody, manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5,000 sy 1,000. Kiara-miasa, famizi, radio feon'ny filazantsara, natiora radio, radio ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.

0: Isarana trany no pian izay mbola tafiaraka aminay ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ity alarobia 3 jona 26 sy 28 ity ary dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra izay mbola miantsona matoky eo amin'izao maritrefy ny 1:50 teboka roa izao ary manonona mandraika hariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika ary dia inoana fa samy nandray izay nanandrify azy isika tao anatin'izany rehetra izany. Dia toy ny mahazatra ihany koa moa misy ny ravaovao izay fanarakitsika rehefa ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao. Zanam-pandaharana moa dia ho alefantsika eo ihany izay rehefa avy eo fa ny fotoanantsika miazakazaka, ary raha tsy misy ny fiovana dia misy ny vahiny izay ho raisintsika rehefa avy eo ihany koa. Dia zahana alamina sy arindra arak'izay ny fandaharam-potoana eto anivon'izao fandaharana mamintsika izao. Dia iverina ary isika ato anatin'ny lohahevitra izay iarahna amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voajanahary. Ao anatin'ilay lohahevitra hoe Andriamanitra no niavian' izao rehetra izao, Romanina 12:30 13:16 efa nentiny tamintsika teo ny taridalana perikopa makasika io lohahevitra io. Fa itoy isika ray aman-dreny pastora ao anatin'ny resaka izay fanaovana eto moa izany ifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Dia avy hatrany angamba fanontaniana no apetraka hoe ohatrohatry ny ahoana moa izany ray aman-dreny pastora ny makasika ny momban'Andriamanitra? Afaka mba hovelarinao misimisy kokoa aminay ve ny amin'ny hoe momba an'Andriamanitra izany?
1: Sotra indrindra soko voahirana. Ia, Andriamanitra no niavian'izao rehetra izao. Andolofa tarisika ny momba an'Andriamanitra. Iza Andriamanitra? Misy ve Andriamanitra? Andolo zay na misy ve aloha Andriamanitra? Inona ny entona nehoana fa misy Andriamanitra? Ohatrohatra izany no zavatra hoentsika. Fa raha vao miresaka hoe momba an'Andriamanitra tsika resaka ny hoe na dia hoe teolojia, izany hoe fahafantarana ny momba an'Andriamanitra. Ka izay le hoe teolojia, teo Andriamanitra, logos fianarana ny momba an'Andriamanitra. Ka mipetraka izany ny fanontaniana voalohany hoe misy ve Andriamanitra? Zay izany aloha le zavatra tokony ho fantatsika voalohany hoe misy ve Andriamanitra. Dia akapobenina to eto fa tsy amintsika rery a de hoe tena misy ve Andriamanitra. Dia eto an'izao tontolo izao misy ny mino fisian'Andriamanitra ary masamy manana ny andriamaniny aby ny olona maro. Fa ny zavatra izay hotsy hoantsika amin'ny alalan'ny fampianarana biblika antsika dia izao: misy Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany tonga lafatra sy mahagaga eo amin'ny zavaboary. Io ilay hoe révélation naturelle. Zay zany aloha zavatra anankiray entintsika andresena lahatra hoe no ny asan'Andriamanitra lavirary sy mahagaga dia misy Andriamanitra. Misy Andriamanitra amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana, conscience, izay vavolombelon'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona tsirairay. Zany hoe resaka révélation générale zany ity, satria ako zany ty zako ty dia mifeo fieritreretako manifino koa mifisin'Andriamanitra. Misy koa Andriamanitra izay nambara teo hoe amin'ny alalan'ireo karazam-pivavahana samy hafa izay maneho ny fanirin'olombelona te hifamatotra aminy, te hifamatotra amin'Andriamanitra. Dia karazam-pivavahana maro io zany le resaka hoe religion relie mamatotra, zay ny tikany relie a mamatotra. De religion zany hoe mampifamatotra amina resaka fiombonana amin'Andriamanitra. De misy Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, zany koa zany anehoana hoe révélation scripturaire, fisian'Andriamanitra. Ary misy Andriamanitra ho antsika fiangonana kristianina manokana dia hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra tonga nofo eto an-tany, révélation spéciale zany. Zany zany aloha ny anankiray raha miresaka hoe fisian'Andriamanitra tsika sy momba an'Andriamanitra. Fa misy Andriamanitra dia zany hatramin'ny taloha indrindra. Raha miresaka siansa tsika dia hoe resaka Big Bang zany ny taloha indrindra, hoe fipoahana lehibe tamina atoma bitika indrindra no nisian'izao tontolo izao. Zany ny siansa. dia mifantanina mipetraka ary ava iza le atome makely bitika indrindra zay nando mipetraka atsika fa zao hoe misy andriamanitra atramin'ny taloha indrindra tamin'ny taloha indrindra ary io andriamanitra zay misy io de hoe tsy toa io tsy toa io ary inona ny FDP an'izany hoe tsy toa manana voninahina ary zao io andriamanitra taloha indrindra io de maninona mandrakzay koa io zany zany nana momba an'andriamanitra mandrakzay zany hoe moins l'infini jusqu'à plus l'infini tena tsy voafetra zany zany fisian'andriamanitra zany ary ny manaraka de ny amin'ny hoe mandrakzay a andriamanitra ozitsika teo raha vao miresaka an'izay andriamanitra zay tsika de miroso mandrakarivany amin'ilay hoe anaran'andriamanitra io mba sika ho teny kely eto satria betsaka le milaza fiantsoana ny anaran'andriamanitra raha vao mitentsika hoe elohim elelion el olam el gana iave jire iave rafa e iave nisi e iave shalom reny zany a entina nondrona lay anaran'andriamanitra nisy dikany aby reny ary atsika rehefa mahita hira de maheno reny hoe zaosao zao fa ny tena marina anakaretina ho tenena mombanytya de misy zay didina petraky ny hoe aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany zany hoe izy lay andriamanitra tokana ho atsika fiangonana mino any andriamanitra de nefa misy ndray le hoe aza manononona foana ny anaran' jehovah andriamanitra ao inona ny antony izy iny ny antony izy iny de zao tsy natao notononona io anarana iave inona ny antony satria nahoana ny amin'ilay hoe maha masina azy ny amin'ilay naha masina azy ka zao tsy nety tamin'ny jiosy nanorona n'la anarana hoe ve satria ny everina hoe masina be zany de tsy maintsy nasiana inona zanatsoratra tao ny zanatsoratra zay tsy maintsy novelomina tao anatin'io iave io daloha jerekitsika vetivety any hoe ny fanonana hoe jehovah de tsy nampiasain'ny jiosy fa izeriny mpandinika tokony atao de hoe iave na iave ny katôlika mbola mampiasany hoe arytsika nandray rehefa maneo fampianarana amin'ny fampianarana de mbola miteny ny anina ankehitriny hoe iave fa zao arak'izay nytenina teo hoe noverina ho masina tsika nefa efa masina miendrika tsika ankehitriny zany manonona ny anarany iave fa zao ny antony zany tamin'izany fotoany zany a de tsy azo ny tenenina lay ave fa lay ave de ny antsona ny anaran'andriamanitra zay ohatra hoe adonay ka le zanatsoratra tao amin'ny adonay no natsofoka tao amin'io iave io ka nanome an'ilay hoe eova zay zany le zavatra natonga le hoe eova ka rehefa hanonina izy de tsy niteny ave fa ndao le eova no natsona satria sarotra taminy satria masina loatra izany andriamanitra zany de ankehitriny aza manana fisalasalana ny am'izany hoe nahoana zao mbola misy milasa misy mampifangaro mantsy hoe jehova sy ave itsika efa masina efa olon'andriamanitra masina afaka miantso ny anaran' jehovah fa ny ampiasaina azy fampianaran' lotera ny ampiasaina azy no mila fandiniana satria rehefa ampiasa ny anaran'andriamanitra tsika de ho amin'ny fangatahana ho amin'ny fisaorana ho amin'ny tsodrano ho amin'ny fofonana no ampiasaina azy fa tsy sanatria ampiasana anaran'andriamanitra ho amin'ny fanafenana ny ratsy atao na ho amin'ny fianianana tena misy fahadosoana raha ohatra tsika mianina amin'ny anaran'andriamanitra marina amin'ny anaran' jehovah diso zany satria tsy afaka ny ainina am'izany tsika satria tsy tanteraka ka noho zany zay zany ny antony ampiasantsika ny anaran'andriamanitra de ao anatin'n'izay maha anaran'andriamanitra zay de hoe misy andriamanitra atramin'ny taloha indrindra manana ny persona an'izy io de ny ray ny zanaka fanahy masina tokana izy fa manana ny persona ny telo ho atsika manokany zay a manana ny persona ny telo de ny andriamanitra ray andriamanitra zanaka andriamanitra fanahy masina
0: misaotra betsaka raha aman-dreny pastora fa feno fanazavana tao anatin'izay manodidina ny momba an'andriamanitra izay, fa hotoizana ihany ny fanontaniana raha mijery isika amin'izao vaninandro vanim-potoana iainantsika izao raha aman-dreny pastora, dia maro dia maro tokoa ireo karazam-pivavahana miorina etsy sy eroa hitantsika eny izany, samy milaza izay mahaizy azy sy ny finoany ihany koa izy ireny, ao ny silamo, ao ny bodista, ao ny maro samihafa. Dia fanontaniako raha aman-dreny hoe iza marina moa izany ny tena inony ireny olona ireny, ary iza marina no andriamanitra tena hivavahany?
1: Marina be zany. Eto aloha zany samihafa ny hoe fiangonana sy ny karazam-pivavahana. Ny fiangonana zao ohatra ny hoe fiangonana loterana malagasy, fiangonan' Jesosy Kristy, ny fiangonana ohatraohatr'izany fiangonana katolika romana. Fa ny karazam-pivavahana dia hoe mivavaka amin'izay hinoany. Zay zany, zay zany le karazam-pivavahana, hoe ao amin'io fivavahana toeram-pivavahana io inona ilay andriamanitra inoany. Dia anankiefatra ihany no teneniko eto. Ny voalohany a, dia misy ny atao hoe fivavahana tsy kristianina. Zay zany loha anankiray, tsy kristianina. Satria nahoana? Tsy mino an' Jesosy Kristy ho andriamanitra izy ireny. Tsy mino zany, ka noho izany tsy mivavaka amin' Jesosy. Zay zany loha anankiray, tsy kristianina izy ireny. Fiheverany an' Jesosy mety ho mpaminany sala amin'izany. Fa efa nyteneninao teo ohatra ny silamo, ny bodista, ny indo, ny karazan-javatra maro samihafa ohatra ireny a, dia tsy kristianina ireny. Zany hoe fivavahana tsy kristianina ireny. Aloha zany aloha zay aloha zany zavatra renyko aiko, satria manana andriamanitra ohatra ny silamo iala, ny bodista manana ilay andriamanitra ivavahany, indo manana an'ireny. Tsy hianatra an'ireny tsika eto fa soa dia lasa misy makany ny olona. Ia, dia ny faharoa indray, fivavahana tsy tena kristianina. Ahoana ry ity tsy tena kristianina ity? Satria nahoana? Amin'ny ampahany no maha kristianina azy. Amin'ny ampahany, mety ho gaga kely tsika, ahoana ndray zany amin'ny ampahany zany? Inona ny atao hoe ampahany? Secteur, ny ampahany ihany. Zay ny mahatonga le hoe secte, ampahany. Ka inona mahatonga an'izay ny maha tsy tena kristianina? Mety hoe fanahy masina ihany, mety hoe Jesosy ihany, mety hoe Jehova ihany, ohatraohatr'izany. Ohatr'izany tsy tena kristianina izy ireny fa amin'ny ampahany. Dia misy ndray koa ny hoe fivavahana teratany. Inona ndray ty fivavahana teratany? Ny amin'ny zavatra izay misy, mivavaka amin'ny razana izy, mivavaka amin'ny zava-boary izy, mety nikitana amin'ny volana, amin'ny masoandro, mivavaka amin'ny rano, amin'ny vohitra sy ny karazany. Teratany ireny, zany hoe vavaka izay eo amin'ny zavatra hitany maso ireny. Ary misy aza izay hoe mivavaka amin'ny zavatra amboariny, mamboatra tsangam-bato izy, mamboatra sary sikotra izy, mamboatra zavatra samihafa izy a, ireny ny vavahany. Ireny antsointsika hoe fivavahana teratany, zany hoe teraka ao amin'ilay toerana izay misy azy ao. Fa ny tena fivavahana izay ambara amintsika dia ny hoe fivavahana tena kristianina. Inona io fivavahana tena kristianina io? Ny vavahana tena kristianina dia ny finoana an'Andriamanitra telo izay iray, trinité. Izay no atao hoe tena kristianina. Ary izao ao anatin'izay maha tena kristianina izay a, dia mino an'Andriamanitra ray izy, mino an'Andriamanitra zanaka izy, mino an'Andriamanitra fanahy masina. Dia tiako be ty loha hevitra anjarantsika androany ity, satria nitarika antsika ny amin'izay. Ary isaorana ny tompo nakalaza ny aladin'ny trinité tsika tamin'ny lady teo. Antenaiko fa betsaka ny fampianarana momba ny trinité tany amin'ny isam-piangonana tany. Maha tena kristianina zay a, dia mino an'Andriamanitra ray izy, mino an'Andriamanitra zanaka izy, mino an'Andriamanitra fanahy masina. Dia tiako be ty loha hevitra anjarantsika androany ity, satria nitarika antsika ny amin'izay. Ary isaorana ny tompo nakalaza ny aladin'ny trinité tsika tamin'ny lady teo.

0: telo izay iray tokana unité izay ny unité tokana tri telo ka eto azavana amintsika tsy hoe telo misaratsaraka dia hoe ny fanahy masina ry dia ny zanaka ry dia ny andriamanitra iray ary tsia tsy izay fa miombona andonga antsika raha miara-mahita antsika mahita jiro io jiro labisy anankiray mirehatra io jiro labisy anankiray mirehatra io a dia misy zavatra telo no hitantsika amin'io lelana ao amin'io jiro io voalohany ny hazavana ny faharoa lelanafo ary ny fahatelo ny hafanana tsy misaraka mihitsy zay zavatray tsy misy an'izany hoe azavana tsy misy lelanafo zany na hoe azavana tsy misy hafanana zany tsy mijery resaka jiro elektrika tsika eto a fa labzy fa raha vao miala teo ny azavana de efa tsisy hafanana zany eo tsisy lelana raha vao miala teo ny lelanafo de tsisy hafanana sy ohatr'izay eo ka noho izany io no manamarika an'ilay hoe trinité miombona mandrakariva izy miombona mandrakariva tsy azo sarahana ka noho izany ny andriamanitra trinité dia tsy azo sarahana fa de tokana fa manana persona telo izany ka raha vao miresaka karazampivavahana zany tsika de hoe zay ny tsy mino an' jesosy kristy ho andriamanitra misy ireo mino fa amin'ny ampahany misy ireo mivavaka amin'ny zavatra zava-boary sy ny karazany fa ny tena kristianina kosa de ny finoan'andriamanitra ray zanaka fanahy masina zay nanometrahan' jesosy afatra lehibe indrindra de amin'ny alohan'ny akarany any an-danitra hoe mandehananareo ataovympianatra firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina midika zany fa hoe ny batisa trinité no mahatonga ho zanak'andriamanitra fa diso raha hoe batisa amin'ny fanahy masina ihany batisa amin'ny anaran'i jesosy ihany fa nametrahan'andriamanitra de hoe batisa trinité anyrahan'i jesosy antsika mba ahatonga antsika ho zanak'andriamanitra de zay no entintsika manamarina any amin'izay hoe karazam-pivavahana izay misy eto amin'izao tontolo izao tia de ireo no izy hoe tsy kristianina tsy tena kristianina ny teratany ary ny tena kristianina de zay mino ny fisihan'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina sotra tompoko
1: ia misaotra betsaka raha iman-dreny pastora ny amin'izay fanazafana zay fa isainty kely ary aloha isika ao anatin'ity hira vaovao a iarahana amindre zareo antsafi fiarovana ndraiky ba ity a de mitoy ihany a miverina eto ihany rehefa avy eo
2: maraim-pifaliana manolotra ao anao hira vaovao hira vaovao
3: fa ny koralina atsa fifiarovana ndrakiba ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy dia ho arahantsika ary izany

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'nyity anyity hira izay nentin'zareo koral atsa fifiarovana andrakiba nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy. Izany hira izany dia efa azonao angatahana ataony radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Ie, dia izay ny amin'ny hira vaovao ny arahana tamin'izareo koa raha latsa fifiarovana ndraiky bahiny fa miazakazaka ny orantsika ry piano havana efa mahery sivy amin'ny 30 minitra sady ny amin'ny fitora maraina rehefa avy eo isika dia andray vahiny fa mialohan'izay aloha dia andeha anohy ny fampianarana ndray mandren'ny pastora ao anatin'ity loha hevitra anjarantsika anio ity dia efa rentsika teo moa mahakasika ny manodidina ny momban'andriamanitra sy ny zavatra maro samihafa fa ny fantaniko manaraka ray mandren'ny pastora dia ny amin'ny hoe ny asan'andriamanitra satria raha eo andriamanitra dia misy ny asany dia inona sy inona avy ray aman-dreny ilay asan'andriamanitra telo izay iray andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay ny aviany izao rehetra izao afaka mba manome fanazavana misimisy kokoa ve ianao anainy ao anatin'izay
1: ia misaotra zoko voahirana andriamanitra noho ny aviany izao rehetra izao raha hoe ny aviany izao zavatra rehetra izao izany hoe zavatra hitantsika dia hoe misy asana tao tao ary zay indrindra no hitarihana antsika ny amin'izay hoe asan'andriamanitra zay ka nampafantarina antsika teo hoe ny fiangonana tena kristianna dia ny finoanan'andriamanitra ray zanaka fanahy masina zay le tena fiangonana tena kristianna fa tsy mba hoe le kristianna
0: amin'ny apahany sy ny sisa
1: ohatr'izay fa noho izany dia hoe raha zay ary la andriamanitra ray dia tsy zay ary la andriamanitra telo zay ray a dia noho izany mitodika ny amin'ilay finoana ny asany isika zany hoe ny asa io andriamanitra io ka andriamanitra ray fantatsika tsara raha manao ny articola voalohany tsika dia hoe mihinao n'andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany midika izany fa ilay asan'andriamanitra famoronana no entiny manambaran'izany ka raha ny loha hevitra antsika androany a tsy ilay famoronana taloha ihany fa ny famoronana kehitriny tsoa satria ozy izy hoe ny avian'izao rehetra izao zany hoe io hitantsika io ka noho izany ilay famoronana taloha fantatsika tsara tamin'ny andro famoronana e nano ny famoroana andriamanitra misia de nisy zany ary ny tena izy tamin'ny olombelona hoe tamin'ireo andriamanitra zay niarany asa hoe andeha isika hanamboatra olona tahaka ny endritsika zay le famoronana taloha de efa tanteraka izany fa zao fantatsika tsara fa nisy ilay fahalovana fahasimbana fahapotehana tao amin'ilay foronan'andriamanitra de rava tanteraka na lay endrik'andriamanitra aza tsy teo intsony ny ala ka lasa endriky ny devoly noho nanjaka tamin'ny olona fa zao amin'ny ankehitriny a de zao mbola manao famoronan'andriamanitra io lay famoronam-baovao ataony amintsika isan'andro isan'andro ary tsy hoe nijanona famoronan'andriamanitra fa izy mamorona anao holom-baovao isan'andro isan'andro isan'andro miteraka anao ho hozanany isan'andro isan'andro isan'andro andriamanitra tsy hoe sanakoek hoe mamerina batisa fa lay asan'andriamanitra ao amintsika mihitsy mba hialan'ilay adama ela ao anatintsika de manenina manao famoronam-baovao ho antsika isan'andro isan'andro zay le asany voalohany zay mamorona antsika ka noho izany tsy nijanona tamin'ny famoronana tamin'ny andro genesis andriamanitra fa ny amin'izao fotoana ankehitriny zao de mbola manatanteraka an'izany hoe famoronana olom-baovao ho antsika zany de io lay manala n'ilay endrika taloha e manala n'ilay faharatsiny e ao anatitsika rehefa vita zay a de mino tsika ny amin'ny hoe fanavotana satria nahoana lavo ny olona tao anatin'ny fahotana de fantatsika tsara fa tena potika fa rehefa avy eo tonga ny fanatanterahan' jesosy ny famonjena antsika tonga ny fanatanterahan'ny famonjena antsika de vitany teo amin'ny azo fijaliany zany fa entiko hoe tsy tamin'iny fotoana iny ihany ny fanavotana anao fa isan'andro isan'andro andriamanitra manavotra anao mamonjy anao amin'izao fotoana iainantsika izao navotany lohantsika tamin'ny fahotantsika no dioviny tamin'ny elontsika tamin'ny batisa masina fa tadidio isan'andro isan'andro andriamanitra mizarany teniny mizarany sakramenta zay fiasam-pasoavana amonjenantsika isan'andro amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny alalan'ny fiombonanaina amin'ny alalan'ny vavaka ny tenin'andriamanitra amin'ny teny hoe matoko ianaka voavelany eloko ao fanavotana lehibe ho antsika izany ka noho izany amin'izao ankehitriny izao de maninona izy ny avian'izany rehetra izany fa telo farany de lasan'andriamanitra fanamasinana mpanamasina fanahy masina tamin'izay voalohan'izay koa nomena ny fanahy masina tsika tao amin'ny famoronana tamin'ilay fofinaina mahavelona teo mvavorona fa niala io fa ankehitriny koa andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa masina ankehitriny koa andriamanitra amin'izao fiainantsika zao de manamasina antsika mandrakariva makany amin'izay fahamasinan'izay de eo zany nohitarihana antsika mandrakariva hoe aoka iorina amin'ireo asan'andriamanitra telo izay iray de ny fahamoronana ny fanavotana fanamasinantsika tsy tamin'ny taloha ihany fa ny ankehitriny ao anatin'ny aladin'ny trinité tsika izao dia mino fa tena zava-dehibe izay zavatra izay ny farany a misy alady manaraka ny trinité maro izay vakivakitsika andeha omeko kely zavatra kely fohy ity io aladin'ny trinité manaraka ny trinité voalohany dia hoe firosoana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa vita ny famonjena miroso mankao amin'ny fanjakan'ny lanitra tsika ny faharoa dia hoe fitomboana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa tafaroso ao a dia mitombo fa tsy dia hoe mipetraka eo fa dia mitombo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fahatelo a dia fahatanterahana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ireo ilay fizarana telo koa dia taona ny moa taona ny fiangonana izao a mino fa iombontsika amandritra n'ity trinité ny fiangonana ity amen
0: makasitraka indrindra raha mandreny pastora fa feny de feny ny fanazavana dia mbola misy moa ny famitinana ny amin'izay rehetra voalaza rehefa avy eo a fa andao aloha raisintsika ny vahintsika androany a dia aorianan'izay ianao no mitondra ny famarinarana sy ny famitinana ray aman-dreny
1: sotra tompoko
0: eny tompoko
1: vahintsika androany
2: Arioka o masina o aia na rio satria masina o tio o falei custo para o polilino faina no fute papá Anatin'ny fankalazana ny jaoby hidy fahavalopolo taonany tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maintsy sympanymansirabe ny asabosy fahenina ny volana ntsona taona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora marainy tompo fivavahana ary litorjika fanokafana ny jaobily izay tarihany ray aman-dreny pastoro andria manapiso ratolo-janahary filohan'ny synodapartany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokom-pihira marobe saina manoka tarika didi alfa triom de laila prize music
3: izy koa ny koraly surprise amin'ny fotoana io
2: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikita tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
4: tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny antoerana
5: ny tsangambaton jobily dia trano fireketana
2: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Ia, ao anatin'izany hira faneva fa 80 taona ny tobo lehibe farimena izay nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ho ahy izany no andraisantsika ny vahintsika amin'izao maraina izao dia tsy izay izany fa Andriamatoa Randriamanantena Richard vice-président Jobil fa 80 taona ny tobo lehibe farimena sady président sakaizan'ny tobo lehibe farimena ihany koa. Izy izany no vahintsika amin'ity maraina ity. Ampifaliana no iara-pananao président tonga soa aman-tsara tao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao mivahiny ato anatin'ity fotoana ity.
1: Dia faly miarahaba atsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, indrindraindrindra fa ny teknisianina ianareo mpieno. Dia Jesosy Kristy Tompo anie dia homba sy tantanantsika tsirairay avy.
0: Eny tompoko, faly mandray anao zahay Andriamatoa président. Matomo ianao tonga eto amin'ny studio dia manana vaovao ambara ampiaino, afaka holazainao fohifohy ve hoe inona ary zahay vaovao entinao amin'ity maraina ity izay?
1: Eny tompoko, araka ny fanentanana rentsika tamin'ny voalohany teo dia hisy andro lehibe fankalazana ny fahavalopolo taona ny tobo lehibe farimena amin'ity taona ity. Ka ny taom-panokafana zay fanotapahan'ny komity tao amin'ny sinoda sy ny komitin-jobily indrindra fa ny tobo lehibe farimena dia ho atao aty Antsirabe eo amin'ny kianja maitso spam ny sabotsy 6/26/2020 ho avy izao.
0: Amin'ny asabotsy 6 zany a dia ao amin'ny spam alay toerana amin'ny fio zany no fanomboana
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 satria dia tsy maintsy misy moa ny fotoam-pivavahana amaraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 12:00. Avy eo dia efa misy ny fanapaha-kevitra amin'ny sakafon-jobily izay iarahantsika manatanteraka amin'ny tsangam-bato tokony atao dia manomboka amin'ny 20:00 dia misakafo ary izay horavahany ireo tokompira maro isan-karazany izay efa nasaina hanotrona sy hame voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany.
0: Eny tompoko, fanokafana moa zany io président.
1: Eny tompoko,
0: ary azo fantarinay ve hoe raoviana ny ivony, raoviana ny famaranana ny amin'izany tsopily zany?
1: Ny fanokafana dia io sabotsy io ny ivony kosa dia atao any farimena amin'ny isan-kerintaona ny tobo lehibe farimena manomboka amin'ny 20 ny volana aogositra ary mifarana amin'ny 20 volana aogositra.
0: Misaotra tompony, fandaharam-potoana zany afaka mba hazavaina kely vetivety amafisina kely ve président hoe inona sy inona le zavatra iseho amin'io fahaenina ny volana jona ao amin'ny spama io?
1: Ny zavatra iseho moa dia araka ny teny izay fanambara dia rehefa jobily tahaka ireny dia misy ny tsangam-bato izay ho atao. Dia ao anatin'izany nefa ny taotrano tsy efa nirery dia ezaka amin'ny fanokafana io dia ny fanantanterahana ny fahazahoana ny oentimana tanteraka ny tsangam-bato izay atao any amin'ny farimena amin'ity taona ity. Dia isy zany ny fotoam-pivavahana maraina, dia isy ireo karazana sakafo izay anasana tsia tsirairay avy andraisany tsirairay anjara amin'ny bie na tapakila 2 ariary. Efa vomana avokoa zany rehetrarehetra izany ary ny fandaminana dia efa narafitra ao ny mpandrindra, ao ihany koa ireo tomponandraikitra maro isan-karazany izay efa natsony Jesosy nanatanteraka izany fotoana izany. Isy ihany koa ireo olona izay nasaina zany mba hoentina hanentana atsika amin'izany fanantanterahana izany jobily izany, satria fotoan-dehibe tokoa moa ny jobily taom-panafahana indrindraindrindra ihany koa fa ampitomboana ny hery hoentina manantanteraka ireo voady sy fanirina izay natao teo anatrehan'i Jesosy.
0: Ie, misy ve président ny vidimpidirana fanamiatrika an'izay fotoana izay, sa manao hoana ny mahakasika an'izay?
1: Tsy nasiana vidimpidirana na dia tokompira faran'izay tena tsara sy tianareo aza no anao ao, satria misy tokompira korala 30 dia groupy evangelika 5 ankoatran'ireo izay notenenina hoe misy korala surprise izay tena tsy ampozinareo tokoa no avy eo. Fa na izany aza dia tsy nasiana vidimpidirana fa valopy no hozaraina eo ampidirana dia manao rotsabalopy isika araka an'izay fohitsika anatanterahana izany tsangam-bato izany.
0: Mbola misy ve ny tapakila na ny bie makasika an'ilay sakafo?
1: Eny tompoko, nanomana tapakila famenony ihany ary maro manko isika izay tsy nahazo tany am-piangonana araka ny fizarana naparitaka araka ny somadapahary tany fa mbola misy tapakila wa azonareo raisina ao amin'ny fokrifa zany totodinina ao ihany koa ny sakay zareta retra dia manana eny ampelatanana manomboka androany indrindra indrindra fa na dia amin'ny andro ny fahaenina jona io azy dia misy tapakila ho zaraina aminareo.
0: Ay, sotra tompoko. Rehefa tonjobily tahaka an'izao, rehefa misy ihany koa président ny hetsika tanterahana tahaka an'izao dia misy hatrany ny tanjona. Dia marina efa natsidika anao teo ilay izy fa afaka ampahafantarina ny mpiaino ve hoe inona marina ilay tena tsangam-bato a manamarika n'ity jobily ity?
1: Ny tsangam-bato dia trano firaketana. Tsy mbola manana izany ny WB Farimena hatramin'izay fa ny ataon'ny olona rehefa hanovoery itokam-bavaka dia miakatra ire tendrombohitra avo eny an-tokotany tsara. Maro nefa ny antitra efa reraka tsy tonga eny ao ny tsy salama, kanefa dia nanomana ny komity a indrindra fa ny toby a izay eo amin'ny asa kehitrio a dia anao izany trano firaketana izany. Efa eo an-dalam-panantanterahana mbola ho azavana eo angambany fa dia izay no tsangam-bato tsika amin'ity taona ity.
0: Ia, izany hoe efa mitsangana izany aiza ho aiza ny efa hiezaka vita hatreto efa nisy.
1: Efa na dia fotoana fohy aza nanomanana azy dia araka nampanantenana dia efa mitsangana, efa tonga eo amin'ny rihana isika izao ary heverina izany a fa ho vita ao anatin'ny volana vitsivitsy satria moa ny programa dia hotokanana izy io a amin'ny telo amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao.
0: Ie, tena hiezaka lehibe tokoa no tanterahina arak'izay voalaza amin'ny président teo izay riavana ny taotrano tokoa tsy efa nirerika dia asaina izany isika kristianina rehetra zanaky ny fifoazana rehetra ifanometanana ahafahana manamboatra n'izany trano firaketana izany a dia manahoana ny fahavononana mahakasika an'ity amin'ny asabotsy fahenina ny volana jona ity?
1: Ny fahavononana moa dia efa vonona mandrakariva araka ny fafinoana izay napetraka amin'i Jesosy, na izany aza nefa dia mbola ao ny hoe iaraha-mientana ka araroti-kely izay fiaraha-mientana izay a androany moa dia fivoriam-be ao amin'ny kianja maitso ao ao amin'ny spam ao a ho an'ireo izay mpandrindra sy mpanomana rehetrarehetra anasana ny diakona rehetrarehetra ao an-tsirabe atapitanàna, anasana ihany koa ireo mpiomana indrindra indrindra fa ireo izay tokony ho afaka handray anjara amin'ny fanantanterahana amin'ny fikarakarana ny sakafo izany, ao ny fitaovana, ao ny fandraisana olona indrindra indrindra fa ireo tompony andraikitra izay manantanteraka izany jobily izany dia androany amin'ny folo ny fotoana ary ara amin'ny fanomanana zany ihany koa izay na dia efa teo aza ny fizarana mbia dia mbola mizara ireo bia ireo zany manomboka androany a ny fandaminana dia ho alamina tahaka izao anga ao ny fokrifa zany a dia afaka mbola mizara bia a ao ihany koa ny izay ho tendrena amin'ireo komity ireo a dia anatona any amin'ny fiangonan-dehibe a eto manodidina eto zany satria dia maro ny olona izay mbola mangataka izany bia izany a dia ho tonga any aminareo any tompoko. Ny farany dia ho an'ireo izay efa nahazo bia a dia ny zoma zany a no fanaovana versoma ireo bie zay efa nalefany amintsika any ireo.
0: Feno de feno ny fanazavana dia misaotra indrindra président ny tondran'izay rehetra izay a ny vahintsika teto moa tamin'ity maraina ity dia tsy iza fa andriamatoa Randriamanantena Richard vice président ny jobily fa valopolo taonany WB Farimena sady président sakaizany WB Farimena ihany koa izy. Dia amaraparana ny resaka isika fanentanana ho an'ny mpiaino ho an'ny kristianina sy ny zanaka ny fifoazana ray aman-dreny.
1: Eny tompoko, hoy ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andiny fahatelo amby folo manao hoe raha fatrapaniriny zava-panahy dia izay mpandroso ny fiangonana no tsara indrindra. Dia hafampandrosoana ny fiangonana ny fanaovana jobily tahaka izao, fampandrosoana ny fiangonana ny fanaovana tsangam-bato indrindra indrindra fa fampandrosoana ny fiangonana ny fahazahoanao manatona ny toby satria ao amin'ny toby ao dia misy ny tena fanovozan-kery tokoa dia manentana tsika raha mbola misy tio ny hery ary tenin'Andriamanitra izay mampahery antsika mandrakariva manao hoe mandehana amin'izao herinao izao dia raha mbola misy tio ny aina dia vonjeo ny toby fa ao no azahoanao ny hery tokoa hoentina mandray ilay tena fiainana sy fiadanana mandrakizay.
0: Ie, misaotra betsaka ny amin'izay fanentanana izay président fa feno dia feno izany ary mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana nitondra ny tsara ho fantatra rehetra mandidina ny fankalazana ny jobily fahavalopolo taona ny tombo lehibe faharimena ary dia mirariny soa mirariny tsara ho anareo mirary anareo AFB vitatsaka ny siandavany amin'izay fikasana rehetra tanterahana eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Dia mankasitraka indrindra zoko voahirana ary mankasitraka ny RFF fa indrindraindrindra fa ianareo mpieno ajaina mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy ho aminareo anie ny fiadanana.
0: Ie, misaotra indrindra tompoko, manao mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Fa intsika androany.

0: Ye ao anatiny zany hira nalaina tao firana FFPM laharana faharaika amin'ny roapolo izany hoe dia raha andriamanitra izany no maraparana indray mandreny pastora Andry ny fanambarana moa izany amin'ity lohahevitra anjarantsika androany ity dia efa maro ny voalazany teto inoana fa voarahintsika avokoa ny afatrafatry ny tenin'andriamanitra tao anatiny ireny rehetra ireny. Andriamanitra no niaviany izao rehetra izao. Romanina toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny telopolo da hoe raha iman-dreny pastora omena ny famaranana sy ny famitinana amin'izao fotoana izao.
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Ia, miazakazaka tokoa ny orantsika tonga ety amin'ny famaranana sady isika. Andriamanitra no niavian'izao rehetra izao. Hoy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahatelo hoe aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany. Noho izany raha andriamanika hafa dia tsy izao rehetra izao ny vidiny fa mitondra antsika mankany amin'ny ratsy aza. Dia hoy ihany koa ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo ao hoe ary hoy Andriamanitra ta Mosesy, izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Io ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ka ny farany ambarany tenin'Andriamanitra eto dia ny hoe mandehananareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ry havana, Andriamanitra no niavian'izao rehetra izao. Mitarika antsika anana finoana ny asan'Andriamanitra tonga lafatra sy tanteraka ary iainantsika ankehitriny izany. Tsy miresaka ny amin'ny olona izay tsy mino ny tenin'Andriamanitra ity anio ity na ireo olona izay misalasala fa ho an'ny olona izay efa tena resy lahatra ka manana fiorenam-pinoana ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina satria izy no niavian'izao rehetra izao. Raha miresaka ny avian'izao rehetra izao tsika sy ny tontolo hita maso ihany fa ny tontolo ara-panahy indrindrindrindra dia namonjenantsika izany. Ka noho izany dia izao ny avian'izao rehetra izao dia izy hoe tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe velona ao amin'i Jesosy ny olona rehetra. Ka ahoana hoy izy izy ao amin'ny Romanina toko vetivety Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo izay anisan'ny perikiopantsika loterana tena iainantsika mihitsy ny amin'izay ndao vakitsika io. Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faha fito ambin'ny folo haintsika tsara io tenin'Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy mianatra ny filazantsara ho fanerin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny finoana sy ao amin'ny finoana araka an'izay voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Velona mandrakizay ao amin'Andriamanitra isika rehefa tena miorina ilay finoana an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ka mahereza ary aoriany mandrakariva mba hiorina amin'izany finoanan'Andriamanitra trinite zany tsika amakivaky ny aladin'ny trinite maro tsika manomboka eto dia efa nambara tamintsika teo hoe firosoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fitomboana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia engane ka mba samy anana fiorenam-pinoana tsy hiala amin'izany tsika tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroboninahitra ao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
0: Misaotra betsaka raha mandreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Vohijanahary nitondra izay fanazavana feno anay mpiaino izay tamin'n'ity maraina ity Andriamanitra ny avian'izao rehetra izao. Romanina toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny telopolo dia mirariny soa mirariny tsara ho anao raha iman-dreny ary mankasitraka anao dia mba efa be ianao amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay efa nentsony tompo anao sy ny angonanao dia misaotra tompoko.
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Isaorana koa ianao ny amin'ny fiarahantsika ny ombona tao anatin'ity fotoana androany maraina ity dia misaotra anao tamin'ny fanolorana fizarana ny asa rehetra izay natao dia mino izahay matoky izay fa tena iombona mandrakariva ao amin'izay Andriamanitra trinite izay tokoantsika. Mankasitraka antsika mpiaino rehetra ho tahian'i Jesosy daholo koa antsika rehetra dia mirariny soa mirariny tsara misaotra tompoko.
0: Yeah. Hiditra indray ary isika amin'ny tapa-potoana manaraka, ny zanam-pandarana manaraka, dia ny antso mivantana izay andraisanao piano anjara amin'izao maraina izao, dia iroso amin'izany isika.

0: Tonga ny mpianatra antsika voalohany a, raisintsika izy. Maraim-pifaliana. Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarapa anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
2: Tonga soa ianao.
1: Fampianarana. Tonga fa tena mazava aloha hevitrantsika androany ray aman-dreny.
3: Ieny tompoko, isaorantsika andriamanitra.
1: Fa i Jesosy andro sy miakonanao dia vometraka kotakotantanana ho an'ny ramatoa voajanahary ao.
3: Antenaina fa mian.
1: Fa raha tsy ao ramatoa a, dia tanteraka fandrehetra zany sy mikarakarana anao ihany koa.
3: Makasitraka indrindra tompoko.
1: Eny tompoko, matamalala ve tetsy na ny vohitra amin'ny any?
0: Ie, ie, falibatra ianao matamalala.
1: Eny tompoko. Misaotra ny ray aman-dreny sakaizany tombo lehibe faharenena ihany koa ny fahiny maraina tao.
0: Ie, mbola eto izy.
1: Nanao ny fanentanana rehetra dia mbola manindry ny fanentanana ihany koa ny zoky voahirana entanina isika rehetra. Ho avy anome voninahitra an'Andriamanitra sy anotrona io fotoana io, dia maro ny zavatra ifampizaranao a, ao ny sakafo indobily izay fanomanana sy ezaky ny trano fireketana, dia ao ihany koa ny rindrakira maro ifandimbiasan'ireo koralina maro be, ao ihany koa ny zavatra maro samihafa e. Tsisy fidipidira anao a, fa valoto no zaraina eny amin'ny vavahady. Izany koa nefa tsy atao sakana hoe natao valoto le izy, dia miendrika ho fitadiavam-bola, ho fanohanana ny tombo lehibe faharenena ihany koa izany. Dia asaina isika rehetra ho avy maro be ao.
3: Makasitraka indrindra madamo Malala.
1: Eny tompoko.
3: Ia.
1: Angataka hira.
0: Ndaoary.
1: Hira ny Raperanto voavela eloka.
0: Ie.
1: Sy ny hiran'ny mpira fifoazana ilay Jesosy tompo.
0: Atolotra ho anizany hira.
1: Atolotra ho antsika rehetrarehetra, indrindra ianareo ao amin'ny studio ao a, ny sakaizany toby lehibe faharenena rehetra, ny mpira fifoazana firaisankina sy ny kristianina rehetra eto amin'ny FLM firaisankina, ny fianakaviambe rehetra avy any Masoloarano na ny any an-tanàna na ny atia mizanakapelezana, ny sakaiza rehetra, sakaizany radio rehetra, ry mamane Belsa, ry mama Raterezy ao an-drano mandevy a, ry zoky zanytete ny anakavy a, ny bebe soza eny a eny a-talata
0: izyeny toko
1: e, ry dadazima tena sabotsy, namana Rose, mama Fezoro, madame Edisy, madame Isabella, mama Misy a, ry madame Solo a, ry namana Angelo a, ry president Rive mianakavy sika ho atena sabotsy rehetra, dia ialana tsiny amin'izay tsy fortonina dada sy mama ho atsiny be voninkazo ao ihany koa. Dia makasitraka tompoko amin'ny fandraisana.
0: Ie, nao saotra isaorana betsaka tafiditra
3: makasitraka indrindra madame Malala.
0: Ieny tompoko, makasitraka.
3: Anisa kilenle ao amin'ny kianja maintso teo a, dia ao tsika no misakafa sao dia matsy mieritreritra hoe any amin'ny faravohitra ve zany sa izava tena eo an-kianja tsika sady misakafo no manatrika ny antsapana rehetrarehetra.
0: Eny tompoko, daoary raisina indray ny mpiantso manaraka.
3: Maraim-pifaliana.
1: Miarapanareo anaran'i
3: Jesosy. Miarapanao ihany koa.
1: Eny tompoko, lolipiatefa
0: ihany. Fatimandray ianao.
1: Tsakapetaka pastora fa tena mazava aloha
3: hevitra. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra.
1: Eny tompoko, dia mba angatakiry.
0: Taoary, inona ny
1: iratsika? Tsampako, taverina kely tefa. Dia atolotra indrindra, dia atolotra ho anareo rehetra amin'ny radio ao.
3: Makasitraka tena mianao lezao. Sotra indrindra tompo.
0: Yeah. raisina rehary ny antso manaraky.
3: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarabanareo mianakao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Tonga soa bebe.
4: Mitata soa koa anareo mianaka.
3: Eny tompoko.
4: Makasitraka indrindra ray aman-dreny an. Amin'ny famelabelarana indrindra ny fanazavana bebe kokoa efa na dia tsy hoe fanazavana tsy hoe loha hevitra ihany ny raisina.
3: Eny tompoko.
4: Fa dia ny fampianarana rehetrarehetra dia voaray. Voaray tsara mahitsiny araka ny fandara fa pelikipatsika amin'ity volany ity
3: dia
4: mitrinite masina dia ireo finoanan'andriamanitra raisin-janaka ary fanahy masina
3: eny tompoko
4: tsy maintsy miaraka ao daholo zahay dia mitoda betsaka tompoko dia mitokany ombanareo mandrakariva dia mahefa aby daholo amin'ny asan'ny tompoko fa tena voaray ny loha hevitra sy ny fanazavany dia andriamanitra no niaviany zao rehetrehetra zao so dia mbola misy lahare maky dia manamafy ihany bebe
3: misotra betsaka amin'ny bebe
0: fa
4: tsy hoe ato fahalalana fa mbola mitovy di ao amin'ny romanina 11:33-36 ry kristianina malala di mitompo anie ombanareo rehetrarehetra dia mankasitraka ho an'izay ndraso le tafiditra voalohany teny ndraso amin'ny bebe
0: mitompo
4: anie ombasy ny akonany fa tsy adinoresaka izany fifilazantsanareo bebe ka fa dia mitrotra mpavaka dia ako mitrotra mpavaka fa tsika rehetrarehetra fa tsy avako
0: mifampivavaka sike
4: mifampivavaka mitompoanyombatsika rehetrarehetra
0: eny bebe
4: tokoa ny kristianina rehetra ary zay maheno an'izao dia mitompoany ombatsika rehetrarehetra fa taoko bebe kokoa fao be daholo ndray androany a tsy manavaka bebe
0: eny tompo sotra bebe a
4: mba mankatakira bebe a
0: ndao ary inona niratsika
4: nira bebe mbalefa te nira ny misy atolanondo zay misy aho iatolotra ho any kristianina rehetrarehetra ao koa dia irany taratra ttf ambony avaratra iatolotra ho any kristianina rehetrarehetra ao koa indrindra zay maheny dia ireo tanora ao re dia aza atao tsinitsinna fatandratsika fao ny jesosy rery ihany no vaaolana ikoko fao be daholo dia bonjourne daholo
0: e bonjourne misaotra betsaka bebe ny antso zay ary nirandrizareo ttf

Izanirany neny la Laura Milsoa sy ny zanany ampoanao ny fahasoavako ny lohateniny ary ao anatin'izay ihany koa no hiandrasana ny antsontsika mpiaino amin'ny alalan'ny 0383898 912 00 na koa ny 0338119200 dia fotoana ahafahantsika mifampirarosoa mangataka hira ihany koa amin'izao maraina izao.

0: Raisina iray aman-dreny ny antso manaraka.
1: Maray mpifaliana.
2: Maray mpifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko.
2: Sisy tiny mety andravomanelatra ihany.
1: Tonga soanareo avy any varavarateny.
2: Eny tompoko. Misaotra indrindra ray aman-dreny pastorany amin'ny fampianarana.
1: Isaorantsika Jesosy.
2: Dia misaotra ny zoky voahirana koa nanolotra.
0: Eny tompoko.
2: Jesosy ny anafiery anareo mandrakariva anao miasany.
1: Makasitraka indrindra tompoko.
0: Sotra tompoko.
2: Mba hangataka hira tompoko.
1: Inona moa ilay hiratsika?
2: Ekeko rehan'ny akon'ny lanitra faratofay.
1: Faratofay, ya.
2: Dia mba afaka ampiana ny hiran'ny FFPM 482 ve azafady?
1: Afaka ampiana.
2: Makasitraka indrindra tompoko.
1: Roa amby valopolo sy efajato.
2: Eny tompoko.
1: Ya.
2: Dia atolotra ho an'ny ankohonako a. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
1: Sotra indrindra tompoko.
2: Ary ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka.
1: Sotra
2: indrindra tompoko.
0: Atolotra ho anao koa ny hira.
2: Sotra indrindra zokovoahirana.
0: Tahin'i Jesosy eo.
2: Tsika rehetra tompoko.

0: Raha sinandray ny antso tafiditra manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Izy faly miaraba anareo ihany koa, Monsieur Jean de Dieu, l'appareil.
0: Tongasoa ianao e.
2: Makasitraka indrindra ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny lohahevitry ny soratra masina.
1: Ia, isoratra.
2: Mazava tsara tokoa.
1: Soratra indrindra.
2: Andriamanitra manakarea fahasoavana ombanao sy ny ankohonanao. Soratra tompoko.
1: Sotra
2: tompoko izy ko voira no amin'ny tepina amin'ny lafiny fanoloranao
0: eny tompoko
2: ombanao Manjakariva ny Jesosy.
0: Sotra tompoko
2: tena mangataka hira moa izany mazava ho azy hirany tarika fanilo tarika fanilo sy misy reto tsy manina e dia ampiana ny isto hira mitoro sina tanambao a
0: Indrina Ramamonjy sa mpihira
2: Ramamonjy
0: ny fanahiky eny tompoko
2: atolotra ho an'ny anareo amin'ny studio manokana zany atolotra ho an'ny vady aman-janaka ihany koa atolotra ho an'ny teninao rehetrarehetra tsy akanavaka ety amin'ny roapolo zareo amin'ny atolotra ho an'ny papasolon'ny vady sy ny ankonany varikena eto akaikinay eto reto madame lalaina sy ny vady apasesa araketa atolotra ho an'ny namana Roger Masoloarano atolotra ho an'ny mama Angaly sy mama Midia madame Isabelle madame Malala mama Nedivsa Leopiany sakanavaka ao amin'ny SLM masina tanambao ihany koa fitarihandray mandre ny pastora alaina anakazy ny dedera martorina iny ao de atolotra ihany koa ny hira ho an'ny ho an'ny Angelo a avy ny lavatezana de makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana fa de samio hitain'andriamanitra daholo e
1: makasitraka
0: misaorabetsaka ny antso de hitain'i Jesosy e

0: Izay ilay ireo hoe tsara ny fitondranao antarika ny fanilo anatin'izay ihany koa ny andraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eo, dia miarabanareo miaraka amin'ny anaran'i Jesosy
0: io. Izay tompo. Toraka izany koa izay.
1: Mba mangataka hira.
0: Iza moa izao dia avy aiza?
1: Madame Lilia Timbomena ihany.
2: Tonga soa
1: mangataka ny hira fanilo tady mpitiavana. Dia hira faha efatra amin'ny firana FFTM. Dia atolotra ho anareo amin'ny studio ny voalohany indrindra.
0: Sôratra tompoko.
1: Dia atolotra ny ankohonako sy ny fianakaviana rehetra. Dia atolotra ho an'ny mpianin'ny RSF rehetra.
0: Ie, misaotra
1: indrindra. Eo, dia misaotra tompoko.
0: Ianao koa misaotra na ny antso e.
1: Tompo anareo.
0: Tsika rehetra.
2: Misaotra indrindra tompoko.
1: Eo, mahay fahabe amin'ny asan'ny tompo.
0: Tsika rehetra.
1: Misaotra tompoko.

0: Izay ilay hira hoe tadim-pitiavany a, iarahana mitarika ny fanilo sy ny hoe noely kely eo amin'ny saky kely dalana, dia ao anatin'izay ihany koa no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny pastora. Maraim-pifaliana. Efa tafiditra ianao 03413, efa afaka miteny.
1: Miarabanao aminaran'i Jesosy.
0: Ie, ndao ary lasa mozanona amantsika
2: dia izay farana

0: Resta nera imagine in pastura ne anzu taficcia manarca.
1: Mare Pifalino!
0: Mare Pifalino! E fa taficcia no, avaca mtene avicciani. Genere, de la sandra musani, zira imagina, de tsmanina fa da sana yan manarca.
1: Mare Pifalino!
0: Mare Pifalino.
2: Mare Pifalino tu.
1: Mi era banana nella
2: rete su. Sì, grande, ti ho chiamato da lì un po' meno ian.
1: Dai.
2: Ma appena va mangata can. A tu tra tu sta nella rete mi sale mamma mia non finire.
1: Ia.
2: Io ti ha fatto pina rete.
0: Guarda, inna lì. Io fa.
1: Sì, vem si fu sti mangiato.
0: Sì. Da guarda, fora io avco nira no wa, ti mi so tangente. Raisina ary ny antso manaraka.
1: Mare Pifalino. Oh, lasis.
0: Ndao ary efa io izy. Mare Pifalino.
3: Mare Pifalino tompoko.
1: Miarabanao aminaran'i Jesosy. Somary misy
0: afaka misitaka kely lavidavitra ve anao amin'ny onjam-peona atao ambanimbany volume andra teo.
3: Eny, isoko fohiraka
0: tsy
3: miarabanareo mianaka amin'ny anarak' jesosy a inienivetra natratra isaomaraina haofao izao
1: eny tompoko
3: rosia avy any masoloarana
0: eny tompokoaymandraanao
3: eny tompoko sotapetaka anareo mianaka aloha hoe manatasa ny jesosy fitaovana manatita ny afakaandriamanitra matoky aminay tihena jesosy tokoa efa nifidy anareo a anao ny asany a taona fanaha olona ao amin'ny trano jesosy a ka de fahafaty amintsika ndraikitra vao napetraka ny jesosy aminareo tompo
1: sotra tompo
0: sotra ndrindra
3: eny tompoko mandarira rehetra mianaka zafaka
0: ndao ary fa fotoanany zao e
3: mpivahiny ataony groupe ny afaka
0: mpivahiny
3: eny tompo efa misy amizay teo izy fahirana e atonta ho ampiriza rehetra naisanaiza toerana misy azy a na nao tokantrano izy na nambony fiara nanam-pivarotana de ho atolotra ho azy mira de sady tanotio amin'izy ireo ny fetanan' jesosy a mampandroso azy amin'ny toerana zay misy azy a amin'ny alalan'ny mira aleo fa nyfilasaony tsara ho anareo mianaka sy miafina anareo ary ny fiara-miasa rehetrao a atolotra ho anareo koa ny hira
0: sotra indrindra tompo
3: eny tompo isorona be dehibe resakaiza rehetra zay nanolotra hira fa voaray miafatra tompoko ka deo atolotra ho anareo koa ny hira anisan'izany mamane telisa a mamia matamy malala misy saison de desy matamy francine tailleur de famille ny akonany a atsina sabotsy rehetra etariany tadanchinasy ny akonany misy raclode avena talata itantofaly avena talata pedesose sy ny ankonany a namana angelo a mamamira kely sy mamamira be a ifafara nomena avena vatsoty a matamy isabelle matamyendrika avy anasongo a misy risara avy anandrovany saramanga farany a liva sy ny ankonany a avy any amin'ny felem sy ny atanambao farandra izy mianaka azadino a groupe siloamo
0: satria
3: matolotra ho ampiendretrehetra matolotra ho an'ny ankona fiantsony hira sotra betsaka izy mianaka nyfandraisana
1: makasitraka indrindra monsieur rocher ny afa
0: misaotra indrindra monsieur rocher
1: matainy jesosy
3: makasitraka tompoko
1: eny tompoko

0: Ye, zalay ny raha hoe ripiva iny raha namindry zareo ny afaka. Telo minitra sisa no ananantsika piaino dia hifarana izao antso mivantana izao. Mety alarobi maraina ety dia mbola miandry ny antsontsika zany izahay. Ye, tsy maintsy hoe mamarana moa bebe zany ndao ary
1: Bonjour,
0: Sotra indrindra tompoko, tany Jesosy.

0: Ie, ao anatin'izany hirany sedera ambalavato hoe tsy mba vola izany no andraisana ny antso manaraka. Ndao ary manera.
1: Miarabanao aminaran'i Jesosy tompoko.
2: Isaoran'Andriamanitra ny ataratsindreha ity alarobiity. Isaoran'Andriamanitra ihany koa fa vita somary tsara ny tôbily ny ray amandreny pastora. Somary tsara koa fetiny reny. Ny fetiny aina rehefa hoe eto amin'ny tany sy firenena. Atisy ireny tsy mba misy ny zanak'olombelona. De arafana daholo ny reny rehetra na vita somary tsara an'izany. De mangataka koa raha moa zany a. Avaka amin'ny lakile a, lokolokeramandio a, lamba misy fotoana de mba fihinanny firafitofazana samidy fandreseny. De atolotra ho any ataotena sabotimany tona, de atolotra ho anareo amin'ny sidio a, atolotra ihany koa anjoreitra zay mandehanyntateo a, madamy Vanga Mazaliky Fiadina, madamy Simone Morafana, Esery Sara andefa Anga. Da parasotra ty arsoa ernestina parasotra da ihany koa ny sisisa matamy fidolona matamy ambo mandroso iroze masolorano ao ihany koa ny mpandrenympaty rehetra taranakany ray patafara ray vonoa natakosena taranaky rakotinjanahy ray vonoa parasotra taranaky moresoza anakolona fijanona tongolahy fandrazanona amy malala tinany voatra dadamana sarafandy ary tolotra koa zany ho an'ny ravako manandaran'ny ray patafara ray vonoa natakosena taranaky rakotinjanahy ray vonoa parasotra taranaky moresoza anakolona fijanona tongolahy fandrazanona amy malala tinany voatra dadamana sarafandy.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sonodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny 120 tsona 620 sy roa arivo ho avy izao.
1: Fanefa, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alaka misy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny toro lalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sonodapartany.
0: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sonodapartany.

0: Ie, alefatsika moramora any ambadimbadika any izany hirandry zareo antsany Kristy izany a nampitondrana ny lohateny hoe lehibe ny Andriamanitra a fa noho ny amin'ny fandaminana moa ry mpianoavana dia voatery tsy maintsy andeha ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FM Voajanahary izay niaraka tamintsika teto a tato anatin'ity fandaharana maraim-pifaliana ity ny zarany tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra dia eketsika moa ny fandaminany tompo satria maro koa ny adidy izay mbola miandry azy ao anatin'izany asan'ny tompo izany ka dia homenanao ray aman-dreny pastora ny famaranana moa izany satria andehanao
1: mankasitraka indrindra zoko fihirana isaorantsika ny tompo hoe afaka niara-nianatra teto tsika ary namantatra zava-dehibe satria fa hoe izy ny afiny zao rehetrao a dia tena isaorantsika ny tompoandriamanitra ankasitrahana koa ianao zoko fihirana tamin'ny fiarahana n'olotra teto a dia fiadanan'ny tompo aminao a dia miraro ny sosina.

0: Tsara. Kasitranantsika mpiandrehitra tamin'izay fotoana rehetrarehetra izay fa noho ny antony asa fanompoana dia tsy maintsy angatadalana kely aloha fa dia ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra ny fotoana rehetra izay natao teto androany. Eto aloha dia manindry kely fanentanana manamafy moa izany a ny amin'ilay hetsika lehibe izay fanokafana ny jobilny toby lehibe farimena ny amin'ny asabotsy izao izany a manomboka amin'ny sivy ora izy io ka isy ny fotoam-pivavahana izay tanterahantsika eo a ary eto koa izany dia nisy mifantaninako hoe aiza ilay misakafo fa eo tsika no misakafo tena eo amin'ny kianja eo izany tsika dia mino ao fa ahita fifaliana e ao anatin'izay fanatanterahana ny fotoana amin'ny asabotsy izay ka dia manasantsika manentana antsika izany ho tonga maro a satria ezaka lehibe tokoa izany hoe hanao trano firaiketana izany a dia mino ao fa iroborobo ny zanaka fifoazana rehetra iza moa ny fifoazana isika fiangonana manontolo no atao hoe fifoazana ka dia mino ao fa ho tonga daholy a anatrika izany fotoan-dehibe izany. De mandra-piona mandra-pitafa indray akopa-tanana ho andretrarehetra naiza naiza misy anao andao ataoko tonga de miaraka daholo zany kopa-tanana ho antsika rehetra na ny eto an-toerana ny any amin'ny faritra ny any ampitandramomasina rehetra any a kopa-tanana daholo a mandra-piona amin'ny herindray a miona isika
1: veloma ray aman-dreny pastora
0: mandra-piona tompoko
1: eny tompoko dia ao anatin'izany hira amin'ny FFPM larana fa efatra izany ihany koa no androsoan'ny namana Odilon a hiaraka maky ny SMS sy maneho kevitra amin'ny tenako eto a izay mianadandray izany no hiaraka amintsika mpiaino a atao anatin'izao tapany tapa-potoana manaraka izao a mi'ity maraim-pifaliana ity a dia ny famakina ny SMS sy ny faneho kevitra moa izany a dia isaorantsika ny tompo any amin'ny fanatrehan'ny mandrakariva antsika tsirairay avy a izany.
2: Nuni vidiana
3: Marai pifaliana
1: Yeny rabanao namana Odilon tonga indray atao anatin'izao maraim-pifaliana izao a miaraka eto indray isika mifandrimbina amaky ny SMS sy ny faneho kevitra avy amintsika mpiaino a dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a dia misaotra anao ihany koa tonga eto.
3: Ia dia mpifaliana ihany koa no hiarabana anao namana voahirana amin'ny fanentanana amin'izao maraina izao a miarahaba tsika rehetra mpanaraka ny radio mpifilazantsara amin'nyity anuitya naiza naiza misy anareo eto moa izany dia ny tenako miaraka amin'ny namana voahirana indray a no andimby hamaky ny SMS izay nalefanareo a sy ny fanehokevitra izay nalefanareo ihany ko.
1: Ie, misaotra betsaka Odilon. Ndao ary ovakitsika avy hatrany avy amin'ny superfan Hery Jean raha Santa Tsiniaina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e Andriamanitra no niavian' izao rehetra izao mba mangataka ny iran'ny katelema feo ny fihavanana manaritso hiderahnay ny talentanay sy ny katelema tsanta fitoriana mboimena tsy aleovy mifankaty atolotra ho an'ny mpiainy radio feon'ny filazantsara rehetra ny hira ao anatin'ny tononkira hono misy ny miafatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia mirary tontolo andro mafinaritra.
3: Avy amin'ny madame Marlina angatao ny fanahy masina ananatra anao mba mangataka ny irany TVL mambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra ny fitandremana ambatotokana atolotra koa ny hira hoan'ny mora rano atsimo rehetra ao anaty tononkira hono no misy ny afatra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfan Hery Valimbavaka maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra atolotra ihany koa ho an'ny pastora Ernest Mivady sy ny kristianina amin'ny FLM mbatokana rehetra ihany koa ny dia misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny Pascal fiadanany mba mangataka ny hirany TVLM mbatokana hoe sambatra ampiana ny hirany afakiry misaotra atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM ambatotokana misaotra tompoko
1: ny rina kristiana andriamanitra ny avin'izao rehetra izao andriamanitra ny namorona izao zavatra ary sy hita rehetra izao vonteny izy hoe misy dia nisy avokoa ary mbola tsapa hatramin'izao fa ny fahasoavan'andriamanitra ny nahatoy izao ay matsapa isika fa matoa mbola velona sy miaina amin'ity tany ity dia noho ny fisian'andriamanitra angatao mandrakariva ary jesosy ho tompo sy mpamonjy anao mangataka ny rany tafama hoe fity ho anao sy tsy resy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama indrindra fa izahay ato an-trano misaotra betsaka anareo ao
3: salama tompoko mba mangataka ny iran'ny mpihiran'ny fifoazana fanilo ilay jesosy tompo dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia misaotra
1: avy amin'ny fifaliana avitry ny aina maray mpifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra tokoa ny avian'izao rehetra izao a na ny soa na ny ratsy ary efa voalaminy ny fiainantsika olombelona koa matokia ny fitantanany mangataka ny hirany katela mafeno fihavanana manaritsy hodidy vaovao sy mivava dia mba ampihanany tafama ilay raha masina tahian'i jesosy daholo e
3: fiadanany mba mangataka ny hirany mpira fifoazana ilay jesosy tompo dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny hira dia misaotra
1: ny afatra manaraka avy amin'ny emanuela andria malala maray mpifaliana misaotra tompoko fa mazava ny fanazavana ny tenin'andriamanitra mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana ilay jesosy tompo sy irikony trompetra fanantenana 70 hektara atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra indrindra ny sakaizany tobo lehibe farimena rehetra manomana ny andro ny jobily amin'ny fahaenina jona 25/2 avy izao
3: fiadanany ilay jesosy tompo ny mpihira fifoazana fanilo sy ny laharakira 20 dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira dia misaotra
1: avy amin'ny VLM manaritsy ho fihavanana maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsy ho nenina sy ny VLM katso tsy irery atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko
3: avy amin'ny raha fanomezantsoa fiadany mba mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpihain'ny RFF rehetra atolotra koa ny hira ho ana morarano atsimo misaotra tompoko
1: avy amin'ny ony raha fanomezantsoa maray mpifalianao miaraba ny mpiainy radio ny RFF rehetra amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra noho ny avian'izao rehetra izao romanina 10:13-30 hatramin'ny 10:30 mangataka ny hirany roa ifamonjena ambony andro soa isaory azy atolotra ho an'ny mpiainy rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra tsara eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina hatrany misaotra tompoko
3: naina ihany salama tompoko mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo ilay jesosy tompo dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia misaotra
1: avy amin'ny fanira nomenjanahary maray mpifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra ny avian'izao rehetraizao romanina 11:33-36 mba mangataka ny hirany koralla mimoza jerosalema sy ankalazany avo atolotra ho an'ny mpino atolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompoko
3: avy amin'ny nambinitsoa roland fiadanany mba mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny zokiny rina sy zoky laza sy ny mpikambana TVLM rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny ando blom kaela maray mpifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy kristy andriamanitra ny avian'izao rehetraao mba mangataka ny hirany santa fitoriana amboimena hoe ambarao sy fa ny fitiavan'i kristy atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ho an'ny mpiainy rehetra ihany koa mirary ny fiadanany tompo daholo e
3: fiadana sa avy amin'ny sarobidy fiadanany mba mangataka ny hirany rija rasolondray be hoe nalainao avolavitra sy katelema firaisakina hoe andao hihira atolotra ho an'ny shefo rehetra misaotro
1: avy amin'ny rasoanaly juliette maray mpifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra noho ny avian'izao rehetra izao izy ny namorona ny voary rehetra ka tokony hisaotra azy mandrakariva isika ary anakina ny fiainantsika eo ampelantanany mangataka ny hira ao amin'ny FFPM laharana 13:17 ary atolotra ho antsika rehetra tahian'i jesosy daholo tompoko
3: salama RFF mba angataka ny paradisa an'ny alasoa sy miomana bakoly ihany misaotra.
1: Ye, super fan norsora kotiny aina maraim-pifaliana. Andriamanitra no ny avian'izao rehetra izao, miarabantsika rehetra, mirary soa antsika, misaotra tompoko.
3: Bonjour, mamany mandresy, mba mangataka ny gefa manendry sy VLM mbatokana mifona ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia ho anareo ato amin'ny RFF dia mahazo to daholo e.
1: Ny faniko hevitra manaraka avy amin'ny lanto nirina raha ely arsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha mandreny pastora nitondra ny hafatra ho anay mpiaino, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina ilay Jesosy tompo sy ny kitan'ny fanilo mihitalao aminao. Atolotra ho antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka, misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny tiantsoa mikalo tiantsoa mikalo fiderana, finaritra mba mangataka ny hiran'ny afakry misaotra sy TVLM fanasina ambatotokana sambatra. Misaotra tompoko, dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Ny afatra manaraka avy amin'ny fiononana Kristian maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran-tsata fitoriana mboimena hoe mendrika loatra. Atolotra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny PNRFF rehetra, mirary soa hatrany.
3: Avy amin'ny fanantenana Patricia fiadanany, mba mangataka ny hirany afakry misaotra sy TVLM fanasina ambatotokana sambatra. Misaotra tompoko.
1: Randria manam-pisoa avitry ny aina maraim-pifaliana, mba laharao azafady ny hirany fefy madidy vaovao sy VLM manaritsonenina. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, misaotra tompoko.
3: Salamy, mangataka ny hira ilay Jesosy tompo ny mpihira fifilina firaisankina, misaotra.
1: Hira ary malala mamitina ny namantsika manaraka ato, maneho ny heviny, manao hoe: maraim-pifaliana, Andriamanitra ny avian'izao rehetra izao. Romanina toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny telopolo. Asa tanan'Andriamanitra isika sy izao rehetra izao, ary izy no mbola miazona antsika mandraka ankehitriny. Mbola izy no manome antsika ny sahaza rehetra ilaina amin'ity fiainana naity isan'andro. Lehibe ny Andriamantsika, tsara sady tena manam-pahendrena. Mendrika ho azy ny dera sy laza ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Mba mangataka ny hirany vokovoko mangaloteranina be ny vary antsirabe hoe mifona. Atolotra ho antsika rehetra, mirary tontolo andro mafinahitra ho antsika.
3: Fiadanany, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaharo ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana sambatra. Atolotra ny kristiana rehetra manaraka ny fandaharana, misaotra.
1: Avy amin'ny José Alfred maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry ambatotokana hoe misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana ny KTLM afakiry rehetra sy ny kristiana ety ambatotokana koa. Mangasitraka tompoko, dia tahian'i Jesosy tompoko.
3: Fiadanany, angataka ny hiran'ny tafama hoe fitia ho anao. Atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra, mazoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny super fan Eric Ronaldson maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM mboimena hifikitra sy kerobi makatso ny ahy. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
3: Miarabe, mba angataka ny hiran'ny KTLM lasoa hoe miomana miambena sy VLM manaritsoa hoe nenina. Atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny PNRFF tsy ankanavaka, misaotra ny mpamaky ny hafatra. Sedera ihany no mandefa ny hafatra.
1: Avy amin'ny super fan Tsinjo Andriana Irina maraim-pifaliana, mba mangataka ilay hira hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana, groupe fiainako ny fiderana. Atolotra ho an'ny ideal kely sy ny mpanaraka ny RFF, misaotra tompoko.
3: Bonjour RFF, mba angataka hira miomana sy hiverina ho an'ny KTLM alasoa. Atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM fahasoavana soa lazaina, merci.
1: Avy amin'ny santea anjarako Batistina maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany VLM mahavatsy anaraka anao, mirary soa.
3: Maraim-pifaliana, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany KT faritra avaratsena fanantenana. Atolotra ho an'ny olona rehetra, Stella ihany mirary soa tompoko, mirary tontolo andro mahafinaritra, tahian'i Jesosy daholo.
1: Avy amin'ny super fan Tisaroja maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran-tsanta fitoriana mboimena ofisialy mendrika loatra. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, mirary soa.
3: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hira alasoa hiverinao sy tsy irery ianao. Atolotra ny mpiaino rehetra, tahin'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
1: Super fan susu andrianiaina fiadanana miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hira ny velo mafanasina mba tokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra.
3: Fiadanana mangataka ny hira ny tafama hoe fitehoanao atolotra ho anay atotrano ny rena no manolotra.
1: Super fan ny fitia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny velo manaritsy ny nenina sy ny velo mamboatra ny be fanaka voafidy. Atolotra ho an'ny mamanay atotrano misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny zoara famonjena ianao Jesosy. Atolotra ny fianakaviana ny dompahoriana eto Ambohimahazo misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny katelema fakria mbatotokana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny katelema fakria mbatotokana hoe misaotra. Atolotra ho an'ny kristianina ety amin'ny FLM mbatotokana sy ny mpiaino RFF rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra hotahin'ny tompo aby.
3: Maraim-pifaliana mba angataka ny hira ny FLM mbatotokana sambatra.
1: Super fan na herinirina maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny velo mafanasina mbatokana sambatra sika ro bimakatso aza ilozanao. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy ho an'ny kristianina rehetra amin'ny FLM ambatotokana rehetra ihany koa.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka hira ny TVLM mbatotokana sambatra.
1: Sitraky ny aina miria sy voaritiana nomenjana ary dia samy mangataka ny hira ny VLM ambatotokana avokoa hoe sambatra. Atolotra ho ny ho an'ny mpiaino rehetra, ho an'ny kristianina rehetra any ambatotokana any.
3: Fiadanana mba mangataka ny hira ny zoara famonjena mahereza. Atolotra ny mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko.
1: Super fan Jatina Samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny katelema Getsemane fanantenana hoe fa hevery sy tanora masina itaosy tsy ho diso fanantenana. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
3: Salame mba mangataka ny hira ny mpihira-pifoazana ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho an'ny madamo malala ny hira dia mahereza.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana Andriamanitra ny avin'izao rehetra izao, mba mangataka ny hira ny velo mafanasina mbatokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
3: Fiadanana mba mangataka ny hira ny tafama fitehoanao. Atolotra ny mpiaino RFF rehetra. Merci.
1: Ny hira andriana antenaina todisoa maraim-pifaliana izy dia mangataka ny hira ny velo mafanasina mbatokana ihany koa hoe sambatra sy ampikora hoe meva. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ho ny hira.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny afakiry ambatotokana misaotra, dia ampiana TVLM ho avy Jesosy mankasitraka.
1: Avy amin'ny super fan andrianiaina Tsinjo maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny tsanta fitoriana Ambohimena ofisialy. Miendrika loatra atolotra ho ampiainina RFF rehetra sy ho anareo amin'ny studio ihany koa mankasitraka, dia samy tahian'i Jesosy daholo.
3: Fiadanana mangataka ny hira ny KTLMT tsara hafatra ry zazampiodina miverena. Atolotra ho an'ny FLM tsara hafatra misaotra mamaze avy ety Antsongo ihany no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny tokony ana Joela maraim-pifaliana Andriamanitra no ny avin'izao rehetra izao, mba mangataka ny hira ny mpihira fanilo FLM firaisakina fifoazana ilay Jesosy tompo mahazahoa impanadaolo mangasitrake.
3: Salame mba laharo ao ny hira ny VLM ambatotokana sambatra, dia atolotra ho an'ny mpihaino rehetra dia misaotra.
1: Rovaniaina Francia no milaza hoe maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina ilay Jesosy tompo sy ny VLM manaritsoa nenina. Atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko.
3: Fanomezantsoa no mandefa ny afatra. Pisy mba handahatra an'ilay hira ny KTLM firaisakina andao hihira. Atolotra ho an'ny sampana sikolelady rehetra ny hira. Merci. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny VLM mbatotokana sambatra. Bonjour RFF, mangataka ny hira ny tafama hoe fitia ho anao. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny kate faritra avaratsena fanantenana mirary soa tompoko tay. Salame, miarahaba, amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka le hirany KTLM afakry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Salamo, mba mangataka ny hirany KTLM afakry ambatotokana misaotra. Maharam-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana sambatra misaotra tompoko. Maharam-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana hoe sambatra dia mankasitraka indrindra. Maharam-pifaliana mba mangataka ny hirany KTLM afakry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra rehetra. Maharam-pifaliana mba mangataka ny mangataka hira tompoko VLM fanasina ambatotokana sambatra sy tanora masina tao sy nenina. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Maharam-pifaliana mba mangataka hira ny VLM ambatotokana sambatra.
1: Ya, mbola misy ovakina ty odilo avy amin'ny FIFA. Maharam-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ilay hirany tsanty fitoriana mbomena ofisialy hoe tsy irery ianao. Atolotra ho an'ny mpiainony radio feno filazantsara rehetra, mirarosoa indrindra tompoko.
3: Fiadanany mba mahambalaharo ao ny hirany VLM ambatotokana sambatra. Atolotra ny kristiana rehetra manaraka ny fandaharana. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny mix Stefan Lights, maharam-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mangataka ny hirany mpira fanelo firaisankina ilay Jesosy tompo sy saotra sidera ilalana iny. Atolotra ho an'ny lafamia, misaotra ny mpamaky ny hafatra. Misaotra tompoko.
3: Salama tompoko, angataka ny hirany tafama fity ho anao. Atolotra ho anay ety vatofotsy, mazotoa daholo nareo.
1: Ye, dia izay no mamarana ny fanehon-kevitra fa afaka mbola mamaky roa ianao dilon dia ifarany sika amin'ity anio ity.
3: Eny ary, arak'izay dia SMS anankiroa sisany no ovakiana satria ny manapetra ihany ny fotoanantsika. Marobe tokoa ny SMS izay tonga aty fa noho ny fotoana misy fetra dia ferana ho arak'izay ny azo vakiana. Fa ny SMS rehetra izay nalefa anareo dia alahatra ny mpandahatra ny hira eo ny hira izay nangatahanareo ary hoeninareo izany mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina isarahana amin'ny radio fifilazantsara. Ia, miarahaba mba angataka ny hirany KTLM lasoa hoe miomana miambena sy VLM manaritsoa hoe nenina. Atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpianerapefa tsy akanafaka, misaotra ny mpamaky ny hafatra. Sedera ihany ano mandefa ny hafatra. Salame, mangataka ny hirany tafama hoe fity ho anao. Atolotra ho an'ny aty ato an-trano. Eny ary, dia izay ihany koa no amaranako ny famakiana ny SMS amin'n'ity anio itia zay isaoranareo nandefa izany SMS be dia be izany hovakiana eto amin'izao fandarana maharam-pifaliana izao.
1: Eny ary, misaotra ny namana odilo ihany koa, dia misaotra antsika mpiandrehitra tao anatiny izay fandraisana anjara izay tato anatiny itia maharam-pifaliana itia teo ny SMS ny fanehoan-kevitra ny antso mivantana. Dia ho amin'ny rampitso indray raha sitrapon'ny tompo fa amarana izao fotoana izao isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka indray ny fotoana izay niarana sy ny mpieno teto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'ity marainay ity tato anatin'ny fandaharana maharam-pifaliana. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto fa ianao tokoa no niavian'izao rehetra izao. Ary tsy misy andriamanitra hafa izay tompony fiainanay afa-tsy ianao rery ihany. Ianao ilay efa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao rery ihany no andriamanitra izay itokinay. Ary ianao rery ihany no ivavahanay fa tsy manan'andriamanitra hafa izahay afa-tsy ianao rery ihany. koa amin'ny ity maraina vaovao ity no anavaozanay tompo ny fanolorantenanay ho anao dia ny otisy anompo anay anompo anao ary ara-dalana aminao hatramin'ny farany. Ianao no ekenay Jesosy Kristy tompo ho tompontsika mpamonjy ny fiainanay ary tsy manan'Andriamanitra hafa izahay ho arahanay amin'izao fiainana izao afa-tsy ianao rery ihany. Dia ankehitriny dia ampitoera ty anatinay ary izany finoananao izany amin'ny alalan'ny fanainao masina. Aoka izany fanainao masina izany no manga ny fony mpiainy rehetra na ny alavitra na ny akaiky mba samy anaitra anay ary indrindra hitaonanay anatona anao isan'andro isan'andro satria ny akaikinao ihany no mahatsara anay. Dia atolotray ho anao Jesosy ny fonay ho anjakanao. Atolotray ho anao ny tenanay ho fanatitra velona masina sitrakao dia fanompompana mety ataonay izany. Velona izay Jesosy dia ao aminao, maty izay dia mbola ao aminao ihany. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjapeo izao. Ny mpanomponao maro izay mbola mifandimby mitoerana eto, anao ny asanao rehetra apetraka feno ampelatananao. Ary mpiaino rehetra ihany koa dia anao any nomba sy hitany tsirairay avy, nisa tokantrano nisa mbatan'olona mba samy ahery sy hatanjaka izy ireny ary indrindra ahitany voninahitra ao eo mpamaky vakina n'izao fiainana izao. Ampanginina ny asan'ny satana rehetra tsy anana anjara fahefana aminay sy ny ankonanay fa ny voninahitra ao rery any tompo no amirapiratra aminay tsirairay avy. Dia ho anao rery any Jesosy nidera sy laza ary ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay. Amen. Eny ary dia mametraka ny veloma finaritra ho amintsika rehetra ry a izahay mianadamo zany a fa efa lasa ray aman-dreny pastora Andry a izay saorana lehibe izy efa niaraka teto. Mankasitraka namana Odilon a misaotra mpiaino ihany koa ary manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Mankasitraka zoko voahirana ary dia mankasitraka ny mpihaino ihany koa. Eto ihany koa no ametrahako ny veloma ho amin'ny manaraka indray aminareo. Veloma tompoko.
1: Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
0: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy raha maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandaharana.

Roman nikolazaina am Tesalonianina ka dia mato ateny roa no ampiasaina amin'izany mangataka sy ny hoe mananatra ireo no ilazany azy na koa mampirisika mangataka amin'ny Tesalonianina izy hahanana fiainana kasitra an'Andriamanitra izy ireo ary moa tsy ianao izay mandeha zao tenin'Andriamanitra zae manaovana izany fangatahana izany mangataka anao izay mandeha zao teny zao da hiaina amin'izay fiainana kasitra an'Andriamanitra ianao fa tsy fahazarana ihany tsy fifaliana ihany no andrenesanao ny teny fiainana izay toriana izay ambara aminao hiafaleom-pianoana ihany fa izao hiainanao amin'ny fiainana kasitra an'Andriamanitra izany ny tena fandraisana ny filazantara izany fivelomana amin'ny fiainana eomeny Jesosy ianao ary toy izany ihany fa izao koa mampirisika azy mafy mba handroso amin'izany atrany atrany izy tsy vita ny fangatahana fiavako.

zo everwa famanandriamanitra hahasoa anao izao teny izao fa tsy fandaharan'olombelona tsy fihevitr'olombelona fa fihevitr'andriamanitra hananao faharetana hatramin'ny farany dia nihinonao azy handovanon'ny fiainina mandrakizay volatrany ao an'andriamanitra resan'ny karyfanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 9:50 tapany dia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katôlika tanterahana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika hita sy hitaridalantsika lalandava.

aminao ry tompo no anandratako ny fanahiko. Re andriamanitro, ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho tokoa, fa tsy hisy homenatra izay rehetra manantenanao, izay mivadika foana dia ireo no homenatra. Tompo, ampafantari ny lalanao aho, ampianari ny sakely dalanao aho, tareo amin'ny fahamarinanao aho, ary ampianary fa andriamanitra famonjeko ianao. Ianao no antenaiko mandritry ny andro. Tsaroa ny famindraponao ry tompo sy ny antsaraponao fa mandrakizay ireny. Lalaina tao amin'ny salamo fa efatra amby roapolo. Amin'ny fifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra natratra izao maraina izao. Isaorantsika an'andriamanitra ny famiazanantsika ny fotoana, satria tiany isika de meny tombonandro. Ndeha ho ararotsika anandratana ny fiderana azy izao fotoana izao. Ny fampianaran'ny fiangonana ho fitazanantsika dia ny hoe fianakaviana miaina ampitiavana lavorary andriamanitra. Fianakaviana miaina ampitiavana lavorary andriamanitra. Ao amin'ny korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo dia manambara hoe ry rahalahy, mifaly miezaha ho lavorary, mifanalahy alahelo, miraisa hevitra, mihavana tsara dia ho eo aminareo ny andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ivavaka isika. Ry andriamanitra iray, io ny rahainao ao amin'izao tontolo izao ny teny dia i Jesosy Kristy, mpitory ny fahamarinana sy ny fanahy masina ny loharanon'ny fahamasina. Anambarana amin'ny olombelona ny tena fiainanao andriamanitra, ko ampio izahay joro vaholombelo ny finoana marina ka hangato ny voninahitra ilay andriamanitra tokana olona telo samy mandrakizay, ary itsaoka ny herinao andriamanitra tokana avo indrindra. Andriamanitro, ianao no mitantana sy mandahatra ary mandamina ny zavatra rehetra, ka mitalao aminao izahay mba alaveranay izay mety hanimba, omeo izay mety haso kosa izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

mpamindra fo andriamanitra ary ny fahoram-pon'andriamanitra dia mety taonantsika hibebaka ka mba amendrika antsika ho afaka anatanteraka izao fotoam-bavaka izao dia ndeha aloha isika hifona sy angatam-pamelana amin'ireo fahotana amin'ny alalan'izao antsa fifonana izao.

0: Hamindra fomantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amelany fotantsika ny izika hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Andeha isika rehefa navelan'andriamanitra eloka hisioby ny voninahiny fa mendrika azy izany.

0: fankalazana ny tenin'andriamanitra. Ny vaky teny voalohany findoan'ny taratasy faharoa masinda Paoly apôstôly ho an'ny Timotea. Timotea faharoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo toizina ny andininy fahaenaka hatramin'ny faharoambifolo. Mananatra anao aho mba amelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'andriamanitra ao anatinao izay noraisinao tamin'ny fametrahako tanana taminao.
1: I Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'andriamanitra mba hitory ny teny fampanantenana izay ao amin'i Kristy Jesosy, mamangy an'i Timotea zanako malala, ho aminao anieny fahasoavana sy ny famindrapo amam-piadanana avy amin'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'andriamanitra izay tompoko amin'ny saina madio aho araka ny nataon'ny razako, ary tsy mitsahatra ny mahatsiaro anao andro aman'alina amin'ny fivavahako. Noho izany, mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'andriamanitra ao anatinao, izay noraisinao tamin'ny fametrahako tanana taminao, fa tsy fanaiosa no nomen'andriamanitra antsika fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahony tena. Koa aoka ianao tsy homenatra ny ovavolombelon'ny tompontsika sy noho ny amiko izay mpifatotra ho azy, fa hiara-mijaly amiko noho ny evanjely miankina amin'ny herin'andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina. Tsy noho ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fa tsy homenatra ny ovavolombelon'ny tompontsika sy noho ny amiko izay mpifatotra ho azy, fa hiara-mijaly amiko noho ny evanjely miankina amin'ny herin'andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina. Tsy noho ny

0: alovana tamin'ny evanjely. Izany evanjely izany no nanendrenay ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra ny jentily, ary izany ihany koa no iaretako izao fijaliana ankehitriny izao. Tsy menatra amin'izany anefa aho fa fantatro izay inoko, ary mahatoky aho fa izy no ahatahiry izay napetraka tamiko mandra-piavin'izay andro izay. Izany aran'ny tenin'ny Tompo
1: isaorana ny Andriamanitra.
2: Ho fandraisantsika sy ho fanoizantsika ny tenin'Andriamanitra dia hoentesintsika ny salamina ilay natao amin'ny faharoa amby roapolo amby zato. Any aminao ny masoko ry Tompo no andrandraiky io.

tompoko. Ianao izay mitoetra any ambony, ny masoko miandra ny banjinanao, sahala amin'ny masony mpanompo miandra ny tanan'ny tompony atrany. Sahala amin'ny masony mpanompo vavy miandra ny tanan'ny tompony atrany. Ianitrao ry Zahay Andriamanitra tompo, fa efa vokin'i Jesosy efa tovoka loatra.

0: Nitenin'Andriamanitra vaky teny faharoa dia nalaina tao amin'ny Evanjely ny soratany Masina Marika toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Marika toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Andriamanitra ny velona izy fa tsy Andriamanitra ny maty. Aleloia, aleloia. Ny fitsipikao ry tompo mahafaly ny fo, ny bakinao mazava manilo ny maso. Aleloia.
1: Tamin'izany andro izany ny sadosiana izay mandany fitsanganany maty kosa indray no nakeo aminy ka nanontany azy hoe: ry mpampianatro, izao no nosoratan'ny Moizy ho antsika, raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalainy no ampakatra ny vadiny mba hiteraka amelo maso azy. Ary nisy olona fito mirahalahy ka nanambady aloha ny lahy matoa dia maty momba, dia nanambady andravehivavy indray ny faharoa fa maty momba koa izy. Toraka izany koa ny fahatelo, ary samy nanambady azy izy fito fa maty momba avokoa. Faran'izay rehetra izay dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, rehefa tafatsangana izy ireo, iza no vadindravehivavy fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy. Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy: moa tsy diso hevitra va ianareo noho ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny fahefan'Andriamanitra? Fa rehefa tafatsangana ny maty dia tsisy mpapakatra sy ampakarina intsony fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ary raha ny amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola novakianareo va ao amin'ny bokin'i Moizy amin'ilay misy

tempo ianao ilay naniraka any hitory ny vaovao mahafaly koa kasio ny lelako, hiasao ny feon'ny fieritreretana, hiasao ny foamam-panahy mba ho izay tianao ambara amin'ny vahoakanao no voalaza sy voatanisa eto, mba hananana fahendrena sy finoana ary fanahy feno fitiavana anao sy

Nonanao, Andriamanitra, raisanaka sy fanahy masina. Amen. Iavana, sadosiana eto dia miresaka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no iresahany, nefa hozy izy hoe izao no nosoratan'i Moïse ho antsika. Raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalahiny no hapakatra ny vadiny mba hiteraka amelo maso azy. Noho ny tsy finoany sy ny fahalalana ananany dia ny fitsangana kovelona amin'ny maha olombelona no lazainy. Ary Jesosy Kristy dia efa teo tamin'izany fotoana izany a, nefa noho ny tsy finoany sy ny tsy fahafantarany ny evanjely ny tenin'Andriamanitra dia lazainy fa izao ny soratan'i Moïse ho antsika. Fa tsy hoe ny soratan'i Jesosy Kristy ho antsika na hoe ny soratan'Andriamanitra ho antsika. Roviana ary isika no velom-panahy ary roviana isika no lazaina hoe zara fa velona satria tsy manam-panahy araka ny maha olombelona. Rehefa isika imaina izao no manao izay tsy tokony atao, mamono ny mpiara-miaina amin'ny alalan'ny fiteny mandratra, mampamoy fo, mampalahelo, dia efa olona maty tsika izay. Maty fa velona fotsiny, velona mitafy sy misakafo fotsiny, fa tsy misy fanahy satria ny fanahy no maha olona. Isika ary raha mahita biby ohatra omby tsy manoto, tsy mitsipaka rehefa terena, dia hoy isika hoe tsara fanahy ilay omby. Kanefa ny omby dia tsy manam-panahy fa lazaina fotsiny ny tena azo anambarana azy dia hoe malemy paika ilay omby. Tsy malemy fanahy ilay omby fa malemy paika satria ny omby dia tsy manam-panahy. Rehefa ny olona iray anie no masika loatra e, teo aloha ka nanjary tsopo, nanjary antra olona, nanjary malemy fanahy, manjary azo iresahany, dia hoy izy ny olona hoe ha nitsangana tamin'ny maty ilay rangahy iny, na nitsangana tamin'ny maty ilay ramatoa iny rehefa injay a manana toetra niova ho nahafinaritra. Dia izay a ilay lazana hoe nitsangako velona. Nanjary nanana finoana, nanjary nanana fitiavana, nanjary nazoto ny ombim-bavaka ao am-piangonana, ary nanjary nandray anjara ihany koa sy nandray adidy ao am-piangonana. Nanjary niditra tamin'ireny fikambanana masiny ireny. Dia izay a ilay lazana hoe mitsangako velona, izany hoe ilay fanahy rehefa niova nanjary nanana nyreto tany saina mararaka reto ao amin'ny Galata toko fahadimy andininy faharoapolo dia olona manana fanahy. Alohan'ny ananana fanahy velona mandrakizay anefa dia aoka isika hitandrina ny amin'izay voalaza nyity Galata ity fa ny olona manana fanahy tahaka an'izao voalaza izao no olona very fanahy ary olona tsy mba hitsangako velona. Ny asan'ny nofo dia fitsangajangana, falotoana, fijerijojoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody mahery, fifankahalana, fifandirana, fialonana, fatezerana, fitokoana, fitsiriritana, famonoana olona, fimamona, filerana sy ny zavatra toy izany a. Izay rehetra manao an'izany zavatra izany a dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra.
ary rehefa tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mba mitsanga ko velona ny fanahiny. Fa io kosa ilay Galata toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo, ny vokatry ny fanahy kosa dia izao: fitiavana.

izany rehetra rehetra izany no ataontsika dia ho ny olona hoe raha iny olona raha iny aloha dia hitsangako velona any an-danitra mihitsy iny, fa tsara fanahy onena mora onena be fitiavana ary manolo tena sy be fanetretena. Ny sakramenta izay raisintsika koa anisan'izany ny batemy dia mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ary raha zanak'Andriamanitra dia mpandova, ary rehefa mpandova dia hitsangako velona tahaka ny Kristy ka ho tonga ny an-danitra. Raha zanaka dia mpandova nefa tsarovy, fa Jesosy Kristy rehefa tonga

fikolokolontsika ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny sakrameta dia hananantsika fanantenana fahitsangako velontsika tahaka an'i Jesosy Kristy. Mba hananantsika fanantenana an'izay fitsanganako velona izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sonodapartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7:30 hatramin'ny 20:00 jona 6:00 sy 8:00 ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 5:20 andiny 5:17 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7:30 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sonodapartany.
0: Alahady 20 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sonodapartany.

Midy raha an'i Jehovah ry firenena rehetra, midy raha azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antokom-pihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 toerana entanany tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz, fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

mandehanna ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany, anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antokom-pihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny Katelema Spa.

dia faly indray a misaotra an'andriamanitra isika riavana mahatratra ity fotoana ity afaka mihaona amin'ny fifaliana indray amin'ny alalan'ny fandaharana mandehana rizatofo. De raha voninahitra natolontsika an'andriamanitra fa izy no antoka sy fototra ananantsika indray antom-pahavelomana rahateo izy anantsika indray ty fotoana ity ionana amin'ny fifaliana amin'ny alalan'ity fandarana ity ho an'andriamanitra irery ny voninahitra. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tafahona indray ary isaorana sy akasitrana feno a ianao zay manaraka hatrany ny fandarana mandehana ry zatovo eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Isaorana sy akasitrahana feno koa ny namana teknisianna de tsy izy izany fa ny namana odilon. De tampampiamomboana dia manasanao hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharantsika ity toy ny fanaontsika mahazatra sady mendrika mandrakariva ny manomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka. Noho izany dia hiaraka hivavaka isika Tompoko. Andriamanitra Tompo rainay io, misaotra sy miteranao zahay noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay zaranao aminay isan'andro isan'andro, fa noho izany indrindra no anananay tombonandrom-pahavelomana. Ambara ny teninao mazava fa izany famindram-ponao izany tsy mahalandritra anay ary avaozanao isa-maraina izany. Misaotra noho ny anomezanao koa ity fotoana ity izay azahoana indray manatanteraka ny fandarana mandehana ry zatovo. Eto dia mangataka aminao izahay Jesosy Tompo, ny amanginao koa ny tokantrano, ny fianakaviana rehetra izay mampiatrano izao onjam-peo izao ny fiadananao any anapaka feno, ary mangataka famindram-po, mangataka famelan'ny keloko avy aminao izay satria olombelona mpanota tsy tanteraka eo anatrehanao. Dia mangataka koa ho an'ity onjam-peo radio feon'ny filazantsara ity mba ho eo ambanin'ny fitarianao sy ny fahasoavanao mandrakariva ka hatanterahana ny fiketrehnao amin'izay nanangananao azy dia ny fampielezana ny filazantsaranao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay ny vavaka ary anirina izany koa. Misaotra indrindra Tompo, amen. Dia anolotra hira iray izahay a ho solom-pifandraisan-tanana sady hiarabanantsika rahateo a any an-tokantrano any. Ny atokom-pira fanasina avy eo amin'ny fiangonana Amboimena filevana Betafo no nofidiana hitondra izany fiarabanizany ho any amintsika, ka ny hira izay ho kalonjareo dia mitondra ny lohateny hoe Aza Variana. Menofinaritra ary tompoko.

dia kasitrahana feno ny namana teknisiana izay mampita izany hira mahafinaritra izany ho any amintsika tsirairay solo ny fifandraisan-tanana moa iny hira iny. Ka dia isaorana feno a ny atokom-pira fanasina ny kaly tamintsika izany hira mahafinaritra izany. Misy tenin'Andriamanitra izay hovakiana anokafantsika ity fandaharana ity, izany dia voasoratra araka ny epistely nosoratan'ny Paoly ho an'ny Galatianina. Galatianina 3:10.

0: izy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:16. Amen.
0: Fandaharana kalmekizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

Miarabatsika ny tokantrano a fandaranakarina kizindray a no renesintsika amin'ny tianio ity a misaotra anao tsy mafoy a ny fiainontsika ny radio feony filazantsara isaky ny alarobia tolakandro toy izao dia mandray ankizy isika ny tanjona dia mba hitombony ankizy a amin'ny finoanan'andriamanitra fitiavana an'andriamanitra fa androany isika andray sekoly ny ankizy dia tsy be asika

0: eto amin'ny fandaharana any tanana ny ray aman-dreny rehetra izay raka izy a masoto mianatra fa azadino ny mivavaka fa tia tsika rehetra Jesosy a amonjy ny ankizy rehetra ihany koa na tongavan'i Jesosy andranisika andray ny école
1: Les petits du sauveur.
0: C'est couli.
1: Les petits du sauveur.
0: École les petits du sauveur. En bleu manade bé. Mais ramte que c'est carré, tcha?
1: Bravo, bravo, ok.
0: Ya kaite aksika. Saint-Gente a kamera kam école les petits du sauveur. Bravo, bravo, ok. Averti carré, tcha, mera kam nekizane, tcha, nou?
1: Bravo.
0: Ireto akizy ireto efa mivavaka any am-pianarana ilay hoe akombona ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso a ataon'izy ireo amin'ny teny frantsay satria dia expression française dia andeha isika hivavaka anomboka ny fandaharana on va prier

Merci Jésus pour cet après-midi. Amen. Mafinaritra tokoa ny mahenina ankizy a mivavaka mitomba ny finoana any ampianarana dia misy ihany koa ny fanabeazana ara-pinoana fa tsy ny alahady ihany tena zava-dehibe izany dia misaotra ny mpanabe rehetra izay misalaha amin'ny fanabeazana ny ankizy a tsy mora ny mampianatra ankizy kely a fa dia tena fanetretena tanteraka izany a andraikitra sy asa fanompoana napetraka Jesosy aminareo dia mahereza indrindra tompoko andeha isika hiaino hira dia andray ny ankizy kely a sy ireo mpianatra rehetra izay tonga eto

0: Tovovavy kely ny raisintsika anombohana ny fiarahana fandraisana ny ankizy izay tonga amin'ity alarobiariva ity. Tonga maro dia maro izy ireo ifampizaramintsika ny fiainana ny mpianarana. Manahoana indraika ny ankizy rehefa any an-dakilasy satria dia tsy ny ao amin'ny sekoly alahady ihany no resantsika fa ankizy mianatra avokoa no raisintsika eto. Dao indray mba anontanintsika, manahoana kay ny fiainana ankizy any an-dakilasy? Iza ny anarandri?
1: Oshaela.
0: Oshaela, amin'ny firikina roa miditra rehefa mianatra? Mbola tsy fantatra? Isa manatitra andri mandeha mianatra?
1: Francine.
0: Ina kina taondry ho any ankizy anao hira sa anao poésie?
1: Anao hira.
0: Alefaso ary ny hira dia atao
1: mafantatra.

0: Zumpa la zumpa la zumpa pam pam.
1: I na re san ni ra san ra kis. Me a ram tek sigaretcha.
2: Bravo, bravo, oye.
1: Ma tet ksa ira se ya ton ekis keli ya anjoanis ya. Tena etika tsara na fer ne kis keli. Ah wa mi ekol le petit du sauveur. Isa no na ranji.
3: Kasi.
1: Firton kasi.
3: Fal.
1: Klas de firia makinji.
3: Ne fem.
1: Inona izao ny matiera rehetra atao amin'ny 9e mba tonony aminay? Inona kely no matiera ianaranareo amin'ny 9e?
3: Tinianaranay dia ny français, dia malagasy, dia matematika, dia géographie, dia vocabulaire.
1: Mora ve sa sarotra any amin'ny 9e?
3: Sarotrarotra kely.
1: Firikina ro miditra amin'ny maraina?
3: Fito sasany.
1: Ie, dia rehefa taraka dia manahoana? Bety ve rehefa tara? Ahoana ny atao rehefa tara mankany am-pianarana?
3: Tsy bety fa tenenin'ny maîtresse fotsiny.
1: Tsy manoratra carnet ve?
3: Tsy manoratra.
1: Ie, tsika rakizy dia manaja lera amin'ny firy miditra amin'ny maraina?
2: Amin'ny fito sasany.
1: Dia mahazo manao tara ve?
2: Tsy mahazo.
1: Tsy mahazo manao tara ny ankizy a, tonga ara-potoana tsara. Inona ny atolotr'indreo any ankizy any an-trano?
3: Hira.
1: Alefaso ary izy zaroa ho atena.
3: Le hira le inona moa?
1: Tsy tadidy? Eny ary, raisinay indray rehefa avy eo a, tovavy indray namantsika izy any anarandria.
3: Fifaliana.
1: Firy taona fifaliana?
3: 11.
1: Ya, firy ama kindria ao amin'ny école Le Petit du Sauveur?
3: 5e.
1: 5e? Ie, inona kiny matière sarotra amin'ny 5e?
3: Matematika sy fizika.
1: Inona izao ny asa tiandry atao hoe efa lehibe?
3: Dokotera.
1: Ahoana kiny atao mba ho lasa dokotera?
3: Mianatra tsara. Mianatra ny matière SVT.
1: Ie, mila mahay SVT tsara izay teanao dokotera rehetra any an-trano a. Dia mianatra any amin'ny université ihany koa. Izay a. Ndre ve mianatra sekolela ady?
3: Ie.
1: Ieny tompoko?
3: Ieny tompoko.
1: Inona kely nankalazaintsika tamin'ny fetin'ny paka? Inona nankalazaintsika tamin'ny fetin'ny paka?
3: Nandatsahana ny ran'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana.
1: Nitsanganan'i Jesosy?
3: Tamin'ny maty.
1: Nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty a, nankalazaintsika amin'ny fetin'ny paska. Sady izany?
3: Zany.
1: Adino ve ny lesona? Ho antsika ankizy lehibe dia mitondra kahie stylo a, rehefa lahady. Dia inona koa? Baiboly a, rakitra, firana, izay. Dia tadiditsika tsara ny lesona. Inona natolotr'indreo any ankizy any an-trano?
3: Akamatatra.
1: Alefaso ary.
3: Inona ary ny azany eo ahodina aloha ny vomitomany izy?
1: Ahodina aloha ny vomitomany izy? Ino izany rakizy? Oui, oui, oui. Inona izany? Tavoangy ve? Inona kiny valina?
3: Paompy.
1: Paompy hony a. Rehefa ahodina marina ny lohany a dia mivoaka ny rano ao amin'ny paompy. Miara miteky sika rehetra. Bravo.
2: Bravo, bravo,
1: okay. Iza ny anaranao?
3: Tiara.
1: Firy taona Tiara?
3: Te a,
1: inona kay ny ataonareo rehefa any am-pianarana Tsiara? Mitabataba ve ny ataontsika any am-pianarana? Fa inona ny atao any am-pianarana?
3: Mianatra.
1: Mianatra? Mianatra manao ino tsika Tsiara?
3: Manao devoara.
1: Manao devoara? Mahay devoara tsara? Ay ve, dia masika maîtresse sa tsotra? Masika ve maîtresse? Ye, de rahona ne to tsika mba tsika maîtresse? Manaon? Fa ina lo mapasika maîtresse. Le fa manen tsika te masika izy.
4: Tapatap.
1: Ye, de refa tsam tapatap tsika te tsy masika maîtresse ye? Ye, te sao a sam tapatap ra ki sfa masika maîtresse ya. Ina ne tanao andro an? Anao ira?
4: Lao.
1: Anao ira fe? Alefa so ny ira.
4: Avez-vous mettre le couvert sur la table, sur la table, installé cette verre, couteau, fourchette et cuillère.
1: Andoui, ma yé, n'arrête-ce qu'il y a un échan, ma fnachan, mi, c'est ira na kreze, ça.

avertsika farany ary a mafimafy a mba hianarana ankizy any an-trano manao couvert izany hoe manomana amin'ny lesan sotrotsika fahasakafo isaroa tempo

0: fahafinaritra ane izany recitation zany miara amin'ny tekstika rehetra. Izany anarandri
1: Irina.
0: Tonga soa eto amin'ny radio. Inona ny anaran'ny radio antsika Irina? Radio.
1: Radio filazantsara.
0: Radio filazantsara. Ndry ve miaino radio? Ie. De izany ny anaran'ny dada Sinena?
1: La Caroline.
0: Ie, kopatanana ho an'ny dada Sinena any an-trano izay miaino anay. Inona ny atolotry ndry ho an'ny ankizy androany? Noira?
1: Antsinjery.
0: Alefaso antsinjery?
1: Dada Sinena malalaka izay vola tamin'ny ry taminay eny amin'ny tazan'ny mpamby Manasa tady isanany torovana masy ina kosa ny valokreny mpitiavatsy ritiny dada Sinena manaraka tazo zatromeny vavaka ho azy valopapeny.
0: Mahay, taiza kina anaranareo an'izany?
1: Any amin'ny any an-trano.
0: Ay, any an-trano. Nenay eky tany am-pianarana e. Nenareo tany an-trano. Averintsika rehetra araka izy. Miaraka aminareo any an-tokantrano ary e. Andao averintsika ny tsianjerintsika tamin'izany fotoana tamin'ny mbola nianatra. Andao arintsika rehetra. Dada malala.
1: Dada Sinena malalak'izay. Vola tamosiny ery taminay. Neno mitaizany mpamby Manasa tady isan'andro torovana miasa ina kosa ny valiko ireny fitiavatry ritra ny dada Sinena manaraka tsara izay atromeny vavaka ho azy ny valopapeny.
0: Miaro amin'ny tekstika ho antsika rehetra. Iaho anareo izay miaino any an-tokantrano a, sekolo no raisintsika androany a, dia maro ny tsianjery sy hirahira ao an-dakilasy izay no mandravaka ny fandarantsika. Iza no anaranao?
2: Diary famezana.
0: Iza hoe?
2: Diary famezana.
0: Firy taona lahy?
2: Fito taona.
0: Inona izao ny asa tiany diary famezana atao rehefa lehibe?
2: Nako dokotera.
0: Anao dokotera? Satria manindrona ve? Eny ary. Ela ve matahotra dokotera? Matahotra? Atao hoe eny tompoko na tsia tompoko. Matahotra ve?
2: Eny tompoko.
0: Ay. Fanefa ny lahy te hanao dokotera ihany e? Eny tompoko. Samahena
2: ny mpirara
0: vao tsamiteny e. Matahotra dokotera izy fa te hanao dokotera. Izany ve? Eny a, mianatra tsara. De tsy mitambatamba ny ampianarana? Eny tompoko. Izay a, mianatra sekoly lahandro ve? Aiza ny fiangonana misy anareo?
2: Any Ambotrafy.
0: Any Ambotrafy? Fiangonana inona? Katôlika sa loterana sa FJKM?
2: Katôlika.
0: Ay, ie, tsy mianatra sekoly lahatokoa raha vao sekoly katolika na fiangonana katolika fa katesizy ny asy teny. Fa mianatra katesizy ve asy? Ie, rehefa mianatra kominio voalohany e? Amin'ny kominio voalohany mianatra katesizy. Na ho ary, inona ny atolotra ny ankizy any an-trano? Anao hira sa kamatatra?
2: Kamatatra.
0: Alefa soary.
2: Ina ny azany eo. Ena fa lasa. Ena fa lasa.
0: Ina ho izany rakizy?
3: Miatoko.
0: Marina. Miara mitehaka isika rehetra.
3: Bravo, bravo, ok.
0: Tovola kely ihany na matsika eto. Iza ny anaranao?
4: Fenoery.
0: Firy taona Fenoery?
4: Fito.
0: Ya, efa mianatra sekoly lahato ve?
4: Tsy.
0: Tsy atompoko.
4: Tsy atompoko.
0: Eto mikro Fenoery a. Tsy mitoditodika amintsika aloha fa eto aloha tsika miresaka. Ie, aiza ny fiangonana misy anareo Fenoery? FLM sa FJKM sa katolika?
4: FJKM.
0: FJKM? Misy sekoly lahato ihany a. Sa tsy izany? Teneny dada Sinena hoe atero any amin'ny sekoly lahaty a fa mba te hianatra tenin'Andriamanitra. Te hianatra tenin'Andriamanitra ve Fenoery?
4: Eny tompo.
0: Ya, dia mazotoa mianatra sekoly lahaty Fenoery a. Eto mikro ihany aloha tsika miresaka e. Todika aty amin'ny tatiana aloha e. Izay a, Na ne tolotrano ankizy any an-trano?
4: Toute tenandemande.
0: Allez, fasseoir.
4: Les survenus à moi, les petits enfants.
0: Et nous les empêchez pas?
4: Et nous les empêchez pas.
0: Car
4: nous sommes
0: le royaume de Dieu.
4: Le royaume de Dieu.
0: Et pour leur pareil.
4: Pour leur pareil.
0: Vous nous avez fait nous afin que nous venions à la loi de Pénard.
4: Bientôt.
0: Allez, fais-toi.

0: Zucker.
1: Wieder du, wir haben dich sicher jetzt. Ise dena randy?
0: Fitiavana.
1: Fitiavana. Ina kin kutean fitiavana rehefa mandeha mianatra?
0: Vola.
1: Ay, otrina kizao vola kote andry?
0: Dimanjato.
1: Ah, ina kin fitindrira rehefa recreation?
0: Biscuit de galette.
1: Fidi lasary manga ve? Ary po katsaka. Fa maninona tsy mifidy? Bedy. Bedin'iza ki?
0: Betinenay.
1: Ie, tsika rakizy rehefa mividy gote a, dia atao sakafo mahasalama fa tsy alay mamparary kibo. Any moa e? Mamparary kibo moa ny mangy e? Ieny tompoko. Tsahen'le micro an'le manao an'izao.
0: Ieny tompoko.
1: Ie, manetsiketsika aloha fotsiny ny ankizy ato rehefa resahana. Tsika rakizy rehefa mividy gote a, dia mofo a, dia biscuit. Tsy mividividy lasary fa mamparary kibo ireny. Ohatra izay ve? Ina kina taondry anao hira sa tsenjery sa kamantatra?
0: Tsenjery.
1: Alefa soazy.
0: Mamosoara, donné par maman. Mamosoara carré, regardé.
1: Mamosoara. Afertika andre mandeha hoe mba ianaratsika andre izay tsenjery izay. Isa roa te. Mamouche. Il manque si tu as mis un petit cigarette.
2: Bravo, ok.
1: Tu fais quel genre de matière toi? Nan orange na quel pita pisse qui nan genre nandji? Hein? Ils ont un bonjour folji?
0: Nenai.
1: Mahay mandrandrana kineny e? Ah, ary iza no manao an'ity t-shirt ity ke? Rehefa manao ina kitsika manao an'ity akanjo mavomavo ity? Ilay t-shirt misy soratra hoe école le petit du sauveur. Any e? Rehefa mandeha mianatra? Ie, nanao tenue ny ankizy rehetra androany a, izay tonga ety na mahafinaritra tokoa ny ezaka izay nataony sekoly androany a, tsy mianatra amin'ny ankizy a, dia maketo amin'ny fandaharana. Iza ny anaran'ny maîtresse?
0: Maîtresse ny olo.
1: Ie, nankina taonareo rehefa any am-pianarana? Matory? Ay, dia manao inona koa? Dia milalao? Mahafinaritra ke any am-pianarana anareo izany. Matory dia milalao izany ny atao any. Akoho mba hianatra any e. Tena mahafinaritra be ke any amin'ny sekolinareo. Any e? Eny tompo. Inona ny atolotry indreo any mpianao antsika? Anao hira? Alefaso ny hira?

0: Mankasitraka meno izahay fa dia niara-nihira taminay anareo. Merci Valencia. Miara-miteny sika raha izy. Favikely indray namantsika eto a ho anareo izay miaino a tena eto amin'ny radio feon'ny filazantsara tsika fa androany mandray sekoly a dia ankizy kely marobe a izay no mahatonga anay mihirara misamisamma so gaga ny any an-tokantrano iza ny anarandry
1: fehizoro
0: firotaony fehizoro
1: mitan
0: inaki ny matiera tena haindrybe any am-pianarana
1: SVT
0: alazao lesona anankiray amin'ny SVT hoe
1: Le zebu est un herbivore.
0: Le zebu est un herbivore. Il n'a qu'une tiquant sain.
1: Le niomb de minanafil.
0: Niomb de minanafil. De na maetko. De il n'a qu'une assatine. J'ai tort et fallait pé.
1: Docteur.
0: Marpenez au Christiano docteur à soi. Ton ni école les petits du sauveur. Marmar, docteur est au tirapé à toi. Indri ve tsy matahotra dokotera rehefa marary ny mandeha any amin'ny hôpitaly?
1: Tsy matahotra.
0: Ay, tsy matahotra. Dia akina amin'ny Jesosy a mba ho tafita soa dia mivavaka amin'ny Jesosy. Jesosy a taio a mba ho lasa dokotera, izay?
1: Ie.
0: Fa sady mianatra tsara? Ndao ary ianay tolotrondreo any ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alefa soary.
1: Inona ary izany eo jery izy tsy nakanaka izy tsy nihinana dia izy ary ny nihinana anazy
0: averina andre mandeha
1: mijery izy tsy nakanaka izy tsy nihinana dia izy ary ny nihinana anazy
0: inona hoy izany rakizy tsara nisy nahay inona valiny katsaka hoana valiny
1: vava
0: miara-miteky sika rehetra Mankasitraka ny ankizy izay nandray anjara tamin'ity anio ity a sekoly namantsika androany so gaga isika ny tokantrano ny fiainany ankizy any am-pianarana no tena noresahantsika miaraka amin'ny ecole le petit du sauveur ampatsehivina ihany isika ray aman-dreny a ny gote ampitondraina ny ankizy a ataovy ara-pahasalamana tsy mividividy sakafo mamparary kibo dia ny tena tsara isika ray aman-dreny no manolotra izany dia misaotra anareo hatrany ny mpampianatra indrindraindrindra na amin'ny fanabeazana ny ankizy kely tsy mora ny mampianatra ankizy kely a ny ankizy madinika ao mbola tsy mifantoka ao ny varimbariana ao ny belalao a izany rehetra izany a ry mpampianatra malala ataontsika mpitiavana satria andraikitra napetraka jesosy amintsika ireny zaza ireny a asa fanompoana avokoa izany mikasitraka anareo ny haino ny fandarana miaraka tamin'ny ankizy a andeha isika ihano hira dia miverina eto ihany misaotra antsika rehetra ny tokantrano izahay ato ny fandarana kalony ankizy a niaraka taminay androany mahafinaritra tokoa ny fizarana ny tsy anjery a ny fiainany ankizy any am-pianarana ny fizarana izy ireo ny hira ny récitation a nampatsiahantsika mpiaino rehetra ny tamin'ny fahazazana mino ao fa dia niaraka nitsikitsiky taminay ianareo a niaraka nyfampizara ihany koa mahafantatra ny fiainana ankizy any am-pianarana ny alatsinay mikatramin'ny zoma miaraka tamintsika teto ecole
2: le petit du sauveur ambohimanabe
0: le petit du sauveur ambohimanabe ia izany sekoly izany moa dia mampianatra ny finoana ary amin'ny teny frantsay ihany koa ho anareo izay mipetraka eny akaiky eny a aza misalasala mampiditra ny zanantsika ao amin'ny ecole le petit du sauveur dia misaotra antsika naharitra ny ainao hatrany farany misaotra ny teknisiana ihany koa daniel gabin izay mikirakira ny amin'ny lafin'ny teknika ny amin'ny fanatotosana izao fandarana izao dia tiatsika tokoa ny ankizy satria dia mikely soroka ny ray aman-dreny mitady ny vola andoavana ny kolage ampianarana ny ankizy a anomezana gote a satria dia tiatsika izy ireny anefa ry ray aman-dreny malala azadino ny fiainam-panahiny zanantsika azadino ny fiainam-panahiny zanantsika tia ny jesosy ny ankizy rehetra dia iara hivavaka isika amarana ny fandarana. On va prier

tonga eo amin'ny fampianarana isika araka ny fiotirana famantarana iombontsika teo misaotra rakizy a mihaino fandaharantsika tsy misaraka amin'ny radio feony filazantsara androany isika dia hifantoka amin'ireo mpampianatra ny ray aman-dreny mpampianatra sekoly alahady mahakasika ny fanabeazana miabo na ny fanabeazana araka ny senatrapon'andriamanitra fa nalahidy manokatra ny fony ankizy miarabantsika rehetra miaino fampianarana anio a ary andeha sika hifantoka amin'ny fanabeazana sika raha teo a ao anatin'ny famaranana taom-pianarana anan-tsekoly a ao anatin'ny telo volana fahatelo maro ny ray aman-dreny a mitaraina makasika ny fanabeazana ny ankizy ankehitriny to sarotro to tsy mitovy amin'ny taloha izany mambety ny resaka ehena ao anatin'ny fiarahamonina ndeha io resantsika ahoana no atao na inona ny fanalahidy manokatra ny fony ankizy ny mpampianatra nahazo fiantsoana marina ho amin'ny asa fanabeazana dia malala fa ny fanabeazana dia resaka fifandraisana aloha fa tsy fahefana fifandraisana amin'ny ankizy a fa tsy fahefana indraindray ny mpampianatra dia ny autorité no apetraka voalohany indrindra hanyka matahotra ny ankizy hanyka tsy fantatrao ny tena heviny hanyka tsy masa izy na manangatanana ao am-pianarana tsy nampiditra fahalalana ao an-tsainy ankizy no mahamaika fa ny ametraka fifandraisana tsara amin'ny ankizy aloha zay a no tena mpampianatra tsara ohatra maka ny fony ankizy ny firesahana aminy ny fandraisana tanana azy manokana rehefa misy adosoana na misy fahasarotana amin'ny fianarana mampihena ny fahavitrihany ankizy na ny risipony ankizy ho an'ny fianarana taony a ny fifandraisana misy herisetra ny fifandraisana misy fampitahorana iainantsika izany ao anatin'ny fiarahamonina ny fanambaniana ny fiangarana ny tsy firarahina ny ankizy ireo rehetra ireo a dia miteraka ratra ara-pietsepo a ho an'ny zaza mila tandremantsika ane ny fifandraisana amin'ny ankizy e efa nekentsika tamin'i jesosy ny fanabeazana ary ho adinina amintsika mpampianatra tsirairay izany a na ny ray aman-dreny a aoka sika hitandrina tsy ny taharatsaina fotsiny ihany mantsy no mitondra fahombiazana na ny intelligence ho an'ny mpianatra fa ny tahara-petse-po na ny émotion indrindra ihany koa satria tsy mianatra amin'ny sainy fotsiny ihany nekizy fa mianatra amin'ny fony ihany koa izany hoe rehefa milamina ny fihetse-pony ankizy a milamina ny sainy a noho ny fanomezana tomba mibidy azy a amin'ny alalan'ny fitiavana ny fiheverana azy a ny fitokisana ny fanajana ny zony ankizy a dia miakatra ambony a mitara-pihetse-po ao aminy mahatsiaro afaka miteny malalaka izy afaka maneho hevitra misy isika vao miteny ny zaza dia efa mibedy ny ray aman-dreny mampangina mitrerina reny rehetra ireny a dia mahatonga ny zaza tsy hisokatra na tsy hilaza izay ao am-pony a amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpampianatra ka dia misy fiatraikany a any an-dakilasy ohatra ny fitaizany ray aman-dreny to mitokatokana izy any am-pianarana to tsy mahasamy teny ireo fifandraisana tsara apetraka ny ray aman-dreny sy mpampianatra ireo a no fanalahidy manokatra ny fony ankizy ho amin'ny fahaizana sy ny fankatoavana rehefa tsy mampiasa io fanalahidy io isika olondehibe dia tahaka ny mamaky varavarana tonga amin'ny antsoina hoe herisetra ara-panabeazana izay fahasimbana eo amin'ny ankizy ny vokany koa andeha isika hanabe ny ankizy a araka ny setrapon'andriamanitra ho fanabeazana feny fitiavana mampitombo sy mampivelatra ny sainy ary tsy misy tahotra ka ho ankasitrahan'andriamanitra isika ary tena nahavita tokoa ilay adidy amin'ny maray aman-dreny antsika nahavita tokoa ny adidy amin'ny mahampampianatra any am-pianarana
ary mafita tokoa ny atidy amin'ny mampampianatra izay kolalahady dia izay no fifampizarana sy fampianarana androany a mahakasika ny fanalahidy mifanabeazana manokatra ny fony ankizy tsy mora izany a ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny toetra ny ankizy tsirairay kanefa rehefa manana fitiavana isika dia vitantsika no miatrika izany vitantsika ny mitia ny ankizy satria tiantsika ny ankizy e dia tiantsika koa jesosy a mahaikarakara azy ireny dia mankasitraka antsika ny ny fampianarana androany iaraka ivavaka isika tompoko misaotra anao izahay jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fitiavana ho anay mpampianatra anabe ny ankizy dia ampio izahay mba ampitombo ny fahendrena sy ny fahalalana sy ny fahatahorana anao ao amin'ireo ankizy ireo ho be fitiavana ary aneo fiombonam-po sy fitantanana azy ireo isan'andro isan'andro amin'ny fianarana izay ataony mba homendrika izahay amin'ny asa sy ny antso izay natsona ho anay tsirairay avy mianaran'i jesosy amen dia mirarosoa ny mpampianatra rehetra sy ny ray aman-dreny amin'ny asa fanabeazana toy ny fandaharantsika aza miala lavitra tompoko.

0: Fandaratsika dia miavaka kely araka ny fampizarana teo aloha sekoly no miaraka amintsika androany. Ny zanatsika dia beazina ara-pinoana, beazina amin'ny fahalalana ihany koa, dia miavaka amin'ny fandarana teto amin'ny kalinankizy mitohy ny fampianarana sekoly alahady. Ny alahady ny ankizy mianatra tenin'Andriamanitra fa ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia mbola beazina ao anatin'ny finoana. Dia miaraka amintsika eto any avy eo amin'ny ecole le petit du sauveur Ambohimanabe miaraka iresaka amintsika eto miaraba tompoko.
1: Miaraba ny tatiana tompona andraikitry ny fandarana ho an'ny ankizy eto amin'ny radio feo filazantsara. Miaraba ihany koa ny teknisianina izay mikirakira sy mandray amin'izao fotoana izao. Dia miaraba ny mpiainin'ny radio feo filazantsara rehetra, indrindra ny ankizy rehetra izay manana ny vilatsofina manaraka izao fandaran'ny ankizy izao.
0: Patana narakizy, dia andeha resaka amin'ny mpampianatra isika androany. Ia, iza ny anaranao dia inona no andraikitra ao amin'ny sekoly?
1: Eny tompoko, ny anarako dia Monsieur Lalaina. PDB ny andraikitra ny Monsieur Lalaina ao amin'ny sekoly satria sady izy no talehan'ny sekoly, izy no tompon'ny sekoly, izy dia mampianatra ny ankizy any amin'ny kolezy rehetra, 6e, 5e, 4e, satria 4e any ambony indrindra izany izao amin'ny sekoly. Dia mitazona taranja maromaro, dia ny taranja matematika, fizika, dia ny taranja malagasy ary ny taranja education civique sy ny religion.
0: Ia, maromaro izany Monsieur Lalaina sady taleha. Zafatompony méthode de management mihitsy izany, izany hoe tsy ao ampirao ihany tale fa tena midina sur terrain dia mialatsiny amin'ny teny vahiny fa dia izany ny fomba fitantanana etsonany izany ho antsika izay mianatra eny amin'ny anjerimanontolo méthode management izany. Ia, mahafinaritra tokoa, naheno aho teo hoe éducation civique. Izy ity mampimenomenona ny ray aman-dreny amin'izao hoe tsy misy tsony ny fampianarana resaka sivisma. Mahafaka resahanao aminay hoe inona avy no ampianarinareo anatin'ny education civika ny voatoatin'ny lesona?
1: Ia, tena misehatra mihitsy ny izany eo amin'ny lafiny amin'ny fiainana manontolo, indrindraindrindra na ny any amin'ny fiarahamonina azy, satria raha ny fandaram-pianarana fotsiny izao any amin'ny classe de 6e dia ny resaka ny la vie en école sy ny hoe la vie en société, zany hoe tena resahana izany ny fiainana any an-dakilasy dia fiainana ihany koa any fiarahamonina, dia mipetraka tsara izany ilay resaka civisme. Eo ihany koa izany ny fampianarana ny ankizy amin'ny hoe maha olom-pirenena vanona, zany hoe ampianarina ampafantarina manomboka amin'ny classe de 5e izany dia efa manomboka mianatra n'izany hoe citoyen sy ny resaka hoe droit, ny resaka responsabilité, mianatra ny resaka hoe nation, ny état, sy ohatr'izany zany. Dia dikan'izay hoe tena tafiditra daholo izany ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izay.
0: Ho antsika izay vao manaraka, mety liana isika hoe aiza izany sekoly mampianatra éducation civique izany, civisme, dia ny ecole le petit du sauveur Ambohimanabe no miaraka amintsika eto. Naheno ihany koa teo hoe misy ny religion. Inona no ampianarina ao amin'ny religion?
1: Ia, gaga angamba ny olona hoe sekoly mponoana ve izany ilay sekoly? Tsy sekoly mponoana ny sekoly fa non confessionnel, izany hoe sekoly privé, kanefa tena mampianatra ny makasika ny amin'ny finoana. Io izany tsy akanavaka izany, io izany tsy mibahana amin'ny hoe loterana ity na katôlika ity na fa tafiditra ao anatin'ny resaka FFKM izany ilay izy. Mampianatra ny lafiny rehetrarehetra hatramin'ny fiatombohan'ny izao tontolo izao, fanoronana, dia mampianatra mankany amin'ny resaka famonjena, ny vitan'i Jesosy Kristy sy ny rehetrarehetra, ny fahotana, ny vavaka, dia ampahafantarina ny ankizy daholo izany rehetrarehetra izany.
0: Mahafinaritra tokoa, tafita ny fampianarana Monsieur Lalaina, satria noraisiko teto ny ankizy miditra izy ireo dia miaraha bonjour madame. Iery ny ankizy amin'izao tsy dia manana izay fahazarana miarahabay izay, indrindra moa fa hoe tsy mpampianatra anay dia tsy arabaina fa ny olona lehibe rehetra araka ny didy fahaefatra sy ny ray aman-dreny ihany fa manaja ny olona lehibe rehetra isika. Mahafinaritra tokoa maheno an'izany a, ary tsy maintsy ho tazany sy hiavaka eny amin'ny fiarahamonina ny ankizy mivoaka amin'io sekoly io a, satria tena banga dia banga izany fampianarana sivisma sy resaka finoana izany amin'izao fotoana, dia mino fa hiavaka ny ankizy avy ao a, ary dia tena ho fiera, tena ho faly monsieur Lalaina tafita ny afatra sy ny fampianarana rehetra. Misy afatra ve ho an'ny izay mianotsika na ny sekoly a na ny ray aman-dreny a menanao ny fitenenana?
1: Eny tompoko, afatra araka an'izay zaraiko telo ilay afatra. Voalohany a ho an'ny ankizy a, dia ny faharoa ho an'ny ray aman-dreny, dia ny fahatelo a ho an'ny sekoly. Ho an'ny ankizy madinika rehetra dia misy fomba fiteny malagasy manao hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Dikan'izany tsy tokony ianao kitotoa ny fianarana ny ankizy kely rehetra. Mianatra tsara any an-dakilasy a, hendry miaino tsara izay lazain'ny mpampianatra. Any an-trano a, manao famerenana, mianatra lesona, mamerindesona, manao devoara, ary indrindra indrindra mametraka ho ambony a ny fianarana, satria fianarana ny lova tsara indrindra. Mitodika amin'ny ray aman-dreny indray a izay manaraka ny fandarana, satria be dia be ianareo ray aman-dreny no miara-miaino amin'ny ankizy kely ny fandarana amin'izao fotoana izao. Noho izany a dia mitodika amintsika ray aman-dreny, tadidio a fa ambony dia ambony ny hivoatsika ny trano maraina sy arivo io, dia ho an'ny ankizy, ho an'ny fianaran'ny ankizy. Noho izany a aoka tsy ho ataontsika atsirambona ny fanaraha-maso an'ireo zanantsika ireo, satria ny tokotelo nahamasana andro amin'ny fampianarana dia ny sekoly a, dia ny ray aman-dreny a, ary ny mpianatra. Ny farany a dia ho antsika sekoly rehetra izay manabe ny ankizy malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tena marina dia izao hoe asa masina ny asa fampianarana. Ho antsika sekoly a dia tokony tsy anao ambanin-javatra, tokony tsy anao kitoto izany asa fampianarana izany, izany fampitana fahalalana izany, fa isika na mamono a na mamelona. Ary izay le teniny tatiana teo hoe ny fampianarana dia anisan'ny zava-dehibe ary anisan'ny antso avy amin'i Jesosy a ny fampianarana. Noho izany a dia antenaina fa samy tsy anao andrarakilombian-doha izany asa izany a, na ny mpampianatra, na ny tompon'ny sekoly a, na ny talentsekoly.
0: Saorantsika ny talea izay nany noresaka tamintsika teo izay a monsieur Lalaina, efa iny teto amin'ny fandarana. Misaotra anareo mitondra ireo ankizy marobe a amin'ity alarobia ariva ity. Tsy mianatra moa ny ankizy a, tonga marobe izy ireo a. Ao ihany koa fandavatena ny mpampianatra nanatitra azy ireo teto amin'ny studio. Mankasitraka indrindra tompoko, dia mitoy ny fandarantsika ho anareo izay miaino ny tokantrano, dia ihany fampianarana isika.
2: Radio Femfirazan Sal FM 91.2 Neger.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika navitany fandarana androany. Misaotra ny vahiny a ecole le petit du sauveur Ambohimanabe. Ahoana moa ny ankizy ny tehaka nataontsika androany?
3: Bravo, bravo, ok.
0: Izany mitsika izany ny ankizy a izay ny vahiny teto amin'ny fandarana androany, dia mahafinaritra tokoa ny fanabeazana amin'ny finoana ny sekoly a. Mahafinaritra ihany koa maheno ny ankizy mamerina izay nampianarin'ny mpampianatra any an-tokantrano. Aza misalasala ho antsika izay any an-tokantrano a te hitondra ny mpianatra eto amin'ny fandarana. Isika dia tsy mifidy finoana raisina avokoa ny ankizy rehetra. Dia saorana ny teknisiana Daniel Gabin izay mikirakira ny lafin'ny teknika tony fandarana kalin'ny ankizy. Kopatanana ho anareo ny tokantrano a, kopatanana ho an'ny antenaina eo ambavady mangatsika. Dia misaotra ny fandraisana, misy mangazay anankiray izay eo a, mahafinaritra be ny fandraisana sady mazoto mihany fandarana kalin'ny ankizy izy a. Kopatanana manokana ho an'ny antenaina. Dia izao amarana fandarana isika satria ny ankizy no hivavaka, dia andeha ho raisintsika ry zareo hivavaka amarana izao fandarana izao. On va prier.
3: Croisez.

0: Ja, ataovin'ny vavaka famaranana ny fandaharana. Efa vita? Efa vita teo? Misaotra Jesosy io.
1: Misaotra Jesosy io.
0: Fa nahavita fandaharana izahay.
1: Fa nahavita fandaharana izahay.
0: Taiona ankizy rehetra.
1: Taiona ankizy rehetra.
0: Mba ho zaza endry.
1: Mba ho zaza endry.
0: Azoto hianatra.
1: Azoto hianatra.
0: Ho tia vavaka.
1: Ho tia vavaka.
0: Amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mandroso Lucas, Lucas mbola hivavaka amarana ny fandarana fa dia mazoto dia mazoto tokoa izy hivavaka ilay fahasoara.
2: Va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce beau matin que tu nous as donné à croître sans avec.
0: Mandroso Lucas, Lucas mbola hivavaka amarana ny fandarana fa dia mazoto dia mazoto tokoa izy hivavaka ilay fahasoara.
2: Va prier, Seigneur Jésus, merci.

koa dia misy mivavaka alohan'ny anomboana ny fianarana rehefa mirava ny tolakandro a otrizay ihany koa ny amin'ny sekoly katolika dia mahafinaritra izany a itombony ankizy amin'ny finoana sy ny fatahorana an'andriamanitra ny tanjona dia raina manokana ny na amin'ny ecole le petit du sauveur ambohimanabe izay naraka tantsika teto aza misaraka amin'ny radio feno filazantsara mitoy ny fandaharantsika manao mandra-piona antsika rehetra ilay tokantrano veloma tompoko averintsika andriamandeha veloma tompoko.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy verisay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamanina. Salamo 33 dia faharoamby folo tapany A.
2: Vitosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
3: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsa ho amin'ny firenena.
4: Antsa ho amin'ny firenena.
3: Alahady 4:00 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ampiomena Petafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara.
3: KTAB Ambopary.
1: Fahamboangivy
3: Mika Taolanomby
1: Kate Antsony Lanitra Ambatonkilay
3: Fanasana Ambohimena Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy mividimpidinana fa avalopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
3: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
4: Tongava maro e.
0: Radio Feno filazantsara, raika amin'ny 60 MHz.
5: RFF Radio.

0: tsy nijery ny andro ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy manodidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo teboka roa megahertz.

avy antsony maro izy fa ny mpanohita mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao izao ihany manatona

zava-mato lenina mety fitondrantena malotina na faratsiana tsy hitalany azadiny latsaka ho anao amin'nyrahanyso kristy afaka manadio anao afaka manafaka sy mamonjy anao manatondo manatondo.

aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko faha efatra

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina ambin'ny folo.

ary ankehitriny dia rety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany 4:13.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany avaratry mania, filovana amboiponana fitandremana lova soa firenantsoa, fiangonana lova soa firenantsoa, fetin'ny taranaka, ezaka famaranana famitana ny trano mpitandremana, hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM lova soa firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny iray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, tana sampana fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sasany alina, Antsakira fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique, FDL. Mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady enina jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny lova soa firenantsoa e.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sino departany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omotrambatra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonihan'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Piangonana Luterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Luterana, Synodapartany Avaratromania, Sekoly Biblika Loharano, Famoahana Mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/2022 aty Loharano. Fanefa, ianareo no mpanasany tany, Matio 5:13-18a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023/26 manomboka amin'ny 6 ora maraina, fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo ny aina Roland, mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Itolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina, ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/26 amin'ny 8:30, filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00, fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoalevitra ny Synodapartany, alitara sy toriteny ny filohan'ny Synodapartany Avaratromania, pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 5:13-18a. Mpandahatra pastora docteur Rafael Manana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty loharano.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratromania, filiovana Andrakiba, fitandremana Ambohijafy. Alahadin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7-8a. Tanterahina ny alahady 7/25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nyotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasion, batisa sy katekomena, absolution, vokatra sy rotsabalopon'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7/25 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Ka ny zoma 5/7 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komite jeneraly. Anasana ny zanak'ampelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko ho ny brosy ny komite ny fiangonana. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiavina apitany station shell. Fifandraisana 034-13-095-67, 032-80-080-06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fiavahana Santer Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 034-15-816-04,
3: 034-15-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Wantsika eto antsirabe sy ny manodidina.
5: Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany,
4: ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao
5: seho ara-pilazantsara lehibe
4: live
5: iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso.
4: Tsonny
5: Izar Gospel
4: sy Amboara Gospel
5: izay atao
4: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa
5: miala ady fa fitotoana
4: 1.25
5: amin'ny roa ora tolakandro
4: vidimpidirana
5: silver
4: 5000 ariary
5: gold
4: 3000 ariary
5: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
4: Lovasoa Katse
5: manoloana ny Kamafavaty Fotsy
4: manoloana ny librairie loterana
5: antsena kely
4: mpiara-miasa
5: famizika
4: radio feony filazantsara
5: natiora radio
4: radio ads
5: rta
4: rtv
5: enao sy sanandrasany
4: fa zahay

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sonodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7/12 hatramin'ny 120 tsona 620 sy roa arivo ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amin'ny 20, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7/12 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8/12 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7/12 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
0: Alahady 120 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sonodapartany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho jereo fa levitry kosa faharoapolo ny dimy fahaenina fotapaka anatin'ny fankalazana ny jôby ito favalopolo taonany tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maintsy sympamansira be ny asabosy fahenina volana jona taona enina amroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora maraindro amin'ny fivavahana ary litaozintsika fanokafana ny jôbily izay tarihany ray aman-dreny pastoro andria manapiso ratolo-janahary filohan'ny synodam-paritany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokom-pihira marobe saina manoka tarika didi alfa triom de laila prize music
2: izy koa ny korala surprise amin'ny fotoana io
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
3: tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
4: ny tsangambaton'ny jobily dia trano firaketana
1: manao velomampifaliana indray ary
5: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
6: miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra miderah azy ry olona rehetra salamy fa fito ambin'ny folo amin'ny zato andininy voalohany ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra ny koralina ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand conseil evangelike iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakila tsotra efatra arivo ariary fanasany ray alina ariary toerana entana ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenera media radio fempitily radio feno filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22 tongava maro voninahitr'andriamanitra
7: ho antsika tantsirabe sy ny manodidina ny lova sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny fahadimy ambe folo taonany varavarana amin'ny sokatra ny fahatelo fahaefatra ary fahadimy ny volana jona ho avy izao ato amin'ny lova sokatsay ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny lova soa sy ireo mpiara-miombina antokamo misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny lova soa manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny dimy ora arivo maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro ny ala ady fitodona kosa dia aseho ra mpilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly kerobi mahankatro sy ireo antoko mpihira gospel maro avy eto antsirabe izay ho tanterahana ao amin'ny tokotany malalaka ny lova sokatse ireo tapakila dia azontsika tsyvaina ao amin'ny lova sokatse manoloanany kamafahavatovoty manoloanany librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny dimy arivo ariary sy iray alina ariary kiara-miasa famizi radio feony filazantsara natiora radio radio ads rta rtv sokota ers madagascara

0: mivampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamanina. Salamo fa 33:14 tapany A.
1: Votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro folan'ny radio feno filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feno filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena.
3: Antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady 100 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Kartea Bembobary.
4: Jesus, eo atokom-pira.
0: Ikrifa Amboangivy.
2: Mika Taolanomby.
0: Kate Antsony Lanitra Ambatonkilay.
4: Azake Marinano.
2: Fanasana Ambohimena.
4: Vetahiana.
2: Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy ny fidimpidinana fa fahavalopany zaraina toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feno filazantsara e.
0: Tonga fa maro e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
4: Mahafaly ny koralina atsa fifiarovana ndraiky iba ny manolotra ho anao ny hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anoity hira izay netin'zareo koraly atsa fifiarovana andrakiba nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy. Izany hira izany dia efa azonao angatahana ato amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: నీ బైబులి
1: రైస్
2: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.

0: Ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fasivy ambin'ny folo, andiny voalohany hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny efapolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana.
0: Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny, ary nomiara-mila nandrandrana satroka tsilo ka nasatro ny lohany ary

Ireo fa tsy hitako izay helo na dia kely akory aza, ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy, dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro ny lehilahy. Ary rehefa hitan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, entinareo izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana, fa izao tsy mahita izay helony. Fa ny Jiosy namaly azy hoe, izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany, dia tokony ho faty izy, satria nanao ny tena noho zanak'Andriamanitra. Ary noho ny reny Pilato izany teny izany, dia vao maika natahotra izy. Dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, avy aiza moa ianao, fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy Pilato taminy, tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao aho, sady manana fahefana anombo anao amin'ny hazo fijaliana koa? Jesosy namaly azy hoe, ianao tsy manana fahefana amiko akory, raha tsy nomenanao avy any ambony, koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa. Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy Pilato, nefa ny Jiosy niantso ka nanao hoe, raha alefanao io lehilahy io, dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara. Ary rehefa reny Pilato izany teny izany, dia nitondra an'i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana, teo amin'ny fitoerana atao hoe lampivato, fa amin'ny teny Hebreo Gabata. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro, tokony ho tamin'ny ora fahaenina, dia hoy izy tamin'i Jiosy, indro ny mpanjaka anareo, fa niantso ireo hoe, ento, ento, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, omboiko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo? Ny lohampisorona namaly hoe, tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy, ary izy mitondra ny hazo fijaliana dia nakany amin'ny tany atao hoe Ikarandoa, izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-danin-droa, ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao no voasoratra, Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Ary izany anarana izany dia anovakin'i Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina sy Grika izany. Ary noho izany ny lohan'ny mpisorona tamin'ny Jiosy dia nanao tamin'ny Pilato hoe, aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy, fa izao. Izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho. Pilato namaly hoe, izay voasoratro dia voasoratro. Ary rehefa voaomby miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafinika nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila, ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony, fa tenina iray ihany. Dia niresaka hoe izy, aza mba triaritsika, fa aoka hilokantsika ho an'izay ahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe, nozarainy ny fitafiko, ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataony miaramila. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria vadiny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ny ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany, dia fantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy, mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaigitra nipetraka teo, ary nisy sponsy feno vinaigitra notohiziny tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy, dia nanao hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro, dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo, ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany.
Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany.

sy ny anina anankiray koa izay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa noho ny nankeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy ka dia tsy mba notapahany ny ranjony. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany. Ary fantany fa milaza ny marina izy mba inoanareo koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany. Ary hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina, hijery izay no

0: ny nandevenana an'i Jesosy.
1: Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimati, mpianatr'i Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fahatahorany Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba azahoany manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazo manitra voaaroaro tokony ho zato livatra, dia noraisy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny lambam-paty mba amin'ny zava-manitra, araka ny fanaon'i Jiosy raha manamboatra faty aleviny. Ary nisy saha teo amin'ny ilay nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo anatin'ilay saha nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenan'olona, ary teo no nandevenany an'i Jesosy no ny andro fiomanan'i Jiosy satria teo akaiky ny fasana. Amen.
0: Ny Baiboly
2: Raiso
3: Raiso
2: Raiso Kavakio.

aoka hivavaka isika rehetra re andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ho andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay. Tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahina sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo azoninay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay ianny any tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehova ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay. Amen. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana, arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy hanao tahaka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay andriamanitra tsy fantatra ny kristiana ka dia mivavaka any nefa andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy ireto dia mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana izany hoe iza moa andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto dia andriamanitra fantatra, ilay andriamanitra ny Israely, ilay andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay mahaandriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia
fahaterahamba ho vao ho an'ny olona izany. Ny fahaterahamba ho vao izay lazaina dia midika fefa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zana ny Andriamanitra dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany dia fahaterahana avy any ambony na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily. Ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Manindry ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambaran'ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe endreny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofony olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo, lalina tena sarotakariny izany. Ka tsy isika olombelona no iteny hoe Andriamanitra dia tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa Andriamanitra no mamaritra antsika. Ary isika amin'izay hamaritan'Andriamanitra azy aza dia voalazantsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoaisa ny volo ambony lohantsika fa izy Andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy, toetra mampombany izany
mahaizy azy an'Andriamanitra io zany, ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa iatrehantsika ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny heriny sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra no mahatonga azy Andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, satria azy isika. Ka tsy isika no iatrehitra hoe miahy ny tenantsika, fa izy Andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika, ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny hahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreny no efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay hitondrany ray aman-dreny azy. Izany isika, Andriamanitra no miahy, Andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika, zanany isika, ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no manome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo, apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao amin'izay zavatra ataonao, na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy Andriamanitra kosa, ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao, satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra, ary aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany, satria zanany isika ary karakara antsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no ahalalana n'izany teny izany farak'izay tsotra indrindra. Namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy toko voalohany sy amin'izay filazana hafa ihany koa, ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazantsara hatramin'ny epistily aza, dia milaza, dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy izy Andriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritra izany, mahasoa izany. Izy no niavian'izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa ny nataon'Andriamanitra dia tsara izany. Dia ireo tsara ireo fanambarana rehetra hitantsika amin'izao amin'ny Genesisy toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy, dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany, ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany.
rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky zany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, de mahita sika hoe ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinater, fa tsy isika mihintsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra na ny ordinater ohatra sy ny sisa rehetra. Ary izy zay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro ireny de tena sarotony, ary tena farak'izay sarotony amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy zay namorona. Ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asa atrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa de tsy mijanona ho azo samy irery fa ho an'ny olona rehetra zay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro, tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samihafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro zany, ka raha misy maka ny zavatra noforoniny de mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara, fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany fikambanana angezabe zany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, de tena tsy amelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono zany, de mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe ny avian' izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisiany izao zavatra ary izao, izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toantsika olombelona, fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan'ny tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana amin'ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsarovo fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, de tsy isika no mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. De mampiasa nefa vitany isika. Ary raha tena mampiasa zany zava-bitan'Andriamanitra zany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy, de mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa
tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika. Kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatra ny hoe voamay mikroso fahana. Dia mifanohitra tanteraka amin'ilay mahaizy azy an'ilay namorona antsika izany. Mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikroso fahana ny fiainana. Voalaza ohatra hoe Madagasikara, tany manan-karena, harenan-kibon'ny tany, fa maninona ny Malagasy no voatafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao. Nefa koa lazana fa ny Malagasy dia firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany dia izao. Tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany. Fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be. Fa saingy tsy mety miaina amin'ny maha tena zanaka. Tsy tena miaina amin'ny maha zanaka. Fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika. Fa araka ny ambana azy omeny mpamantatra ny toetrandro aza, raha mitohy izao fanimbahana ataon'ny olombelona izao ny tontolo iainana dia taona vitsivitsy dia ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika manimba. Sady vitany hoe manimba fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa ka milaza hoe izany nanao an'izao na izany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety eken'ny olona mandrakankehitriny izany hoe hiasa sy hitandrina ny saha izany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatin'izany fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana izany ny ankabeazany. Raha mba misy tokoa aza ny manao an'izany dia mbola esoesoina, mbola enjena indray. Tsarovy tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy, vao hoe miaina isika, fa eto ambonin'ity tany ity dia efa hiainana izany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra nohorian'Andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao. Aoka isika ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny anymbantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra riavana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo fa amin'ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy
eo amin'ny andiny fahina amin'ny telopolo de hoe izy no mihazona azy tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ndrafitra misy antsika no antony mato izao antsika fa izy andriamanitra no miazona antsika miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa na dia zahantsika sombana azy ireny mety misy manimba tsy mieritreritra ny fanimbana fa tsy nahy zany misy fanimbana tena inina ka na ninina natao zany na tsy nahy zany de tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra andriamanitra mba hiveloma antsika mba hatsapantsika ny alehiben'ny fitiavany mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa iraketany fotsika sy ny fitiavantsika azy resy lahatra tokoa sika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra ary de ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'nyity anio ity tiany isika de karakarainy anariny torony hevitra tsy avelany andeha amin'ny fahazarana tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samy hafa rehetra ry havana nomen'andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa andriamanitra novaliana tamintsika zany hoe andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasombana andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisananantsika olombelona ny zavatra faharoa izay nomenantsika teo dia ny zavatra noarian'andriamanitra tsara arovan'andriamanitra izany mba azontsika miaina isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa ka mpikarakara sy mpanatsara mpanolokolo fa tsy ho mpanimba vokatsy hoan'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'andriamanitra dia tsy any an-danitra ihanytsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'andriamanitra eto sika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany ireo ry havana no zavatra lehibe anankiroa natolo jesosy tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sonodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandrina,
0: ary mandry tsara. Ny 7:30 hatramin'ny 120 tsona 620 sy 120 ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 8:20 andiny 5:70 tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7:30 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sonodapartany.
0: Alahady 120 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sonodapartany.

0: Miderahy Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:7. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antokom-pihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:14 tapany A.
2: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro folan'ny Radio Feo Filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny Radio Feo Filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-petafy sy ny manodidina.
1: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
0: Alahady 7:100 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM ampiomena petafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara,
0: Kadia Bembopary,
1: ny Krifamboangivy,
0: Mika Tolanomby,
1: Kadia Antsony Lanitra Ambatonkilay,
0: Fanasana Ambohimena, isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy nyfidipidinana fa avalopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
0: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny Radio Feo Filazantsara e.
1: Tonga va maro e.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpianojaina fifaliana trano iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola tratra izao fotoana izao indray manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly izay fotoana izarana ny tenin'Andriamanitra aminao ary indrindra ihany koa fa andrasantsika fampaherezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mialohan'izany rehetrarehetra izany nefa dia atononinao aminao sahady ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny androm-piainanao sy izay rehetra ataonao rehetra. Tahaka ny mazatra ihany moa dia ny tenin'Andriamanitra ho vakiana amintsika ary izany no hazavaina fohy ka andraisantsika hafatra avy amin'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Mialohan'ny hamakintsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina satria noho ny fitiavanao anay dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina mba anazava ny fonay ka tonga anay hihaino izany teninao izany, handray izany teninao izany ary indrindra fa aizanay miaina izany teny izay ambaranao aminay amin'izao fotoana izao izany. Mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka aminao anefa izahay, indrindra fa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay miaino izao teninao izao, mba ho mpanompo voavela heloka tokoa ny izy ireo ka mba olo mafaovao mandrakariva ao amin'ny fanjakanao. Mangataka aminao ihany koa ho amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy izay ao anatin'ny fotoana sarotra izao, ao ireo anatin'ny aretina, ao ireo anatin'ny olana maro samihafa eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana. Ianao ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana no homba azy ireo tsirairay avy ka hiaino ny vavaka izy ireo ary hamaly izany vavaka izy ireo izay asandrany aminao isan'andro isan'andro izany. Ankehitriny raha ambara eto ny teninao Jesosy dia mitenena araka ny fombanao fa vonina iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary mpianojaina ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika androany dia araka izay hitantsika amin'ny Genesis toko fasivy amby roapolo. Genesis toko fasivy amby roapolo dia ny andininy fa enina amby folo ary toizana ao amin'ny Genesis toko fahatelopolo dia vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Labana nananjanaka roa vavy, Lea no anaran'ny zokiny ary Rahely no anaran'ny zandriny. Ary Lea malemy maso fa Rahely bikaina sady tsara tarehy. Ary Jakoba tian'ny Rahely ka nanao hoe, hanompo anao 7 taona aho hazahoako Rahely zanaka ho vavy. Ary hoe Labana, aleoko homena anao izy toy izay homena lehilahy hafa tomoera eto amiko. Dia nanompo an'ny Labana 7 taona Jakoba hahazahoany Andrahely ary to andro vitsivitsy foana teo imasony izany noho ny fitiavany azy. Ary hoe Jakoba tamin'ny Labana, aiza ny vadiko mba hanambadiako azy? Fa efa tapitra ny fetrandro. Ary nampamory ny tompontany rehetra Labana ka nanao fanasana. Kanjo noho ny hariva dia naka an'ilay hazana ny vavy izy ka nitondra azy ho any amin'ny Jakoba. Dia nanambady azy Jakoba ary nomeny Labana an'ilay hazana ny vavy Zilpankizy vaviny hanompo azy. Ary noho ny efa maraina ny andro dia indry fa Lea izy. Dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Rahely va no nanompoko anao ka nahoana no fitahinao aho? Dia hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandry ny alohan'ny zokiny. Tanterahao ny herinandronyity anankiray ity dia homenay anao koa ny anankiray noho ny nanompoanao izay mbola hanompoanao ahy 7 taona indray. Dia nataon'i Jakoba izany ka notanterahany ny herinandrony iny. Dia nanomeny Labana azy koa i Rahely zanany vavy ho vadiny. Ary nomeny Labana Rahely zanany vavy koa i Bila ankizy vavy ny hanompo azy. Dia novadiany Jakoba koa Rahely ary izany no tiany mihoatra noho ny Lea dia nanompo any Labana fitaona indray izy. Ary efa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea dia nampananaka azy izy fa momba kosa i Rahely. Dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy ary nianarany dia nataony hoe Robena. Fa hoy izy, efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah fa ankehitriny dia ho tian'ny vadiko aho. Dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, satria reny Jehovah fa efa nananaka aho dia nomeny ahy koa ity, dia nataony hoe Simeona ny anarany. Ary dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho, izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, ankehitriny dia hiteran'i Jehovah aho, izany no nanaovany ny anarana hoe Joda. Dia nitsahajaza izy. Ary efa hitan-drahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy ka ho izy tamin'i Jakoba, mba omeo zaza aho fa raha tsy izany dia ho faty aho. Dia nirehitra tamin'ny rahely ny fahatezeran'i Jakoba ka ho izy, solon'Andriamanitra izay nahamomba anao tsy hiteraka va aho? Ary ho izy, indro bila kizivaviko vadio izy, dia niteraka eo ampofoako izy mba hahazoako zaza aminy. Dia nomena azy bila kizivaviny ho vadiny ary dia novadian'i Jakoba koa izy. Dia nanananaka bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoe Rahely, Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihainy feko ka nomeny zazalahy aho, izany no nanaovany anarana hoe Dana. Dia nanananaka indray bila anakizy vavindrahely ka niteraka zazalahy faharoa tamin'i Jakoba. Ary hoe Rahely, fitolonana mafy dia mafy no nitolonako tamin'ny rahavaviko ka nahery aho. Dia nataony hoe Naftali ny anarany. Ary efa hitan'ilay hafa efa nitsahajaza izy dia naka any Zilpaka izy vaviny izy ka nomeny ho vadin'i Jakoba koa. Ary Zilpaka izy vaviny, akizy vavy Lea, dia niteraka zalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, mananjara ary aho, dia nataony hoe Gada ny anarany. Ary Zilpaka izy vavy Lea dia niteraka zalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, sambatra fa ataony zanaka vavin'ny olona hoe sambatra aho, dia nataony hoe Asera ny anarany. Ary nivoaka nitsangatsangana Robena tamin'ny andro fitsinjambara ka nahita Dodaima naniry tamin'ny tany an-tsaha, dia nitondra azy ho an'ny Lea reniny. Ary hoe Rahely tamin'ny Lea, veloma ianao mba anomezo ahy ny Dodaima ny zanakao. Ary hoy izy taminy, moa zavatra kely va no nataonao ny vadiko? Dia halainao koa ny Dodaima ny zanako. Ary hoy Rahely, aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny Dodaima ny zanakao. Ary noho ny hariva rehefa tonga avy tany an-tsaha Jakoba, dia nivoaka ny tsena azy Lea ka nanao hoe, ho ato amiko no alehanao fa ny Dodaima ny zanako no efa nakananakaramako anao tokoa. Dia nahandro taminy izy tamin'ny alina iny. Ary Andriamanitra ny haino any Lea dia nanananaka izy ka niteraka zalahy fahadiminy tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nomen'Andriamanitra ny karamako satria nomeko vadiny ny vadiko ny ankizy vaviko. Dia nataon'le hoe Isaraka ny anarany. Dia nananaka indray Lea ka niteraka zalahy faheniny tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nomena anjara soa ho ahy Andriamanitra amin'izao vao hitoerako amin'ny vadiko fa efa niteraka zaza endahy ho azy aho, dia nataony hoe Sebolona ny anarany. Ary efa afaka izany dia niteraka zazavavy izy ka nataony hoe Dina ny anarany. Ary Andriamanitra nampahatsiaro Andrahely dia nihaino azy ka na mpananaka anaka azy ary nananaka izy ka niteraka zalahy dia hoy izy efa nahafa tondro maso ahy Andriamanitra dia nataony hoe Josefa ny anarany ka hoy izy Jehova ny momba mbola hanampy zazalahy iray ho ahy indray amen.

0: Izany ary hiafana malala no tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo. Raha ny haino izany fakiteny izany isika dia ny lohahevitra tsara izay omena izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe Andriamanitra mahatsiaro ny olony ka mamadika ny henatra ho tonga fitahiana. Ny tantaran'ny Lea sy Raely dia anisan'ireo izay tantara maneho ny zavatra izay zava-misy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy ny fitiavana sy ny fandavana eo anatrehany ary misy ihany koa ny fanantenana sy ny fahadisoam-panantenana, nisy fifaliana ary nisy ihany koa ny ranomaso. Raha jerena ity velany dia toa tantaran'ny fifaninanana teo amin'ny vehivavy roa izay nisy tamin'izany fotoana izany. Kanefa raha dinihina lalana izao tantara izao dia fahasoavan'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny fahalemen'ny olombelona no tiana holazaina eto amin'ity tantara ity. Lea dia nijaly noho izy tsy tiana ny vadiny, fa Iraely kosa dia nijaly noho izy tsy mba niteraka na tsy nanananaka akory. Samy nitondra fijaliana mafy izy roa mirahavavy, nefa teo amin'izany indrindra no nasehon'Andriamanitra ny fahasoavany. Ny hafatra lehibe izay tian'ity perikopa ity ambara dia izao hoe Andriamanitra dia tsy manadin'ny olona fa mahita ny ranomasony ary mamadika ny henatra sy ny fijaliana ho tonga fitahiana. Voalohany indrindra izay olesahana amintsika mahakasika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia ny hoe Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olony. Nahita ny fijalian'ny Lea tokoa Andriamanitra araka ny Genesis 25:30 manao hoe ary hitan'i Jehovah fa tsy tian'i Jakoba i Lea. Tsy olona no nahita amin'izany fijaliana izany fa Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny tao antranon'ny vadiny aza izy dia niaina fahampangana ara-pitiavana. Ny fon'ny olombelona dia mila fankasitrahana sy fitiavana mandrakariva, nefa tsy mba nahazo an'izany Lea. Tsy voafetra amin'ny fijerevana ivelana nefa Andriamanitra, fa hitany ny ratra ao am-pon'ny olona tsirairay avy, hitany ny ranomasony, tsy hita ity velany fotsiny fa tena hitan'Andriamanitra ny ao anaty manontolo. Ny ranomaso izay nameno ny fony Lea, ny alahelo izay tsy hita izay intsony izay anambarana azy. Mbola mitovy amin'izany ny zavatra izay misy ankehitriny raha mijery zavatra izay misy izay hita eto amin'ity tantara ity isika. Maro ny olona toy ny Lea tsy voamariky ny hafa ny ezaka izay ataony, tsy ankasitrahana ny asa izay ataony, tsy izay mahatsapa ho voahilika ary tena hoe voahilika eo anivon'ny fiarahamonina, ary tsy mahatsapa izany fitiavana izany eo manodidina azy ny olona anankiray. Mety ho antoatin'ny tokantrano io, mety ho anivon'ny anatoeram-piasana io, mety ho anivon'ny fiangonana aza dia mety hitrangana izany zavatra izany. Ny fampiononana avy amin'Andriamanitra ny olona izay mety tsy ahita izany fijalitsika izany, fa Andriamanitra kosa dia tsy mba mahajamba ary mahita izany rehetrarehetra izany. Tsy misy ranomasolatsaka izay tsy hitan'Andriamanitra. Ny fahalalana fa mahita antsika Andriamanitra dia manome hery sy fanantenana ho antsika izay kivy. Eto ihany koa dia lazaina fa tsy mitovy ny fijaliana na ny fahoriana izay entin'ny olona tsirairay. Raha hitantsika eto amin'ity tantara ity Lea dia tena hoe tsy tian'ny vadiny. Ny olona izay nanana anjo dia Lea dia ara-pietsepo, nanana zanaka izy saingy tsy nahazo fitiavana tamin'ny vadiny. Raheli kosa dia tsy niteraka. Ny olana izay nanjoan'ny Raheli dia olana ara-batana sy ara-tsosialy. Tamin'ny kolontsaina Hebreo mantsy fahiny dia tsy mba tsy fananana zanaka dia heverina ho henatra lehibe teo anivon'ny fiarahamonina. Na dia izany aza no tsara tareh sy tian'i Jakoba i Rahely dia mitondra alahelo lalina tao anatin'ny fony izy. Ny lesona lehibe izay tsara tsoahana ao anatin'izany tantara izany dia mampianatra antsika ity tantara ity fa samy manana ny hazo fijaliany ny olona rehetra. Mety mijery ny olona isika hoe hieritreritra hoe sambatra izy, izay manan-karena izy, tiana izy, kanefa misy rahatra izay ao anatin'ny fony ao, izany no mahatonga antsika tsy hitsara ny hafa araka ny fijery ivelany fotsiny ihany. Ny fahatelo manarakaraka izany dia ny fifandraisana dia tsy midika fa fandavana. Ny fiandrasana dia tsy midika fa fandavana eo anatrehan'Andriamanitra. Ela ny fotoana izay niandrasan'ny Rahely, tsy avyatrany no namaly ny fangatahan'ny Rahely Andriamanitra fa nandalo taona maromaro izay vao niteraka. Nisy fotoana izay nahatonga azy ho kivy sy ho feno fialonana mihitsy aza tamin'izay fotoana izay, fa ny fahanginan'Andriamanitra, matetika ny olona dia mihevitra fa rehefa mangina Andriamanitra dia efa nandao azy izy, kanefa ny fahanginana dia tia midika velively hoe tsy miasa Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa ao ambadiky ny setra izay manomana ny fotoana izay zahaza ho an'ny olona tsirairay avy. Ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra araka ny Genesis 20:20 dia milaza izy hoe dia nahatsiaro an'ny Rahely Andriamanitra. Tsy hoe vao tamin'izany no nahafantatra an'ny Rahely Andriamanitra, fa ny teny hoe nahatsiaro eto dia manambara fa tonga ny fotoana izay hanatanterahana ny fampanantenany. Misy fotoana izay voatendry ho antsirairay, ny fotoana izay azahoana fahalembavaka, fotoana izay azahoana asa, fotoana izay azahoana izay zavatra angatahinao amin'Andriamanitra, fotoana izay azahoanao vahaolana amin'ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao. Manaraka izany ihany koa ryavana dia afaka ovain'Andriamanitra ho voninahitra ny henatra izay misy eo anivon'ny fiarahamonina. Nesorina ny fahafahambarakan'ny Rahely araka ny 20:20, nesorin'Andriamanitra ny fahafahambarakako ho izy. Ny zavatra izay mampitomany azy nandritra ny taona maro dia lasa ataony ho fifaliany. Ny toerana izay nisy ny henatra no lasa toerana nisy hoan'ny fahasoavan'Andriamanitra. I Josefa mariky ny fahitiana vaovao, ny nantsoina hoe Rahely hoe Josefa ny anaran'ny zanany. Izany no anarana izay nosafidiany rehefa nomen'Andriamanitra zaza izy. Ny hevitra io anarana io dia mifandray amin'ny hoe hanampy indray an'i Jehovah Andriamanitra. Tsy ny farana tamin'ny famahana olana iray ny asa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Rahely. Mbola nanomboka fitahiana vaovao indray izy. Ny hafatra ho antsika ao anatin'izany ryavana dia ny hoe matetika isika no mifantoka amin'ny olana ankehitriny ka manadino fa manana drafitra izay lavitra noho izany Andriamanitra. Josefa izay niteraka teto dia tena lasa fitaovana lehibe namonjena ny firenena Israely taty aoriana. Midika izany fa ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika dia mety hisy fiatraikany lavitra kokoa noho izay eritreretika. Amaranako izao tenin'Andriamanitra izao ao amin'ity tantara ity dia mahita vehivavy roa samy nitomany isika. Lehy nitomany satria tsy tia azy ny vadiny. Rahely nitomany satria tsy niteraka. Samy hafa ny olana nefa iray ny vaholana dia Andriamanitra irery ihany. Iza no nahita ny ranomason'ny Lea? Izy no nampahatsiaro ary nahatsiaro ny Rahely. Izy no nanova ny henatra ho tonga fifaliana. Izy no nampamoaka ary natonga ny fitahiana ho tao anatiny ho tonga lasa fifaliana. Noho izany, na inona olana entitsika eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka matoky isika fa mbola ilay Andriamanitra izay nahita an'i Lea sy nahatsiaro an'i Rahely ihany no iankohofantsika ary ivavahantsika mandraka ankehitriny. Ka ny hafatra izay omenanao amin'izao tenin'Andriamanitra izao ryavana dia ny hoe rehefa toa hadinin'izao tontolo izao ianao, Andriamanitra mbola mahitanao, ary rehefa toa mihidy ny varavarana rehetra, izy mbola afaka mamadika ny henatrao ho fitahiana sy ho ranomaso ho fifaliana eo amin'ny fiainanao manontolo. kodia izandray no entina amaranana izany tenin'Andriamanitra izay fampisarana eto amin'izao fotoana izao, ka dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotra i teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

Di Pastura Manurabari. I vava kasi kia tupku. Tumbo, indra indraiza hai dia maatiaro resi ka reraka. Satria everinai hutsi maumbi za hai wa mifiainana aratena eto amniti fiainana hai eto ataniti. Kua mangataka mnao za hai, mamela indrinda ni elukai ramisi iza itiaraka sitrapunao na taunai na nu everinai. Arempiu za hai nkitrin baitwetra wa mjesusi kristi za nakau. Mbao Jesusu nuhanzaka wapunai, kautsapa fanainai zani fiatana na umeni zani, arufantatachua lala na tuku ni harainai, aturnau izuranai. Kana dia tuwa tsuma umbia ziza hai dia hitueta fatukina na watani, hana nafununa nao, are alala nsitapu nao, iza imtunda na imandaka riva, uamni fiena na madakisai. Amne naran Jesusi Kristino no vanaiza mfabakisani. Amen. Tuzongo suratra awam ni zauna tukufa dimimbifulu kanendini nifaefatra. Zauna tukufa dimimbifulu andi nifaefatra awni naran Jesusi. Tumuera amchu, arizao awam nareo. Taakan sampa niza isma haima muwazi, ratz mrayam volubu kizi. Tia tuiza anchu ya nareo, rahatsi mrayamchu. Amen. Ripia inuavana. Wamnao mandakariva ni mfaswa wana safia dana na avya mnandre mantara itzikia si Jesusi Kristi tumpu. Amen. Wanao zai matiaru kutuma vita zavatra. Nu yantefani ti teni ti andruani. Refa mandintene na uwaja. Kama atiaru eto tsmande araka zai irtereta nao. Si antenai nao. Araka zai rinao ni asa mandara ewanfiena na wandava nandru. Mba miezaka yanne vatotsuma itavukatra. Na kuwe misfanrina ni mba hiatara kukuwe wa mfitunra tena. Ewa mni tuepa nahi. Na misfaza ranratzi zai tena fantatrofa tuku ni yalana zati. Tsiaraka nsitapuna remantra. Neva to tsiafaka fa mamatutra na watrani. Arma ptzale na wazan rain rain. Na tsi mavita maita vukatra tsara. Fa vukatra tsiane azanu. Yindu famvoka, wanau ititenti. Sati tukumansi efa mandi mfula na mara, satsikia zo. Tane mtombo votan, sikia dunifandresa kateto mfandara na we, futona tuizono hametrana ntanzo na vovau, hatsara kukuntu epana arakana remantra, siza imetu fiatsara na reitra, ewa mnifiaina na u. Harijindu nambi na wamzo futona zoma na we, tu tsiara kezei fanrina tam tona vovau izan fa ton teo yan teo. Tu tsuman rusu makane mni tanzu na au zan fa tu vo makia za miemtra. Rasa na chika izan num seu. Arzan tsapa nau te huya we tzereu alu. Sau dia mistsmeti au. Sau di tsum raya mfutbolubga ka miasa riri na miat riri han ka tsuma umbi. Tzereu kaki. Mbula futona afana manarna za itzimeti sawu. Auka utaruna mandrakariva, fanremantra, amnanremantra de zavadebe avuku, nan fanainau, nan tenanau. Nefa, fantarfa eti ambun ni tenanau, dian fanainau tia nanremantra ufunzena lu. Ari, niam tenanau kusa, nuni avyeo. Tunga teton ni zaututul zao Jesusi. Ba munju ni ula reitra mfautana so fafatesana. Hari aprayaze ndrai amnandre mantra rai. Eva tunga nizanakula hitadi isi amunza nferi. Ui manzu nvolaza njesusi. Awa mliuka tukufasi vimbi fulu. Andini faha fulu. Fa eva tunga nizanakula hitadi isi amunza nferi. Ni ula na volua ni mnulumbela. Te ula narapanaha. Nfautana zai mapsara katsikia amna remantra izani. No izani, eni fila zantzara de mikien rinjinja lua ni fana marina na avya mnfununa. Azu zai fana marina na avya mnfununa zai. Dia fantarfa anremantra dia mikiara kara simandra yantana na kuwa eni fiaina tsikia aratena.
ny fiainantsika amin'ny maha olombelona ny nofo sy rahantsika. Jesosy mihitsy no nampianatra antsika tamin'ny fivavahana hoe omeo anay any olo hanina sahaza ho anay, hanina hohanina, fitafiana, trano, asa, vady aman-janaka tsara fanahana, fahasalamana sy ny zava-tsoa rehetra tsy voatanisa. Izay no nampianarana antsika ao amin'ny fotom-pianarana kely ny Martin Lotera. Ary niporofon'i Jesosy mihitsy azy izany tamin'ny asa maro izay nataony teto an-tany. Nampitondro mofo izy, nanasitrana amin'ny marary izy, nanangana amin'ny maty mihitsy azy izy mba hamafa ny alahelo sy ny ranomaso teto amintsika. Noho izany dia azo lazaina tokoa hoe tsy mba manao ambanin-javatra ny fiainantsika ara-tena ny Tompo. Nefa na izany aza dia ny fiainantsika ara-panahy no ambony kokoa aminy. Ka hoanary no atao raha toa ka mahatsiaro ianao hoe tsy mahomby. Hoy Jesosy eto hoe tomoe ramiko. Tomoe ramiko ahoana? Tomoe ramiko. Dia ahoana izany? Dia izao no ataovy ary. Henoy navakio ny tenin'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny fomba dio. Miaza mivavaka na dia tsy manana hery sy fahavononana firy aza ianao hanao an'izany. Ary raiso ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy. Izay ny fomba hahafahanao miray amin'ny fotopoloboka. Raha manao an'izay ianao dia Kristy ny ho velona ao anatinao, fa tsy anao tsony no velona. Izay ilay firaisana amin'i Jesosy. Ary raha izy ny velona ao anatinao dia izy ny hanjaka tanteraka ao aminao, ka ho azo antoka fa ahomby ianao amin'izay ataonao rehetra. Amin'izay ataonao rehetra hoe? Eny. Satria izay ataonao dia izay handitiny Tompo ataonao. Tsy anao sitraponao tsony ianao fa ny sitrapon'ny Tompo no ataonao. Raha mitoetra ao amin'i Jesosy ianao androany dia mety hiova mihitsy aza mantsy ny tanjona kendrenao arak'izay lazainy aminao. Mety tsy izay nikendrenao tamin'ny taom-baovao intsony no tanjona ho raisinao indray. Satria ho ihany aho hoe ny sitrapon'Andriamanitra no lasa tanjonao. Tsy maninona izany raha izay miseho na raha izay no miseho, fa izay aza no vao maika tsara raha toa ka ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao tanjona eo amin'ny fiainana ara-tenanao. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manana firaisana amin'i Jesosy ianao, ka ny vokatra avoakanao dia ny vokatra avy amin'Andriamanitra. Ko aza kivy ary raha toa ka ny hevitra ianao hoe tsy naomby. Miverena amin'i Jesosy ary izy no hanome hery sy fahefana ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka avokatra sy aomby ianao amin'ny ara-panahinao sy amin'ny ara-tenanao. Satria ianao dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra, mampiadana no mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ho aminao anezany fiadanan'i Kristy izany. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
4: Ny FLF Studio de Fal manolotra ho anao ira vaovao be izay atolotry ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandrosoa anao. Ilay ira nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy, izany ira izany dia azonao angatahana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Andeha ho arahantsika ary izany ira mahafinaritra be izy.

Izay ary le hira nafinaritra be no vokarina teto amin'ny FLM studio natolotra ho anao, hiran'ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandroso, nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova 40 Andranomadio, Antsirabe 110.